0: dance, well, dance still.
1: Ai, Erika, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Ai, Erika, zaintzen zaituen irrati digitala. Ai, Erika, eta zer gaitik ez?
3: Erika, la radio DAB+, par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.

AIRK Radio. AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala. AI Erika entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AI Erika, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: A-I-R-E-K, Iratia.
1: A-I-R-E-K, c'est numérique et c'est en DAB+. A-I-R-E-K, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIREKA AIREKA Antxeta irratiak ta radiokulturak asmatutako

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

0: à iHereka, la radio numérique autrement.
1: iHereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

One, two, sound check. It's okay. That's it.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK nahi duzuen bezala.

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

Hachi eta kobeha sali uwer sortiak txankutia istelen hama lau buntan. Espe oditun txantzi dela eta guikin jarraikitzeko presi dela eta bai uskali ratietan balgarrikin jarraikitzeko fada behituk egu erdi arte. Ijatuz bezala ordine programazione poitulo bat deizegu proposatuko eta bai gehi andana bat behitutugu tratatuko. Oien artin ordine ginkun fada baduk egu ordine blek egin dian bilanaz xetar sunen biltzia. Hortaxe tarzunak bildu behitutuko erankidiakot Esteban Basti Agerrez. Mentu zentzun duzie bai ordin lehen pastoalak hudian zentzela eta bai aurten sohuta hokiko herriek emanen di ordin Lourdes Iriondo pastoala lehen emanaldi ordin igante huntan date. Hara baduk egi ordin egunkune, pastoal hortako egi jenten gana gilantzeko, batitza berrogan guekin date ordin goizuntan ebai. Uda huntan bezala hartzen letonak pada emaiten deiku ordian mendi eta bortu ezbardinen ezagutzia. Horrentak ordin egunkune, matin sexalekin egu jarraikiko itxasuko harrietaz, esetarzun haboen biltzeko ordin baikurituko gia, Bina itxek, esu behegituz.

Eta edixariko ospitalien berri hartuko dugu ebai mitologia ibuzko talierak proposatzen behitxutxe martxuan hasik. Hortaxe eta arzunak biliko ditugu Naia Etxeberri Lopepei esker. Hoiate hor dingu aipagein hausiak egunkun. Eta hamar honetan ugitazten teixete bai bekantu eskentzak eginen ditugula. Hor din kanto jarrekitzeko pada bai dukegu ebai, kusten dugu hor din. Begoizaldi goxo eta inderrezgari bat igaiten ahalko dugula. Bihargarrekin egunkun. Hale baikun goizaldi hunen abiatzeko proposatzen deiziet algarrekin hauaz pintu bat egin dezagin.

Eta ordina haste huntan edo haste ratxarri huntan ebai beho azkarrek jarraikiko diegun kunekia date nausi eta temperatuak hogei eta hoita hama bostozken hartxin jate. Bia jodeizun baitxukanen ditugu goizan pluar estitan deja gertxuko txelaik eta temperatuak himetxu eta hoita hameka ozken hartxin jate. Kusten ahaldugu aldiz osteguninen bitxorta zunbaita ipatxuk txelan. Eta temperatuak hogei eta hogeita bat osken hartxin jatekila.

0: eta ikustaren jaldugu ordin haue derrak jarraikiko dila wano egin zumbait ez edo zertzago pu hosti alin temperatuak amini bat freskatu freskatuko txelaik temperatuak himetsu eta hoita zazpiozken hartin behitxeate lesken egunien berri zebi amini bat mena aliz ikustaren jaldugu igante eta hastele genian ekia datekila nausi eta zerizo jardi bat duke gula.
1: Ustailaren ogoita lauan, ostiralez, zazpionta egoiti, zatozte ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizlen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenume helkertiarekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
2: Beraz kontserba untzi, nolakoak ziren oporak?
3: Bikain ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
4: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
5: Aski, uda untana zaborren zatu porrik ez. Irian, itxasbazterian edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, kominote marratxo peibaz.fr webgunean.
6: Eus naiz, eus Xabio, interneteko puntu eus domenuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domenua. Bi, domenua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusxabio.eus.
7: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxean bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean, Komunote Marratxo Pei Bask kontu eferre.
0: Eta salheska ordine erran neizien jarraikiko gynila ordine ble alkartiaen behiz hartzen eta baina ordine lurreko agroekologia formakuntzako lehen edizioen bilan baikora egin du ble alkartiak. Lurreko lanbide formakuntza da lekuko agroekologien ahluan plantatunagi dien jententako. Teoria eta praktikaen lantzez, labuantza jaikora edikadioa bujabetzia eta lurraleko transizio agroekologikoa sustatzeko sedia du. Esteban Bastiager lehen edizione hunen bilan bat egindeike.
8: Erko lujaren elkarteak lujeko lamide formakuntzaren lehen edizioa burutu berri du. Hortariletik ekainera, iraganden lehen sasoin horren ondotik, Toma Ergi, bleko kide eta formazioko arduradunak bilana egin digu.
9: Ebe hor, atzo urente dizugu lehen lurrekoen lehen edizioa eta bilan orso baikor bat egiten dizugu. Zorzi kaxele eta... Burtsu ezberdin hanitz eta projeta profesional zinez interesgarriak agroekoleek eaibuz edo ebenko laboantzaen noabideaen edo transizioaen moldatzeko eta eben ukaiteko biharko agroekologiaen artisauak hola eta etzentitzugu bai eta bilan baikora bai dosier zinez interesgarriak hainitzak ebenko baldintzer lotuk, hoi da giltza bat guetako agroekologia pentsatu behar da lurai lotuk eta bai ikusiko dizuk kolektiboki bai zerbait sortu duzu talde hortan eta segur gututzu alkarrekin lantukotiela biharko projektiak eta hala, bilan baikora, zinez.
8: Formakuntza astean hogeita hamabost ordukoa zen, erdia ikastaldian eta beste erdia enpresetan eginez. Toma, erriek azaldu digun bezala, formakuntza beharren arabera egokitu dute.
9: Bada enborra bat, ala, tronkomen eta gero bai ikastaldian aitatzeko baita ere kurtso somaiten parte baten adaptatzeko ikastaldian beharrei adibide hartu ginuen jaz zen baziren hainitz zuhaitzak edo arbolan inguruan nahi zuten proiektua landu eta gehitu ditugu kurtso batzuk grifaz edo zertatze edo olako kurtsoak ikasler erantzuteko azkenean.
8: Ble elkarteko kideden Nikola Mendibur laborariak horretara zidigun bezala testu inguruak geroz eta premiazkoago egiten du transizio agroekologi quoi klima aldaketan, berotean, idortean edota bionistasunaren galeran adibidez.
10: Bai, zinez, bat dute garantzitsua, sustut lortu behar dugulaik sortzea eta ateratzea laborantza li loturit dilan sistema batzut eta sistema horrekor batzut. Eta ez egiteko bakarrik estakien bikoitza batean arazo bat arazo bati atxemaiten den telabide tekniko bat idorteak aipatzen bat dugu behar dugu bai pentsatu nula ura kumulatzen aldugu baita ere gure laborantza sistema aldatuz nola ura hori hobetxo erabiltzen aldugun eta hori da zinez lagantzitua sistema horrekoak bati pentsatzea eta formakuntza horrek elamaiten ditu atzera bide batzuk bai.
8: Horren adira Yail bukaeran hasiko den bigarren edizioa aurkeztu dute 2006-2007 ikasturterako 12 plaza eskainiko dituzte izen emaiteko Bleren webunean egin dezakezue.
0: Eskerrik aizi ordin, Esteban Birki huien tako zaleska jarraikiko dugi ordian. Beste kumesa baten ukaitez, eta bai gante huntan lehentze manik beitate Lourdes Iriondo pastoala sohutan. Hoi ordin leire eta intzak azamazuelke garaiek idatzi dien pastoala. Egunkun ordin batitza behu gen, aurtenko ege jenten gana, hudiantzuko gia bezperientzia hortaz mintzatzeko eta pastoal hortaz setarzen habuen biltzeko, hanartin eta egukitzin Janus Lesteren nulartu ahnasak antuia deiziet proposatzen, betrankilki goizaldi hunen abiatzeko algarrekin imurronin prefostan.

Txamendi kantatuz. Joan denekainain amairuan, Larzabalen Eñaute Txamendiren lagunek luzatu gomitari, ilardetxeik, kantuz eta bazkari baten ingurian jende frango bilduzien. Bibotzetan, Txamendiren kantu sorta eder bat emaiteko maixuarekin batean. Eta kantu sorta hura, elgarrekin berriz emaiteko gomita luzatzen dauzeu, aste arte untan Euskal Irratietan, eguerditaik biontat, gure juntatu, Txamendi kantatu.

0: otzailaren 14an manifestazioa.
1: Ezkeletan atxiko 7an merkatu estalitik.
2: Asimilazioa borrokatu. Uztailak 14.
3: Baionako festetatik zuzenean ariko gira Euskali jatietan. Gure plaza, gure jatiak animatuko duen Monto plazatik biegunez eskainiko dauzuegu itzalean saioa, ostegun eta ostiralez, ustailaren 16 eta 17an goizeko 11 orenetarik oren bat arte. Giroa, pestazaleen eta pestako eragilen lekukotasunak eta umore ona nagusi Euskali jatien bidez Baionako festetatik.
4: Jistoki beste hitzorduzu maitekin jarraikitzeko, jakinezazio ordin egunkun mauleko bestetan, sortzionetan txingilika dantzatalien eta oaizzer izeneko ikusgarria emanik datekilam. Lourdes Iriondo zebaio beste hitzordu bat bat duzie, ez gera Alferrik Pasako izeneko filma hedatxik behitate urhuinan egunkun lauak hogei mentxeetan, ordin horren proposamen bat baduzie, erran bezala uskazko proposamen bat da ordian. Baiunako bestak aipatxutugu goizuntan justoki jakinezazie, patxoki gunian badiatekila konzertiak, ordin lehena bihar dateke astizkenin, hotxustaren hama bostan, Xulamina entzungei beitate eta ostegunin, irukote eta voazen vigile entzungei diate, jakinezazi ondotik badiatekila konzertiak igantzila tarte patxoki plazan. Eta jakinezazi ordin mendi xola izeneko taldiak edo kurrak eman endila konzertu bat azparneko Sakrekeur kapelan, ordin hitzordu hau duzie ustailen hamasian hotz osteginean eta hitzordia bideatzik laurden mentsetan da. Beste hitzordu bat bat duzie edo beste konzertu bat zehatzago izateko Espela gizon koruak konzertu bat emanen behitzu ordin Espeletan osteginean ebai bideatzu honetan ordin hitzordia duzie Espeletako elizan. Eta ostialia ekin ebai beste hitzordio bat bat duzi bena hoaikun film baten unguian idatzi filma edatzuk beizaizie hoi ordin Ziburuko plazan kampuan ordin hitzordia duzi ilhuna jorten delaik. Eta azken hitzordio giz ordin jakinezazie lagealde trikilariak eta xaramela izeneko kura konzertu bat emanen dira hoi ordin Baiunako sinagogan konzertia ordin abiatuko da bostonetan hitzordia duzi ordin han bitale hoien entzuteko.
5: Ustailaren 15etik 19 arte Baiunako besten karikaldik
6: ogoi urte. Ogoi urte karikaldi dela Euskal Kulturaren atea Baionako bestetan.
5: Ogoi urte Euskal musikari, kantari eta dantzarien esena tokia dela, aurten 40 taldeekin.
6: Ogoi urte jendea jantzara azten eta kanta arazten duela, dantzazpi eta Baionan kantuzekin.
5: Ogoi urte Baionako ikastolek lekuko dianari eta edariak serbitzatzen dituztela, arrazoinezko presioan, euro eta eskotan.
6: Ogoi urte plaza goxo eta bizia dela jarleku itzal eta brumizatureekin.
5: Programa osoa karikaldiren Facebook, Instagram eta Baionan marratxo kantuz.eus webgunean.
6: Idekize ofiziala hastezken arratxeko zazpietan, bilabalekin,
5: Eguerdi,
4: gauerdi, karikaldi, Baionako bestak, eskaraz bizi. Hitzordioan dana bat aipatxu ditu gordin, goizuntan huaikun aipatxu deizenik nealditik, eta bai, hastebiu guntako hitzordio bat sibiuan, igantxiaekin lehentze manik behitate Lourdes Iriondo pastoalan, sohuta hukiko herritarek emaiten dien pastoal bat ordin, Leire eta Intza Kazamazu elke garraiek idatzi dien pastoal bat. Bozakin ezazio bideatzion eta ikaitzina ekin jarraikitzeko pada bat duk egula, Leire eta Intza ekin, eta bai hoiekin ordin eman kizun tipi bat beite izsegu proposatuko gutxikoa behia uen batez. Bena huaikun tenuia heltsu zaiku baititia biho gehen gana juiteko, Lourdes Iriondo pastoaleko erri jenta da, eta pastoal hortaz, Xetarsunak bindidutugu haikin.
7: Batzitza berroga egin hon.
8: Bai egin hon.
7: Bat, astualeko azken mustraka igamberi heben rukiko sobo hortan. Bonun, senditzen eka minibat taldia, rejantle gija.
8: Talia nola sendi, talia senditzen dit nik bai motivazioni ekilan. Eta, bon, egun lehen ze zututzen eta jantxeekin taula danai eta bon, rekua mini bat esortzu dize horrek eta bon, kambiatze zerbait behitia eta zomait uste beno luzigo izan behitia ebeno hoiko haste gontan susenteko tutzugu eta ba, mini bat stres, jatu beno stres abo bat zizien uste dit.
7: Bai?
8: Bai, zomait epu bai eta huts jatu beno haboxe atzaman dit, izan zela, izan dela eta bon, ez huts handi hetait, mena, bon, nik ikusten behitut eta bestek beno aizago do servizio behitut, hori bai, jatu bat, bai, mustraka rokor baten, batetan usu agitzen dut zuen. Mena beste lan, bai, prestik eta bai, dagun gantien haidu.
7: Stokin nola iganda hor din lan guzti hoi azken hilabetetan hietako?
8: Enetako, azken hilabet, azken bi hilabet horietan zuzuen amini bat eta konzentrazione lan hoi, lan hortan sartzi azut. Usteitu kendien eta ez titeran txobu diela somait, bena bo, amini bat regaltatzen dut eta ez betzik hopsatzen eta bon, hoi konzentrazio nien istoia bat duz eta bon, hor, hortan amini bat zertu du noleran zapatut. Titit abuse bai.
7: Hor zin herrian ere zengoa junaztia, beti zer egiten du, kambiatzen dia beste jatutik edo ez?
8: Ez dakit. Ez dakit, bon, zurritan hasi nun duzen, dila ramai urut, eta konek hazen postola ikinan. Herrin kambiatzen bai, nuna baita, baina hale postola batzen duz, eta Ez dakit, bon, enetako nik postola bezal hartu dit, eta sohutan edo beste herri bat eta izan baliz bezala. Zit eta herritar edo, ez dakit, nakik ez ere, sobera eta me.
7: Zistok, aipatzen behin, diala hamani urte, renekazen pastora ebai joan nazigina. Aldi huntan, zerbait, ez dakit, egiteko manean kambiatu duika, emeki, edo ez bortxaz.
8: Bai, uste dit, aldi honetan utzi dit eta leku habo interpretazio ahi, patrotsak nuzu, heldu bada, jatu zain zorotz izan betina intitzen nik zelkalik izan ditin hoek kanta dizen berton egin eta bon, hor utzi dit abini bat pastoal hoi duzu bai artista pastoal bat eta Ertsioni, Lourdes eta Labo eta Rolako Rani Sagertzen. Habo senditetit, Marcela Lekubat interpretazioa utzi, Habo, eta ez mugatzen nintin bezala gaizak, libroago utzi pu. Mm. Bon, eta hutxe txipi bat somaitek horrek sorrasten ditze bai, baina postoal batu zuele henik, ez horrek sorrasten ditze bai, baina Postal batu zuele henik, eta ez eta boltsoi ikusgarri gata.

0: bij Heimat Salge. Omdat het dit dat zo kijk, dat nou weg.
1: Stukje hoor, ik zie dat we niet wat moest trekken in een grensje.
0: Eran behar dik dinamika badela, ez? Eta hula da gainin. Ahoi, beti nahizan ditu, izan da den. Rehen nik beti hula, bai. Denboa beti raiten ditugu, pastal luze duela. Mena, pastal ez duzu sekunan luze, berriz denboa, ispoe baten kontatzeko, eta hor, ze txipe horietan, denboa jabatzen haluzen. Elkitz eta sartz eta elkitz horietan, denboa gabo, hor duzu denboa jabatzen haluzen. Jo, berriz, istoia jutzi belekia, pastal berriz hatsa, berriz behatsa, eta berzorzu hatsa, behatsa jutzi. Hala. Aitzina jondadin eta bezeian, betrakan, beti nahi titzugu gaitzak jaburtu, jabur beno jaburrago, eh? Ena, bon, pastoala, pastoala batzen duzu eta gaitza jabur ban nahi bat ikusi berriz zinemaila jondadin. Eta hola, ena, pastoala bego pastoala.
1: Justoki, berritarzunik ikusiko dugia aurten, edo sorpresa zunbait, hola bihit, ez bain bat dukamini bat.
0: Le Henik beti bezala berritarzuna duzu sujeta, uste dit guia amia garria den, eta sujetako bezala, mena berritarzuna, ez dakit, nakik ez erraiten, ez dit erraiten hal.
1: Erdik sorpresa txiki, justoki.
0: Baiete.
1: Be eskerik antz, bat izan haindik abeste zerbait gehitu, bentsu ebe azalek.
0: Jin ditin, goi kustea. Sei zazbihila betaz jantxe bituk eta pastoale horren altxatzen eta jentik berri zuai jin. Dudai gabe.
2: Batitxe berrogen gynin entzuten hor kumprinitxu duzien bezala ordin hastebi huntako pastoalaz setarsinak maiten beitza izkun eta bai jakinez azi ordin lurde xidion do pastoala lehen zemanik zate datekila igantian hokiko sohuetan eta jakinez azi ezien lekia yoshina hibaduzie eloazon lekiak xalgeitiela. Arizarrakiko dugu salgeska hartzen letona eta matzin zexalekilan ira usun bezala parabeituk egu bebortu ezbardinen deskubritzeko egun konisaxuko hajietaz setarzenak bilduko ditugu bena han hartzin eta ibiltea junbeno lehen bainik proposatzen deizietgo aldeitik ordin tranquilki kantoz jarrai dezagun eta horrentak ordin nogen taldia deiziet proposatzen. Loreak eman arte kantoia.

Nogen taldeak ezagutzen zinen loriak eman arte izeneko kantuia ekin eta boikun ordine jandiziet Udausun bizara padabadugu hartzen et letona iesker Memendi eta bortu ez bardinen deskubritzia Egun kon ordin matin sechalekin itxasuko harrietaz setarzen agilduko ditugue.

0: postekoa, iritsi gira gailurera, uste dut, egin dudan, ibilaldi laburrena izan dela. Gailur batera iristeko, erritmo hona duzu, ikusten da, Pratzen izun trailari beste, bada beste hau zatera bidean sorastatzen haitu girela, iztari izirela. Eta iztariak ere, ara, ez dira mendizalak eganen, bakizu, men kasko edo handioetara, baina ibiltari onak zirezte iztariak.
1: Be ez dugu auturik, ibili behar da, ala, basurde izin eta behar da, zakurrekin eta ibili, eta la forman atxikarazten gaitu.
0: Ikusten dut. Nungira?
1: Hemen eguzki mendi kaskoan, beraz hau da hartza menditik bidagaitik soitean ezkerreko txontxor bat. Hemen gira Nafarroa, Lapurdi eta Baxe Nafarroaren juntagune batean. Hala, mendik bat agiri dira Pirineuko kasik mendi lehen guzi horiek eta itxasoa eta igualdea.
0: Aurrekoan izan nintzen lagunen, ezkin eta usik-usi, baiguren ere, zekin ezpastuko den, gaurkoan denak ikusten behitira zona untan ibili bainiz, interesgarria da orain behistarekin, baina ara kontatzen aldi guzu ikusten duguna, bondeia hoge, lehen mendi kate hori ez dakit zein den, menola garbia den, nola landua den, eta hor ikusten da, masinekin eta hola ibiltzen direla kaskorakte lanea laborari horiek.
1: Bai, hemendik Bizkar Luze deitzen da, Mondarain eta Gorospilen artean. Hala, Bizkar Luze gune hortan kabala hainiz bat dira. Eta hala, itxasukaldean sua guti baliatzen dute. Eta beraz, traktorekin eta masinekin mendia antolatzen dute.
0: Beraz, egiten dugu itzurea, hor ikusten dugun iria itxas bazter hortan doni banelo itzune izanen da.
1: Gero, bai, ezkerrago endaia, itxaso bazterrean, beraz, Doni Banelu itzune, Angelu Guzia eta Miagitze, gero, landesetarat ez du balio sogitea. Eta gero...
0: Landesetara, baina ikusten da aintzira handi bat, ez? Hori da landesetan bada, gune bat, ez? Hori da?
1: Maredorx.
0: Hori da?
1: Bai.
0: Ez nori inoiz ikusi hola, ados.
1: Eta...
0: Gero, mendian itzulea iterakoan,
1: Lagun, lehen mendia lagun, gero bada Lizuniakako lepoa, gero Lizarrieta.
0: Egi benago?
1: Aiakoagiek.
0: Aiakoagiek ere beste manera batez ikusten ditu hori da, egiagien. Nungiren beti desberdin ikusten direla.
1: Bai, mendiak itxura zaldatzen du, nundik soegin eta batzuetan eixako zekutzen dira eta ala.
0: Gero ikusten dugu antena batzuk ere, iduritzen zaitu egin sogosinen antena gunea dela, sogosin igatia, hor, Elizondon dena eta izpegitik jausterakoan ikusten ditugunak.
1: Bai, mendik horratxo eginez, beraz, bada gora mendi, beraz, Elizondoko gainik aldean den beren lehen txontxoga, gora mendi eta gora makil, gora makilen dira sogosinen antena horiek. Eta gero, hala, gero unara ginez, Gorosti lepo deitzen dena eta irubela kasko, bidagairat iteko.
0: Hori da irubela kasko?
1: Bai.
0: Horre beste itxura bat, bidagaitik iduridu txutxutagoa dela edo badula gailu horrek zerbait eta hortik iduridu gauza lasei bat.
1: Bai, pixka bat saetxetik zueginez, bai, lasaiagoa emaiten du, baina beti berdina da.
0: Ber gauza egiten ginoen, zenta hor ikusten dugun lauta da hori, zer da?
1: Iparla, bidagaitik soeginez dena agi erlauzak dira eta hemendik soeginez ebe lehuna da, oian txu eta beste mendi bat.
0: Eta antzokoana?
1: Han okabe.
0: Okabe nik iratitik ikustakon beti duritzen zau menditi biba dela eta dos eta egia beste perspektiba bat.
1: Bai, nik hemendik usai adotxo egitea beraz, zaunda goren eta gariko bat dela.
2: Ezpekeak ez da bide txarra, gora, neska mutilak.
0: Eta gero, gara, mendikate guzia hori Xibiroko mendiak, hango punta egiten dunaz, hor gaz, zaila egiten zaik ikustea. Iduridu pixkat Petritxema bada hor Aragoi eskualde horretan, baina gero badira Antzabarriko horatzak ondan beraz ez da hori izan behar. Bo, Aunia mendi ezautzen duguna, Aunia mendi elkarte bada bila gain?
1: Bai, elkarte bat bada, Aunia mendi deitzen dena, eta oino ordena.
0: Mendikoa?
1: Bai, mendian egiten dituzte ibilaldiak eta jendekin bai.
0: Beti azkar horrean.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bidarraik badu, mendiari lotutako erri gisako zerbait ez?
1: Bai, bidarrai da mendiz inguratua gira, beraz zerbait nahi badugu egin, ala, mendirat behar da atera. Eta zer amar hori pasatzen da, kriston jendea pasatzen da, eta mendi giro bat bada bai.
0: Eta oitura, bada, familiana, ara, gian zutxe bitanik mendira joan izan zira, iztari gisa ere agian, baina zura aurrek ere transmisio hori emaitea, ara, iparla egitea ezinbesteko gauza bada, edo inguruko mendiak, ezagutzea, eta bada, mendiko kultur hori?
1: Bazen, telefona ukan aintzin, telefonaz geroz, gaztek neduriko galtzen dute, pixka bat naturarekin duten lotura hori. Domaia da, ala, uste dut, kasik etxe guzietan, lagunekin mitzatzen izalaik, kasik etxe guzietan berdin dela, arazo bera dela, eta ala, entzatzen gira, laire, gustua emaitea eta erakustea, ala, izian gauza simpleekin buroz girela.
0: Este mendikate, onde hori beraz?
1: Hori da baigura, beraz mendik zueginez, ala, ezkerrean antenak zaundira, hori da eletako partea. Antena horiek bost erri biltzen dituzte, beraz, Eleta, Makea, Lekorne, Luso, Bidarrai eta Hortzaize eta Irisagi, barkatu. Beraz, ala, sei erriek onkitzen dute kasko hori, sei erriak horat elkartzen dira.
0: Eta... Egin dut hori bilbidea, Irisagetik Lusora, hortik pastuz? Bidarraitik ere bada, ibilbide bat baigurara joaiteko?
1: Bai, badira ibilbide andara bat, bai, kasik denetarik egiten alda, bai gure erat.
0: Eta gure parean dena?
1: Hartzamendi, emendik zo eginez, bere antena mitikoarekin, bola baten itxurakoa. Hala bada lagun eta Hartzamendi dira Lapurdiko bi tontor gorenak. Eta ala, Hartzamendik askotik ageri da itsaso guzia eta landesak eta ala, zola guzia ageri da.
0: Hau da gure gailuga gaurkoan. Mendian ibiltzeakon baut galdera hori ere, anetoko polemika izan baita, gurutze hori ateraia eta beste zer diozuzuk mendi gailurretan ezartzen diren ara, ikur edo gauza desberdinekin, hemen argazki tresna bada, originala dena, baina ara badira leku batzutan aizkora bat, ego aldean badira ohitura desberdinak batzutan gurutzeak dira.
1: Ebe, ala, simbolo bat dute pausatu duten arendako, eta zer gaitik debekatu edo hautsi, edo ala, denen egitekoa da, edo libertatea da nahi duena egitea. Ez dueno mendiko bizi atrabatzen, ala, ez dut urertzen zer gaitik behar diren kendu.

zeizkien itxasuko harri eta setartzenak biltzen ginitzin. Hara hor din guiginko kronika goxo horrentako, zei esker korritxugia bortietan gutxi ebiltez. Arezale eskai disariko ospitaliaz berri hartxuko dugu mitologiaz bizitak antolatzen behitutxie hanartxin frikuntalia dugentzuten botere afera izeneko kantoia ekin.

0: Gaztea Azparne zentroko ostatu euskaldun eta herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, sortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
1: Uztailaren 24an, ostiralez, zazpiontai goiti, zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idoki labeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
2: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin. Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin. Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
3: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan euskararen erabilpena sustatzeko hitzordua berriz heldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24a arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
4: Zardu hau haipatxi guaikun zaleska jarraikiko jugu irisariko ospitaliaz berri hartzen. Dale hentsagoin proposatzen deiziet ordinar garrikin hau azpuntu bat egin dezagin. Horrentako egun kunjakin ezatzekia datekila nausi eta temperatuak hogei eta hogei tarma bostozken hartzin jatekila. Biargo izan odeiak badiate arrestita laliz berrize ekitzu date eta temperatuak Kimetsu eta hogeita jameka osken hartzin jate. Osteguinean tapatxuk date zeria goizan eta restitan ekia date nausi temperatuak hogei eta hogeita jameka osken hartzin jate. Eta jakinezazio ostsalin odeitzu date kila haua egun aldi usun eta temperatuak horien Kimetsu eta hogeita zazpio osken hartzin jate kila.

0: Allez, welcome on the scene, Jarakiko, Gunila, Irishariko, Hospitalias, Chetarsunen, Bilses, et Tavai, Irishariko, Hospitalian, Mythologia, Ibisco, Talie, Racantola, Sentia. Marchuana, Rachisen, Uskan, Mythologien, Busco, Yakushketa, et Agiostic, Activitate, et Ajokudej, Vardinak, Antola, Tuitia, Horenunguyan. Gaztelentako ipuinkuntatziak, eskulanak, bijitak idatziak eta eskeim game bat proposatzen die. Ustailen sortzian hotxezunden hastizkenian, bost urte beno habudien haurek familia atelieran parte hartzeko pada ukentzien ebai manu inarrak emanik. Haikine mintzatu da ordin Naya Etxeberri Lopepe. Manu inaxan zurekin gira hemen Irisarriko ospitalean eta web berean ikusi dugu tailer bat mitologiari buruz. Beraz, esplikatzen alduzu tailer hori zer den?
1: Beraz, usailan olako tailerak antolatzen ditugu, lehenik ipuin batzuk onatzen ditugu, denek ez horzen dituzten ipuinak, tartaro, iguzilorearen ipuina, Baxa jaunaren ipuina, prekosenduaren ipuina, eta gero, historiak entzun eta gero, familiek zeit eiten dute, zer da zeit hori, beraz, edo iguzkilore bat eiten dute, edo tartaroren begia pop-up maneran eiten dute. Aldiuntan iguzkilore bat, ondoko aldean beraz tartaroren begia eiten dute.
2: Eta aldiuntan, eta hilek guzti hori, mitologia edo euskal mitologiaren inguruan da, zenako gai hori autatu zi?
1: Guk ospitalian, gure animezuak eskolegiko historia eta onderari lotzen ditugu. Eta gai bat lantzen duguna duela guai aspaldi da mitologia. Eta martxotigoiti beraz, hemen, erakusketa berezi bat badugu. Mitologia detzen dena, eskol mitologia aipatzen dina erakusketa bat, eta pentsatu ginoen olako tailerrak antolatu behar genituela.
2: Eta hori, euskaraz emaiten duzie, ez da bakarra dudontan, euskaraz emana izanen dena hemen ospitalean?
1: Bai, beraz, olako tailerrak beraz, euskaraz lantzen ditugu, edo egiten ditugu, beste aktivitate batzuk ere euskaraz egiten ditugu, dudontan beraz badugu gauza berri bat, escape game delako bat, hori euskaraz egiten dugu, beraz, mitologia lantzen dugu orko jokoan, itzaliak ere antolatzen ditugu, eta hilaitean zehar beste aktivitate frangoa eskola zaiten ditugu. Ostiral guziz, bai ustailan eta bai agurilan, goizez, erakusketaren bisita gidatuak antolatzen ditugu. Beraz, familita hilexak izanen dira, escape gameak, escape game horiek izanen dira asteart eta ostegun guziz, edo frantzesez, edo euskaraz, eta ustailaren ogoita amekan egun berezi bat antolatuko dugu, egunean zer aktivitate frango izanen da, haigira oino gitaragoa muntatzen, eta sugeiago kone intuzia ondoko egunetan.
3: Lehen zizenek harrakia edo txitsa jaten zuten, horrein gire? Zer jaten dute belauta, bela zuzese, esko horrez begoze, eta ere duze, nibezera. Uff!
2: Eta berriz mitologia dati zultzeko, historio desberdinak kondatu bituzu lehenotik, nuntik aldo dira historio horiek?
1: Nik kondatu ditutan historiak lehenik eliburutan irakurri ditut, beste batzuk entzun ditut. Guai egresara, nahi dugu laik historio bat irakurri, liburu handanat bada, askida erostea edo mediateke betetat joitia eta ala, liburuak edo historiak barkatu aski egreski atxamaiten ditugu. Lehen ezan nula, duela espaldi, eskalu gehienek ezakiten irakurtzen, beraz, historioriek kondatzen zituzten, eta historioriek entzuten zituzten, burien atxekitzen zituzten, eta ondituta, jendeak bakatu olako historiak behizko natzen zituzten.
2: Eta hori da pixka Tyler honek duen helburua ere aurreri historio horiek kontatzea horiek transmisioa aiteko gero?
1: Ba, espero dut bai, ez dut egenen dela helburu nausiena, baina baba hori da lehenik plazera netako kondatzea eta hienako espero dut entzutea eta gero ala, eiek ere burian atxekizan maute edo beste historio batzuk liburutan atxemaiten manituzte eta eiek ere berriz kondatzen manituzte eien manera, aski kontent izan deniz, Egan nahi du, elburua iritsa izanen dela.
2: Eta detaile praktiko eta joaiteko bai, parte hartu nahi badala taileretan eta izena eman behar da edo badalako sistema bat?
1: Bai, obeda izena emaitea, gero batzuk azken momentean ere egiten nadi da, baina jakinezatze kopurua mugatia dela, beraz izena emaiten nuzi, edo telefonatzen nuzi, edo interneten bidez, edo meso baten bidez, zen izenak emaiten dituzi, eta lagurekin beraz bi horren pasako dituzi, horren bat ipuinekin eta beste horrena kreazioarekin.
2: Bobe, bikain ez dakit dozuna zerra gaitzeko edo horat?
1: Bai, mitologia batzutan biziki seriosa izaiten alda, untsa analizatzen badugu gauza initzatzen maiten nahi ditugu, baina ez antzi plazera entzutea. Kondatzea, irakurtzea, historiak aski bortitzak dira batzutan, baina segur naiz bakotsak bere plazeratzea maiten aldila edo zoin historian.
2: Ebe, mire eskerren ez izik untsa.
4: Ondoko hitzordia raidio egoiteko Jakin Istailen hoita sortzian arrestiko hiuetan eta gorilen lauan goizanko hamarrak eta erditan mitologiai buzko escape game bat izan entzela ospitalian. Eta ordinez, salgeska jarrakiko dugu goizaldi hau hauaz pintxe baten egite zerra nahizien ebai goizuntan lere eta intzak azamazuekin jarrakitzeko pada bagunukila eta bai Lourdes Idiondo pastora idatzi die eta hekin ordin xeetarzun guziak biliko ditugu ukazik uen bateko hitzordiaekin eta emankizunaekin hanartzin proposatzen deiziet algarrekin goza dezagun ibilbeditaldien litekenarena kantoia biurbena osogo xobat.

0: otzailaren 14an manifestazioa.
1: Ezkenetan atxiko 7an merkatu estalitik.
2: Asimilazioa borrokatu. Uztailak 14 borroka eguna.
3: Ikusten izien bezala bediatziak txankotia euskal irratietan egun huntzier ordin irratia waipisten balin badizie gugu alditzik badauen bat jadainik algarrekin abiatu gira sortzi honetaik aitzina hor beiginen despo dit ordin bewaikun hor beitzidegoekin jarraikiko duzera egur di arte. Ali waikun erran neizien jarraikiko gunila lurdesiriondo pastoalaz setarzunen biltzez. Eta bai leire intza, leire kazamazuelke garrai, eta intza kazamazuelke garrai, ekidatzi die aurten Lourdes Iriondo pastoala, hekin ordin de esperientzia hortaz, eta arzunak bilduko ditugu, eta lan hortaz, bai ikertze lan hortaz, idazketa lan hortaz. Ordin eman kizun goxo baten entziteko pata baduke gukaziko uen batez ordin aurtenko pastoaleko idazekin eta bainat lagurkiekin goelankideaekin hotx. Bena hengana jun beno lehen proposatzen deiziet salgi-salgi algarrekin hauaz pintu bat egin deza.

0: Sare eskaerrande izied bai lurdesire ondo iban kizinak xetarzenak bilduko gynitxela. Hamarroneta ikaitzina eta hoie gerdi arte kanta jarra ikitzeko pada bai dukegu. E bai, bena huaikun proposatzen da izied, balgarrekin hitzorduzun baita ipat ditzagun. Hoien hartzin ordin gaur maulen den hitzordu bat, eta bai mauleko azken eguna entako, mauleko besten azken eguna entako, Txingirik ataldien eta Oaizer izeneko ikusgarria emanik date. Hoi ordin maule lestarreko arrabotxian, gaiko sortzi honetan. Eta Lourdes Iriondo ez gera alferrik pasako izeneko film ordin hedatxik date Urruñako itxasmendi xalan, lauako gehi mentxetan. Ordin dokumentario hoi jakinezazio ordin, Euskaz dela eta izordia urruñan duziela. Barakigue bai baiunako bestak abiatxuko txela hasti bihuntan edo zehatzako hastizkena ekin. Justoki egunkune patxoki konzertietaz edo patxokin jatekin konzertietaz gian mintzatxuko. Eta bai hastizkenetik igantxirat talde ezberdinak iganen beitxia. Jakinez azilehen hitzordia ordin hastizkenin duziela. Xulamina taldia ekin eta ondotik osteginin irukote eta voazen vigilan taldiak entzun gehiate. Eta azken hitzordu batekin urrentzeko jakinezazio osteginian azparneko Sakrikar kapelan Mendixola izeneko kurrak konzertu bat emanen dila bedeatzik laurden mentxetan. Hoyen hitzordia duzie azparren.
1: Itxamendi kantatuz. Joan denekainain amairuan, Larzabalen Eñaute Txamendiren lagunek luzatu gomitari iardetxeik kantuz eta bazkari baten ingurian jende frango bilduzien. Bibotzetan, Etxamendiren kantu sorta eder bat emaiteko maixuarekin batean. Eta kantu sorta hura, elgarrekin berriz emaiteko gomita luzatzen dauzieu, aste arte untan Euskal Irratietan, eguerditaik biontat, gure juntatu, Etxamendi kantatuz.

0: Etordin oaikun erran bizala leire eta intza kazamazuelke garrai guekintxia eta binat la horie bai. Aste bi huntan lehentze lurde sirion du pastora emanik date sohita hukien eta jistoki sohitako bi emazte huiek jidatzi pastora eta esperientzia hortaz eta animaliko lan hortaz sietak zenak bildiritxige haikin.
1: Euskal
2: Irratiak .eus. Leire eta intza kazamazu elke garaigo ekin egun hon?
1: Egun hon.
3: Egun hon.
2: Aipatzuko dizu giziekin prefosta Lourdes iriondo pastoala, segin nuntik hasiko gian, altu bada Lourdesen prezentatzia hasteko, zerren, bon, ezagetuik duzu prefosta, famatuik Euskal Kantagintzan, bena, altu bada Sibeunen segur hoek ezagetzen jela gaztetan, ordin, altu bada prezentatzea txibi bat.
1: Bai, ordin Lourdes iriondo errandukan bezala, Euskal Kantagintzako figura bat duk, ezagutuk bardin bena habo denboan, jauntxezin denboan, eta gaur egun ez haimeste habo, eta egia duk behar bat, gukiago Sibeun, mila bedatzuhun eta hoita hamazazpian sortu zian, Donostian, eta geho urnietan bizi izan zian biziotan, zazpi urtetaik goiti, eta hala, Euskal Kantagintza behiko kantai bat izan zian, lehenetaik, gitarraikin agertu zena, Euskaz kantan eta holako gai behi eta sozialaguekin, hiuntan hogeik egen hamarkada altin, eta beste lanik egin zian, notik.
3: Bai, ordin, ez dokamairu mugimentian parte hartu zian kanta egiza, eta ondotik urte sumait ez segitu zian kantan, bena ez luizaz, eta behan txigo idatzi zitian haur eta gaztentako antzerkiak, libriake eta diska sumait elkizitian bai haurentako. Eta hoi izan zian be bizi urgentzin egin zin lan azkenin, bena hoi duk ez bate ezagun, hoi hatzeik izan duk ahont.
2: Ez dok hamahiu berriz pedagozia eginen dizu, gimena esplikatzeko amini bat hortazten aldizio mugimentia zer izan zen, ze kantai bazen hortan?
3: Bai, ordin ez dok hamahiru hiuntan hogei garen hamarkadako kantoe eta musika mugimentia izan zian, eta helbu gizaz zian azkenin muzika jabiltia ebai aldaji sozialen iganazteko hen kantoen hitzek jenten bai problematikak eta Euskal Herrian egoera ebai salhatzeko eta bai txalatzeko balio zian eta mugimentu horren parte izan zian Benito Lertxundi, Xabier Lete, Mikel Laboa, Artzeanaiak, Jose Angeliri Garai, Lourdes Iriondo, Nekane Oiarbide bai,
1: Julen
3: Lekona, Hanitz, bera ezagunen artin hoik izan zian.
2: Eta ez dokama hiu, ezakit badak izan ez zer da referentzia zentako hola leitu zen?
1: Ordin ez dok amairu izena elkik izan zian ipuin batetik, ipuin zahar batetik, askuek libri batetan bilduzina, Euskal Herriaren jakintza librian bilduzina. Ez duk haina ipuina bena haik egin zan bilduma bat, eta istoia hortan kontatuk duk Martintxo pertsonajiaen eta txeren debrien arteko alkarrizketa bat, eta batek bestiai zerbait galta, eta alkarrizketa, bon, ez jat historia hori kontatuko, hau dela pastoalina gertuko behit, nula edo behiz, manea batez edo bestez. Bena, memento bat, galtegiten tiok manhamentik zuin gen, eta memento batez heltzen duk Martintxo ejak hamahio, eta Martintxok ejaiten diok, ez tok amairu. Eta hor, nula spait, Martintxok haustendik madarika ze hoi, txeren debriaena eta hoizian ez dok amairuen aldahia, Euskal Herriai eta Euskal Dungentiai impozatuk zeion malefizio hoi edo azkenin bai zigor hoi etengabeko eta mentetakoa ebe haustia eta ejaitia etzela malefizioik eta zerbait bazeno egiteko eta ordin kasu hortan kantan aitzia eta Euskal Herriaen eta Euskal Hizkuntzen aldahikatzia ebe ordin
3: Bai, referentzia hori.
1: Kogitako kantue bat eta mai, mai?
2: Ba, bueno, soiz berriz zerbaitik hasi, fin gaiz ahan, txegien haiteko deja, atxarrez gaztik. Bon, hor, amni bat presentatu ditugu, hor hor ki ez, gitu chartu barnak, imena. Moi, heltu bat erraiten altzugu, sentako haitatu duzi Lourdes Iriondo, nula agitu da, lehenik pentsatu duzi, nahiagi pastoal bat idatzi, herrian baita pastoala, lehenik, badiagi Lourdes Iriondo ekin zerbait atzamanik, eta te sentako ez pastoala, nula ze sentzinenik da.
3: Bo, askifite egin duk hau dela, bai haitia pastoala idaztiaena, eta bai pertsonazien haitia ebai, aipatzen ginean sohoitako behikia, aipatzen ginean pastoala hulian zen aiziela, aizela, eta zerribuz nahi genuekin azkenin pastoal bat egin.
1: Ez bak, aktur gizae,
3: zerribuz interesgarri litzatekin egitia. Eta hor din, hor aipatzen gintian unan beste jente, eta bai jale ez dokamairu kokidik, baginean biek ez dokamairuen lana entako bai ez dakiat bai gustu eta gustia, eta hor din hor aipatzen gintian ahtzea nahiak bai hoik uste eta ipatu gintin eta geho bai eta Lourdes eta geho askifite haitatu ginean Lourdes zatekila ez behitzen hain ezagun eta bai azkenin aski ebidente izan duk.
2: Eta berdenboan ez dakiten uiz Jakin duzien, mena justo berdenboan dokumental bat abiatu duzu, horre bat duzu justo memento huntan, memento huna duzu, zerren bat duzu builta bat bezala, hor Lourdes Iriondo ninguia.
1: Bai, ebe, bon, hoi, ustidat eder izanen, bai guetako, eta bai beste idazle eta dokumentale gilentako. Justo hasi gilaik, ohartu behikia etzela kajik lanik deuzik eginik Lourdesen biziaz. Eta ordin hasi gituk segidan hain lagunen eta kujien eta hoien gana idazten, edo bai, her idazten. Eta hek, ikan deikie, bo, soizie, justo hor, guai, idazten nahi behita Jon Martinetxe beste Lourdes Iriondo en biografia bat ordin kendiagu hain kontaktia haikin hajemanetan sartu etzen wano publikatuk bena emandiku kainlan haitzinetik aldika lazpimahatzen diagu izigarriko laguntza izan dela lan hoi eta izigarriko lan abeita eta justo sumaitzi labete behantagoa bena soizie justo hoike haituk edo bai goi jandaikia izela ingemen joroz eta idoia garzes dokumentalain egiten ordin azkenin hola hiuak berdemoan agitu gituk ez wano agertuik bena lanketan hiuak aiguntian eta geho emeki be biografi elkiduk oai dokumentala elkiduk hor dila guti eta ondokoa ala, pastola dukek bai eder duk uste diat udela intzake gaiten zimezala behin egia duk hiu euskajitan agertzen del ordine maiten dik pada manea desberdin ez deskubritzeko Lourdes Iriondo
2: eta nuna zupikatzen duzi ez dakit ez duzu azar bat zola hiu jentek ber ideia ukendezen ber mementun zentako Lourdes Iriondo hola oaitan pez elkitzen da zien ustez hola duzia teori bat.
3: Bo ez diat ez dakit teoria igaden bena
2: ez urte bik ez deuzer nahi dit
3: ez izan duk igan urtin hogei urte zentzio zela eta hoi izan duk bena ez diat urte hortako zen, ez dakiat berdin zumaitentako izan duk bai abiapuntu bat edo bai ideia baten hatxarria mena uste diate eginik izan zian ebai ez titxu kantaia ibuz ebai eginik izan zian lan bat eta berdin gituk garai batetan amini bat zunietan ohit gien ebai emazte zumaita izan ziela lanin eta behar dela ebai hen lana ohitu eta behar dugula gue herrian istoia ezagutu eta istoia horren parte bat dela emazte zumaite bai ahatzeik izan dienak eta bardin hor agitzen duk hoi ez dakiatzen tako bina bai uste diat konsientizatu den ebai gaiza hoi emazte zumait ahatzeik izan ziela eta hor pada duk memoria kolektibo horren egiteko.
1: Bai, justu horren azpimak jatzeko, eta uste zuai untxaiak hasten dizu, Jon Martin Etxebestek beak ikandikuk, mini bat humore aldetik ikandikuk, afet haik egindik Xabier Leten tezia, eta behin hoi eginiko hartu duk, hor bazela jale Lourdes Iriondo eta mesizila beh gaiza, eta hor din, zerbait kuntatzen dik horrek gana hidat, hola, bat duk mementua duk jente hoien ohitzeko.
2: Ezer lotuan egiteko horre bai behar zelentako ezpeitaki ebortzaz, zen armaztik zutun, zen Xabier Letekin, zetakit, hoi dea, heltu bada, ere usgarrien lantzen delaiko personaje horako baten istoia, entzutia, Xabier Leten emaztia. Edo ez da entzuten hola heltsu bada ez dakit, eh?
1: Bo, entzuten duk bai eta hanitz hola ezagutuk zian, ez dok amairun alkak ezagutu zian, eta geho, ebe, ala, maite mintu eta eskuntu bena hanitz hola identifikatu duk ale, eh? Eta...
2: Ego aldine bai, hola...
1: Bai, hein bat, geho... Bon, bai, dependi guai uste diat beste dinamika edo espeu diat beste dinamika batetan gien e eta uste diat ahi den lujo de xiriondo, lehenik lujo de xiriondo izan zela.
3: Bai, eta uste diat hau dela Leire eta biek aipatu ginen hoktazen ahi ginila elki jendek usi aipatzen zelaik nur da lujo de xiriondo ez dakit ze eta Xabierren emaztia bai, hoizian ebai bena ez zik hoktam jugatu behar segur, izan baita beste hanitxe lurtesi ondo. Eta hau dela, helbikote hageman azgain, behar dik azpimahatu, bazila arte mailan, bazila hageman oso sakon bat, eta hanitx laguntu dela biak hen lan artistikuan, Xabiak reki dazten zitian testuak, lurdezek kantoen haidik egiten, egiazki elikatu dia bat bestia, eta bo. Oie, behar dik azpimahatu bikote hageman azgain.
2: Eta kontrai, zer da entzun duzien alur da xiriondo zu goxuena dena entzuteko?
1: Nula goxuena.
2: Zagit, hor bezala entzute malimada Xabier eten emazia azia, bon, ez duz bortxan goxo entzuteko, zagit, eduditzen zitazt. Eta kontrai, altu bada entzun duzie, zagit, beste zerbait, bai korrago drobeki formulatuik.
1: Bai, gaisa hanitz, uste diat etxeki dugun alkarrizketetaik ezagustu dugun gentiaz, edo bainik hola hartu dit, lurdez izan zela emazte bat izigarri nula ezan argi, bazakina zer nahi zin, zentako hor zen, bena bate pretentsionei gabe, hua kanta izan, eta nahi zian uskaz kanta nahi, eta hoi egindik, simpleki, eta izigarriko botza zian, eta talentu handiko emaztia zian, eta egindik haik biziotan egin nahi zina, eta alde hoktaik bazian katea bai, ez dakiat azkar bat, ezan enik, kale, eta kuntatuk izan zikuk bestalde sentsibilitate bai handiko emazte bat zela. Bon, gu ahunt lotugutuk pertsona hor, ez dakia nula ezan ez diagisekula prefosta ezagitzeko padaikenen, bena manea hortan ezagitu diagu, eta bai izan duk emazte bat hor zena, eta ene ustez begara jain ejonkek untsa ihardetxideiena, eta hoi izan duk.

0: identifikazioan ami bat bortxan. Hanez. Horako persoanjo bat lan zen derai.
1: Ba, iprefost, gualdetik egan ahirik. Ba, deja, uskal gentia duk eta uste diat, ebe, uskal gentia nunbait batzen den, eta duk, ebe, gue uskal duntak zun hoktan, eta jasaiten dugun egepresio hoktan, eta hoken paian, ala, zehegin, eta bakotsak be garaian, bakotsak be lekuitik, eta be ahaletaik, eta be neugitik egiten dik zerbait, bak din hoktan gituk biltzen, eta, hola.
0: Berriz pedagogia sartzeko, beha, zarentako betein beti, bena, letako eba, izan nik ez dit jakintza handik ez, duzu, zer aipatu duzie, kantagintzan, egin zuntila kantoiak edo tekstuak edo, nustenka, Xabierrek tekstuk eta haik ahaidik, zer badia, zundia, eman zagen kanto famatu hoietan, entzuten dutugunak, bizpari hoi jemplu hola, zan usin kantoiek zabitzen dituk, beha ez dakizugun horretin egin.
2: Bai, ordin, bo, lurdezen kanto ezagunetan, haik kantatzen zutin kantoetan, ba duk gaua, kanto eusko famatia.
0: Nola da, jakutsu? Ez, ez dizan?
2: Ek kandezak bat.
0: Hola, ez dakit daudela, ordin. Ez, ez zuten bat dut erran editatua da bai, mena hola, ez taz... Estás de jure.
2: Es
0: que mentió tu
2: quoi.
0: Tu sens une arrivée. Tu dois lire.
2: Ça va du cordin gawa, halaire, kanto eusko ezagun eta ejeja. Bo batzuk bestan nitz, liupan mendian.
1: Bai,
2: batzutua nitz, batzuk haujentako ebai, laminak, ortsadaja, txalupa, hoik haujentako, geu hoik beste hanitz, haik idatzik kitajatsua eta euskara.
1: Txabierrik in hanitz kantatu din Ejota Zahaja.
2: Ejota Zahaja.
1: Bon, geho ez dakiat ez diago ditugografiak.
0: Ez izugur egin, ez izun hola imaginatzeko amini bat, eta bai, rendu zu hor, ala ere, edo beste somait bai, egia bat itzugu beharri, anu anu, arra hartuik tutu. Ordin, jaburago egiteko, ez osoan egiteko, bakotsak altua da renden dizu, zer, zagit, zer kanto edo, ez bortxan kanto bat, altua da beste lan bat, edo ipuin bat rendu zu mesala, markatu zuten ziek habo, lurdexen lanen artin berbada bat haita, ez duzu haija mena? Eta agian altua da beha saler aholka tu behatzi edo, jakurti edo.
1: Bon, justo hala duk famatien eta ikedela bena ustejat hala ere kantoia izigarri indartsuden eta zerbait kuntatzen din ebe bojoka hoktaz edo zun izanik bojoka funtsin ustejat kantoe hoji jentean itz identifikatzen ahalden eta bekantoetan behreiza duk gauaek inebai hanitz baduk nula ezan baduk ulhuna, baduk zailtaxuna, baduk amini bat akidua, eta geho baduk horren paian altxatzen dena, espeantxa, eta oldaxa, eta nula egina itzina, eta izigarri kantoe dexakzuk, geho hanitz maite diag usteiat biek ortsadaxa kantoe, izigarri kantoe dexakzuk, geho hanitz maite diag usteiat biek ortsadaxa kantoea haugena, umtsa gehi duk kantoe hoxta,

0: Tien cumpre eta kantu ehoi duk txinatak poema bat, eta etzulik izan duk uskalat, eta kundatzenik amini bat, afet, kantuen hitze jesker, ahunt duk nola ekan metaforaz beteik, eta entelegatzen duk kantu ehoi bai haitatu ziela kundatzen behitu behar dela askatu ebai ebe represio hortaz, eta zentsura garai batetan untsa ikusten jagu nola metaforak jabilik dien zentsuren gainetik igaiteko, eta hoi aski ezer dukatzen.
1: Hoi, harri garri duzu, txinako ipuin bat, zer gara zuzun internetik edo, iaik ordin egiteko itzulpenik eta hola, nula jintzaie, txinako, ez da gizi hori ben?
2: Bon, geosian mugimentu bat hanitz ez doka mairu hoja ipatzen jat, horoko jiago, eta hojen bak neukedin Lourdes Siriondo eta Xabier Lete bai, zian mugimentu bat zentratuik ebai bujoka edo bai edo aldaji internazionalistan eta beti defendatu izantie ebe mundin agitzen zienak horoko jik, gara joetan zian bai Vietnameko gerla edo hanitz haipatzen zutian Detroiteko beltzak edo, bon, bazian holako gai hanitz, garaiko, eta identifikatzen zutian, eta aldarrikatzen zeian, ebe nurla ezan. Bako txain askapen prozesiak ekarten zeiola bestiai, eta behar zela hoi oroko jetik ikusi, bena hoi hek egiten zian euskal herritik eta euskatik. Bena justoki poema hoi duk zehazki Mao Zedong txinatak iraultzaliaena, bai, eta zera, Xabier Letek egokitu zian, utzu lipartez, eta mini bat egokitu, metaforak ez dutuk behak, edo kantoian agertzen jen kabalik edo animalik ez dutuk behak, kultura egokituk tuke bai, hor euskal herrilatuk aipatzen die otsua, etxaila intako, bon, hola, hor din bazian, jale zagutza, mundian agitzen zenaena, eta kontzientzia ebai, eta hor taik ebai lanien eizutia.

0: bon pastoria interesatuko gintuz alde teknikoa goi eskibatzeko manean eta hola bon hori ipatu dizie mila gaiza deja ordien beti zamaiten dizugu luzegi dela pastola zeme nik bat etxensazionia hogei jelkaldiz ipatu dizien oen agerraztia posible da hasteko eta edo barriken dizie gaiza zumait muztu eta gaitz izan da xarraztia formatu hortan.
1: Bai, bo, ustiat, hatxarrin oso gaitz izan den, guk ez genakian nula idazten zen, pastora bat hasi gutuk, hola be, lehenik, neza ikerketaekin hasi gutuk, ez gutuk hasi idazten, ordin ikerketa, jakurri, jente ikusi, eta horik hasi gininaekin, hasi gutuk zerrendatzen, be, jelkaldi zumait. Bo, heltu gutuk oso fite...
0: Berro gaieta?
1: Bai, bai, horako gaitza bat, anin jmagintian. Eta hor, hartu gutuk beharko gutin lehazin ez laburtu, eta ebai, ebe haitu egin, behar ginean haitu egin, eta hori duk gaitz ebai nahi ginik ek denakundatu, detaileetan, baina ez duk posible, pastolak hoi imposatzen dik, eta hor din, ebai haitu egin diagu, eta hor gutuk zentratzen, hor duk jakin behar, zerk badu importantzia, zerk ekarten deio istoia izin ez, Hula izan gutuk eta heltu gutuk hoita mihin jelkaldit.
0: Bon, eta jakitez bihazk eskibatzen dela hor, adosti den zer berdamuztu eta zerrez, edo batek, nikoi nahi begiatzi, eta nik baimen nikoi eta berdik haitatzi.
2: Bo, soek justo pastoala idatzi dugulaik alkarrekin bizi guntian, hor din nula ekan gu egin oztako xolasak horta ziela. Bo, hanitz mintzatu gutuk, xantza baiagu bestalde hein bat bat egiten behitugu eta hein bat usu, edo ez bada kajik beti. Hor din, prefosta ez da baidak izan, tuk bena, uste diat, bon, ala, heltu dik gien, geho idazketak hoia halbidetzen dike, behar dik atzaman manea, behar din gaisa bat zestok jelka aldi bat eskaintz, mena atzamaiten duk manea bat aipamenan egiteko, manea bat ez edo best, ez bertxe bat ezan edo ez dakiatu nula, bena, bon, ala, isiatu gutuk horren egiten, eta betzi mintzatzez, eta hola, eta geho baduk denboaen lana ebai, ez dakiatu duzitak lehen bertxonian, datzi guntia, jadanik jaitxe guntian, jelkaldi aldetik hasi gineraik idazten egiazki. Eta, adibidez lehen bertsoni netik udan agertuko denila, uste diat, bakik idatzi guntian jelkaldi zonbait, goe uste zizigarri importantzienak, eta, bon, gibeltarzunaikin ez dituk izanen, edo, bon, bala, uste diat, denboak egiten din, nula banatzen dugun, eta horta heltu gutuk.
0: Eta eskibatzeko ordean nula plantatu zide, bai bihazka zer ikustizugu zagin barkosen partekatu dizi, unek jelkaldi hoi, edo bihoiek jelkaldi hoi, beste biek hoi, jelkaldik al partekatu dizi eladre, edo nula plantatu zide hor?
1: Bai, ordean idazketalan, bo ez zu gaitz izan goetako azkeni, ikerketalan urro alo elkarrekin egin diagu, jelkaldien haitak eta ebai binaka, bena egia duk geho testua beha leirek dila idatzi. Alkarlan bat izan duk beti, leirek idazten zian jelkaldia. Ahitatzen gian aldioz barakik gaineko testu tipi hoi hor, spikapena, sekundatuko duk jelkaldi hortan, eta geho aipatzen gian bertxer bako txin ze ideia nahi ginen helazi. Eta hortiek geho leirek idazten zian bertxuak, eta nik ahaiak urten, hoi maite dit, hoi ez ahin hain beste, hoi berzunik ebeste amana bat ez egin, hola mini bat, egia duk.
0: Zain ja hoi, nuen, formak ez erten zintin ordin. Edo egin akaitazen.
2: Ez tiagu behar, ikan izpagetik, ez gutuk esat.
1: Ez egia duk aski untsa igan dela, egia zki, sumaita ez egiten, haur park ali, ben ez ziten delegatzen nahi, gana zina edusun mesia, eta hola izan duk, egia dazketa osua, eta uste diat, aski untsa igan den. Bai, egiazki...
2: Bai, bai, izan duk aldikal zehaztu jelkaldia zehena zen, jelkaldi horta nuk agertzen zen, jabaki nuk mintzatuko zen eta goustez nuk zehek harri behar zian, nuk zehekan, eta hortik bertxetak idatzi, eta kritikak har, eta idatzi, eta hola.
0: Eta berden boan, badek izi badela hunan beste partzartzale pastoali, ondin bortxatu izia, Ameni bat, prefoste idealin, sujetak tut zahabomin, zomen abortxatu izia, beste sumaiter ebai hitzane maitea.
2: Bai, hoi egin jagu ameni bat hola-hola hatxakin, lehen bertsonian takopiu, eta geho aja jauntxe jagu moldatzen. Bon, gukak geginan adibidez nahi genila sujet bat, edo bai lukdezi nahi geneiola zinez leku zentrala eman, eta bon, hoi, eia, lea, oai, jakinik beita, lea itxegoien entako dukek lan, agaixua bena, bena guk baginakian nahi genila kargulodi bat izan zedin, untsa geizena pastoal denboan, luzea osun, eta hoi ordin markatu ya gu prefosta eta geu bestentako bon elki du kalki zena isatu gutu kale kargu satitzen kargu ekarten eta geu ez birginakin ez hatxarretik suma jentek parte hartuko zin geu hoi ikusi ya gu prefosta ege jentaikin batitia behu genekin eta moldaketa tipi suma itegin ahabanatzeko edo behar bazen kargu bat habo edo bon hola.
0: Eta kantoien takue, ez tekit, kuri amailiakin edo kantoi amailiakin ebai, tu bat ez taba tututzi ezu maiz edo luizetar zuena edo izan dea hortan ebai, baduzu hortan ebai bortxan, pentsatzen dit, holako reglaje tipi bat heli bat egiteko.
2: Bai, ordin, bo, geho Jakin Marrik kantoi guti datitugula, usin, bai, idazlek idaztentie kantoi haboenak, hor, egia duk hartutugula hainak, logiko den bezala, azkenin, hain biziakundatzen jagu, kantaizian, ordin, bortzaz, hainak hartutiagu, eta geho, eta alde hortaik, ustiat ez dugula hain beste ez da bai datue Jean-Gu eta Pascalekin rola zutian, eta hek moldaketak egin dutie, botzak, eta... Eta beste, eta geho, bai, guk idatzitugun kantu entako, hox bai, sumaitaliz egin daike, hoi, bardin, bestemanea batez, edo sumaitaliz bardin, nik ez jatzagutzen kantoien mundia, bena egeiten ziren, sumaitaliz, silaba sumaiten gainan behar dela azkajago izan, ordin hitzak lekuz kambiatu, bon, hoi izan duk amini bat lana hekin, bena.
0: Sumat kantu ezki bat izutzie,
2: bak? Hi hota azken kantu jaikin. Azken kanto jaikin. Bat bahnen, afen, biga bahnen, bat guhiena, bestia kuch kantoe bat, eta gio azken kantoia.

0: Eskibatzeko horre berriz teknikan sartzen duzu nula eskibatzututzu zu ertsuak nula jaikitutzu errimekin ebai isertu duzu altu bada behan istartzen baten kartialde hortaik ala habo ideiai zentratuzia eta bon, agertzen bada pastolin hamaraldiz ina errima oba dizu.
1: Bertxetak ikan egin duk bertxetako?
0: Bai, bertxetak hontak.
1: Egia nekaiteko amini bat jinden bezala, zenta zamaiten jat bertxetek hanitz mugatzen dien ikan nahi duguna, ikan nahi jat liabur dela, bertxet bat ideia baten helazteko eta ez gütuk hor lusatzen ahal sei oeneko pasto albatekin. Hor din, jiten zenaikin, geho isiatu gütuk egepikapenak egiazki saiesten, sobeak intzielaik edo, ala, eta bon geho pastoal bat duk, ez dakiatzu maldien, hola, behe hinta ez dakiatzen, behe eta hamar bat behtset hor din, bon ez duti hori hi usila batan egimatzen
0: hi usila bat bizu zi, o?
1: Esprez egan jat, bak din batuk hi behtset hi usila batan, ez dakiatzen hola sumatzen jat, bena jena hi jat agitzen duk usila bat bakarrekin egimatzen dila isiatu gituk pu edo hein batetan bizan ditin edo bon, voilà jinden bezala gehoale
0: hori duzu koblakaien zea zerren gana idit koblakai estenak idazten dira ipastol hein horta errimai bermatzen, bat duzu pastola hantz errima prau bekidan.
1: Bai, bo, eni jale, hola, eni abizai maiteko edutzen zitak pastoal bat bertxo ikusgahi bat den, eta edutzen zitak normal eta behajezko, edo ezin besteko bertxetek egimadezen.
0: Eta zer gana nien alde hortaik ebai, baz, oi, eskapizitaz zutek altu hartzi asolik. Bai, bon, ez tekitzi importenzia handik badinez, mena adinan aldetik ikusten izu gu hori hartino, hori diala hamar urte hartino, zitaren zaharek zutiar eskibazen pastoalak, mena berroita hamar urte beno habo zien jentek zizien eskibazen, toi gehugo eta gaztigo, zizu interesu handik atu bat statistiken emaitea mesik zide gaztenak, hare? Zitu uste, atu bat amano gaztego bat dukezu gehun atzamaiten dit, mena nula atzamaiten duzi hoi begihunez ikusten duzi, zerrek zuti hola, atu bat abaduzu justokin hori esker, lagatze bat gaztek ikusten dizi, bo, be gazte horrek idatzidik, hori zentako, ni gazte xigondik mena zentako ez ni, edo nun ikusten dizi, hoi?
1: Bai, bo, uste diat, moho lagitu den gazte gila, gu motibatu gutuk bena ez gazte behikia, justo nahi behiku nien, eta agitzen duke gazte gila, hor din, ala, lehortaik, bena geho, bai, uste diat, ez gen lehenak, hor azken urtetan sibeun, jale izantzuk, izantzuk gazte idazliak eta bai, uste diot konfientzan emaiten din pentsatziak gazte izaitiak ez zila deus kambiatzen azkenin uste diot
2: ez, ene ustez gazte tarzunak bardin edo bai, hoi eipatzen duk kambiatzen ingaizabakar duk esperientzia, bon, eman dezagin bena esperientzia nun baita hasten duk, bon, beguetako hor eta surtut nula ezan, uste diat egiazko pertsonetan behmatu gien, ikertu diagu, fen bon, ez diagu egin hola, asola gabe edo seiuski egin diagu lana, bon, voilà, espo diagu elkiko den, elkiduk, voilà, lanetik, uste diat hoiden azpimakatu behar, eta zerbait lanetik elkitzen bada, ez duk ahunt kantin agitzena, egin.
0: Ez ti dudaz, nortan prefortzaz nien, galtu azuzun abo, bai, lehen zaharrak zizien, eta hoi, dudizu gaztek hartzen niela ben gane, bai, pastoren jamaite hoi, eta hoi, eltsu bada begihunez ikusten ahalizugu.
1: Uste jat, hoztaz baden zerbait orokoja, uste jat kultura hanitz eta sibeune bai hanitz uzatu gen kultura ikusten justokilan jente hainbat zaharraguen ganik jamanik izaiten, bai, hoi ikusten jagu, haladuk pastoaletan, haladuk maskadeetan, beti baduk nukbait hegian zaharrago, badakina eta badina esperientzia, eta uste diat esperientzia hartzeko den, prefosta horretan ez duk dudai, baina uste diat ebai hor den gentiak eta motibatuk den gentiak badila zerrekak, eta, voilà, guekazin hola, ez dakit, hola ditu dela.
0: Ontsa kantuetara jaiteko behar finituko dizuga. Imratiko zeti, etena. Interesatzen baina, ordin badidik betzi galtu zerbait gehitzeko. Balakizu Lourdesek zizena kapela kantatzen.
3: Ez, Lourdesek gitarraikin kantatzen zian, jaboenetan. Eta geho be grabaketetan, be diskoetan entzuten duk ez dela gitarra baizik, bat duk beste instrumentuik ebai. Gitzen duk hor, bai pastoran batetan gila eta kurrek emanen dila jaboenik ebe musikaik gabe gibelin. Ez ahunt diskan agertzen den bezala. Bena jentek ebai jandekia bai, bena Lourdesek bazizun botz bat berezia eta ez dakte, bena ez dukek Lourdes egen nahi diat hor lehadukek ez zena gaien, ez dukek sekulan Lourdesen berk botza, dez bachtin behitiaren botzak. Ez dakiat ez dik ez bortxaz kantai bat badelaik eta haen grabaketak egzitzitzen dilaik, lotzen diak kantu ehoi haen grabaketai bena badzuk bestia meaneaik egiteko eta uste diat hor beste desbachtinki eginik izanen dela jabuenetan urzi jat ez den muzikaik izanen kantua.
0: Ekin zun spoilatzen gara zen ez inkas, mena bon bai, egiten adizugu pastoaliai, bon behala, ez duzi horre bai, horre berrize pastoalak inpozatu deizi zerbait.
1: Bai, geho, bon, ageiko ez dutuk gaizakoa notrenkatuk egeiteko eta kantu aldetike horre kurrekin hasigutuk bena ez hola bedeazka edo binak maiten dien kantoietan hor nina ageiko nula emanik dien. Bon, ez dakiat spoil bat den egeitea segure kanto bat edo beste muzikaz akompainatuik datekila.
0: Leak gitarra joiten izi?
1: Ez dakiat, ez dakiat uste.
0: Bon, geho, alduzu trukatzen beti banda bat iganazten, bo, zi bertan patu geho banda batekin. Alduzu atzamaiten manea gaizen egiteko?
1: Bai, bo, ala, pentsatzen jat manea ikatzamanen den, izan enien goguen abea, eia batik, hor, sartzenik prefosta taula nula jamanik nahi dien, eta edo kantoiak, eta heke, ala, egin entutie jabak eta proposamen zumait pentsatzen jat hor.
3: Bai, uste jat hor ez dugun guk gue iritzia emaitekoik, guk testua eman diago eta guai beste jente zumaitek behar die kantoen lana eta taula daena jaman eta hen haitia izaren duk argiki hoi.
0: Baina zen galtu bat ez duziko zutiet, tranquil gaixuk, misa zibai zutiet, mena urentzeko, bon, zer duzi hor pastal hoi datziko hai bakia hamar bat urtez edo forma horrek interesatzen zutie oan, hoi, edo beste forma elibat ipentsatu duzie aktu bada lan horri jarreki baten emaiteko, edo badea hor senda bat aiden agertzen hurinian hor.
1: Uf, egia jaiteko uan o hartuik jagu buia hor egin, ene ustez ez duk fini behin idatzik behar behitia moldaketak egin, behar gehu hartik itzulpena eginazi, itzulpena kontrastatio, gehu stakiat, behar kodik bon, fin, oano hortan gutuk eta ziat uste nien zi pu beste proiektu zumaitetan abiatuik ez buiane hortin mementoko hula eta la
0: zute inza?
3: Bai, egen egeiteko denboa hain itxartu dik kale hor bi urtez jauntzideak karaskan lanin denboa hain itxartu dik eta uste diat hor pausagun bat Honda tequila. Bena beti baduk geho bai buian, uste diat, nik pu batiat buian mila ideia, zerribus interesgarritzatekin, hoi bai, uste jente hanitsek badie, eta geiko bartin behantago agituko duk, beste zerbait ibusidatziko.
1: Gazte izatiak bai zerbait badik hunik, eta duk normalki espeu diag, uan urte hainitz baduk la bizitzeko, eta segure. Espeu diag, uste diat espeu diag, edo zun izanik proiektuik besteik izanen den, behita egiteko, behita gaizak huntatzeko.
0: Bon, ez duzi, eman dezagun Lourdesen lantzez, beste pertsonaje bat zor, adezar eite mesunin, Xabier letek lantuzina, ikusi da Lourdes, erantzizun, ah, Lourdes berdiago egin, ez duzi uken hola personaje bat, Lourdes lantu diago, ah, hoi berdiago egin ebai.
1: Ba, janenik eki deiak batugula, badakiat intzaekin aipatuk batugula, hola, bizpairi ugen, Ejan, voilà, argiak mexizukiela pastoal, bat gio, hoi nula, nula konkretizatzen, eta berdin pastoal ez izanik, beste forma bat, eta momentzen ahaltuk.
3: Nalukan zerki bat,
0: euskara. Eta bon, berazalek ez peti ikusten hoi radiofoniko, ki ez peti gugu, haitiek eta metu gugu ez oen filmatzeko, ez tizi ikusten, mela galtu egin didalek, bat zuzun erritipi bat eskuni eta esker, ane la bijan, bat duzi, deja zerbait, ez duzi, deja xarrat, mela, ez tizi asoli, eskerik anizien.
1: Vai, acho que é melhor rir.
4: Laminak oso ero eta alaiak direla esaten da. Ez direla ezertaz arduratzen. Pertsona batek lamina bat dantzan ikusten batin badu, hartaz berehala maite mintzen dela esaten da. Baina lamina lasai. Esaten da, esaten dute, hainbeste gauza.

0: tamina oso ero eta alaiak direla esaten da. Ez direla ezertaz arduratzen. Esaten da. Esaten dute. Hainbeste gauza esaten da.
1: Lourdes Chirion dos eginik den emankizuna gyninen zuten eta bai kompreditu duzien bezala leire eta intzakazamasu gynitinen zuten. Hek di ordin idatzia ortenko pastoala, ordin padaikan digube hekin esperientzia hortas eta arzun habuen biltzia, izan dadin ikertziaz, izan dadin idaztiaz, oin jakin ezazie alkarrizketa oso hauaren zuten ahalko duziela, Sibioko botza puntu eusen. Aliz alheska goizaldi hau jarraikiko duge hamajon eta ikaitzina kantoi eskentzietan. Bena oaikun proposatzen daiziet ordin beste kantoe bat entzun dezagun. Oaikun ez dugu ibilbedi entzunen bena bai beste kantaioat anarien amets ura. Peru galbeteek ere baiten jen.

Eta berriz egin hon ordin niskali irratietako behazale OR egin hon zer ordin irratia guai pisten balin badizi eta guaikun goikina biatzen bazide. Anemisikar ezagitzen dizi egin kun besta eguna izatez e bardine kantu esken zetan gia biatzen eta jala jarrekiko dig ordin eguerdi arte kantue ez bardinen entziteko eta gozatzeko eta udela egin kun e kantu esken zabiriziak diate. Goizuntan algarrikin tratatzi ditugun aipagiak behiz entzuten ahalko behitzi ditugu. Hoien hartzin irisariko ospitaliaz behi hartuko ditugu. Mitologiaz bizitak egiten behitzi ditugu. Blek proposatzen dian formakuntza behien urteko bilana eba eginen ditugu. Eta audela mendiz mendiko ritzeko padabaduk egu Matine Sechal eta hartzen letona ekin. Eta horrentako egun kulitxasoko harrietaz gia interesatxeko. Prefosta kantu eskentzen helbuia hoi beita egune bai kantue eta mistu ez bardinen entzunazteko padabaduk egu ordin me proposatzen desiet prefosta egune bai pe deidezazien sibioko botzilat hotx 0-bost bost bideatxe, hogeita sortzi hogeita bideatxe, lautan hogeita zazpizen bakirat, eta izatxez bezala zuen mesigak urten YouTube bai Facebook eta Instagramen, hoi ordin sibioko botzako.

Nogent alien lore aki manachti kantu jensi tenginin, hoi ordi mea sale bate kain plazienta koentzen nahi beitzian. Eta waikun jarraikitzen dugu ordian, Milen Farmer etxalteko lagun sale, eskentzi behar beitzugu kantu ebat waikun. Eta bea sale batek ordin sientako galtrigindeik, hemen dikat alien, goazen kantu ya.

Hemendik atalien edo bai goazen kantuien ziten ginean eta kantu hau ordin eskentxik zen Miren Farmer etxalteko laguntzale ordin beno ustez konfrenitiko duzi ezentako behazale bate kantu hau eskentzen deizien ale jarrekitzen digu guaikun beste kantu batek ilan horrentako proposatzen deiziet be frigotaldien zinezagin prejuntegiak izeneko kantu jaikin.

Frigotalien prejuntegiak izeneko kantoien zuten ginen eta baikune jande iziet ordin fada yukenen ginila goiztuntan mendiz mendi kuhitzeko rentak ordin matin sechal eta hartzen letona goikintia itxasuko harkietaz mintzatzeko.

0: Postekoa iritsi gira Gailurrera, uste dut egin dudan ibilaldi laburrena izan dela. Gailur batera iristeko, erritmo hona duzu ikusten da, batzen izun trailari beste, bada beste hau zatera bidean solastatzen haitu girela, iztari izirela. Eta iztariak ere, ara, ez dira mendizalak eganen bakizu, men kasko edo handioetara, baina ibiltari onak zirezte iztariak.
1: Ez dugu auturik, ibili behar da, ala, fen, basurde izin eta behar da, zakurrekin eta ibili, eta la forman atxikarazten gaitu.
0: Ikusten dut. Nungira?
1: Hemen eguzki mendik kaskoan, beraz hau da hartza menditik bidagaitik soitean ezkerreko txontxor bat. Hemen gira Nafarroa, Lapurdi eta Baxe Nafarroaren juntagune batean. Hala, mendik agiri dira Pirineuko kasik mendi lehen guzi horiek eta itsasoa eta igualdea.
0: Aurrekoan izan nintzen lagunen, ezkin eta usik-usi, bai guren ere, ezakien da izpasteko den, gaurkoan denak ikusten baitira zona untan ibili bainiz, interes gara da orain behistarekin, baina ara kontatzen aldi guzu ikusten duguna, bondeia hor, lehen mendik kate hori ez dakit zein den, menola garbia den, nola landua den, eta hor ikusten da, masinekin eta hola ibiltzen direla kaskorakte lanea laborari horiek.
1: Bai, emendik bizkar luze deitzen da, Mondarain eta Gorospilen artean, ala, bizkar luze gune hortan kabala hainiz bat dira eta ala, itxasuk aldean sua guti baliatzen dute eta beraz traktorekin eta masinekin mendia antolatzen dute.
0: Beraz egiten dugu itzurea, hor ikusten dugun iria itxas bazter hortan doni banelo itzune izanen da.
1: Gero, bai, ezkerrago endaia, itxaso bazterrean beraz doni banelo itzune, Angelu guzia eta miagitze, gero landesetarat zitu balioso egitea. Eta gero...
0: Landesetara, baina ikusten da aintzira hondi bat, ez? Hori da landesetan bada, gune bat, ez? Hori da?
1: Magedortz.
0: Hori da?
1: Bai.
0: Ez nori inoiz ikusi hola. Ados.
1: Eta...
0: Gero mendian itzulia iterakoan?
1: Lagun, lehen mendia lagun, gero bada Lizuniakako lepoa, gero Lizarrieta.
0: Eta gibenago?
1: Aiakoagiek.
0: Aiakoagiek ere... Beste manera batez ikusten ditu hori da, egia, nun giren beti desberdin ikusten direla.
1: Mendiak itxura zaldatzen du, nondik so egin eta batzuetan aixeago ezagutzen dira, eta ala.
0: Gero ikusten dugu antena batzuk ere, iduritzen zaituek Sogosiren antena gunea dela, Sogosin igatia, hor, Elizondon dena eta izpegitik jausterakoan ikusten ditugunak.
1: Mendik jarratxo eginez, beraz... bada gora mendi beraz Elizondoko gainek aldean den beren lehen txontxoga, gora mendi eta gora makil, gora makilen dira Sogosinen antena horiek, eta gero unara ginez Gorosti lepo deitzen dena eta irubela kasko bidagairat iteko.
0: Hori da irubela kasko?
1: Bai.
0: Horre beste itxura bat, bidagaitik iduridu txutxutagoa dela edo badula gailu horrek zerbait eta hortik iduridu gauzala sei bat.
1: Bai, pixka bat saetxetik zo eginez, bai, lasaiagoa emaiten du, baina beti berdina da.
0: Ber gauza egiten ginoen, ez? Eta hor ikusten dugun lauta da hori, zer da?
1: Iparla, bidagaitik zo eginez, dena agi lauzak dira, eta hemendik zo eginez, lehuna da, oian txu, eta beste mendi bat.
0: Eta antzokoana...
1: Han okabe.
0: Okabe nik iratitik ikustako beti duritzen zau menditi biba dela eta dos, eta egia beste perspektiba bat.
1: Bai, nik hemen nik usai adotxo egitea, beraz, hala, zaunda goren eta gariko bat dela.
0: Eta gero, gara, mendik ate guzia hori Xibiroko mendiak, hango punta egiten dunaz, hor gaz, zaila egiten zaik ikustea, hori Xibiroko mendiak, hango punta egiten dunaz, hor gaz, zaila egiten zaik ikustea, iduridu pixkat Petritxema bada hor Aragon.

0: Familiana, ara, gian zutxe bitanik mendira joana izan zira, iztari gisa ere agian, baina zure aurrak ere transmisio hori emaitea, ara, iparla egitea ezinbesteko gauza bada, edo inguruko mendiak ezagutzea, eta bada, mendiko kultur hori?
1: Bazen, telefona ukan aintzin, telefonaz geroz, wala, gaztek galtzen dute, pixka bat naturarekin duten lotura hori. Domaia da, la uste dut, kasiketxe guzietan, lagunekin mitzatzen izalaik, kasiketxe guzietan berdin dela, arazo bera dela, eta ala entzatzen gira, la ere gustua emaitea eta erakustea ala, izian gauza simpleekin buros girela.
0: Este mendikate handi hori beraz?
1: Hori da baigura, baigura, beraz mendik zuekin ez, ezkerrean antenak zaundira, hori da eletako partea. Antena horiek bost herri biltzen dituzte, beraz Eleta, Makea, Lekorne, Luso, Bidarrai eta Hortzaize eta Irisagi, barkatu. Beraz, ala, sei herriek onkitzen dute kasko hori, sei herriak horat elkartzen dira.
0: Eta... Egin dut hori bilbidea, Irisagitik Lusora, hortik pastuz? Bidarraitik ere bada, ibilbide bat baigurara joaiteko?
1: Bai, badira ibilbide andara bat, bai, kasik denetarik egiten alda, bai gure erat.
0: Eta gure parean dena?
1: Hartzamendi, mendik zo egin ez, bere antena mitikoarekin, bola baten itxurakoa. Hala bada lagun eta Hartzamendi dira Lapurdiko bi tontor gorenak. Eta ala, Hartzamendik askotik ageri da itsaso guzia eta landesak eta ala, zola guzia ageri da.
0: Hau da gure gailuga gaurkoan. Mendian ibiltzeako baut galdera hori ere, anetoko polemika izan baita, gurutze hori ateraia eta beste, zer diozuzuk mendi gailurretan ezartzen diren ara, ikur edo gauza desberdinekin, hemen argazki tresna bada, originala dena, baina ara badira leku batzutan aizkora bat, egualdean badira ohitura desberdinak, batzutan gurutzeak dira.
1: Ebe, ala, simbolo bat badute pausatu duten arendako, eta zer gaitik debekatu edo hautsi, edo ala, denen egitekoa da, edo libertatea da nahi duena egitea. Ez dueno mendiko bizia trabatzen, ala, ez dut urertzen zer gaitik behar diren kendu.

Matintze xaleta hartzeletona ekin ginen itxusiko argiak izeneko bortxia zimintzatzen beginen eta baikun jarrakitzen digordin birrize kanto eskentzetan ongitazten deziet aleke horiatekila kanto eskentzetan egerdi arte hotx ono buen bat eterdiz ordin goekin parte hartzen ahi bat dizi eta deitzen ahi bat gitaitzi ez juda simpli abeita 0-5 bideatzu hogeita sortzi hogeita bideatzu lautan hogeita zazpi zenbakilat deitzu behar da. Oikun bilautalien utz nezazu kantoia.

Bira utalian uznezazu kantuien zuten ginen eta baikun ordin kostaliko basa jenter eskentxik den kantu bat eta baita ifarfaraldien tako ekontaldien zuentzat kantuien zuten jugu.

Egon taliak emaiten jan zuet zuen zati zeneko kantu jen zeten gynin kostaleko basa jententako eta farfal aldientako. Ale jarrekitzen digu waikune lukine farka bai anilukine eta gorka urbizuk emaiten jen Lisboa kantu jaikin.

0: Anerukin eta gorka horbizuk emaiten dien Lisboa kantu jentzuten ginen ogitazten deizeat eginko kantu eskentzak e hamekonetan parka joren txiko jitsigula ondo txik jarraikiko jigulaik ordin argizari eman kizunen gozatzez Pantsiz eta Mari Bidartekin lehen txago nioan alkarrizketa eta kantu ezun baiten entziteko pada badigo jen hartzin ordin hartxeko jugu ordin irisariko ospitalien berri eta bai hek ordin mitologian inguian talierak proposatzen beitxitxie hortaxe eta arzenak biltzen ditugu.
1: Manuin jaja zurekin gira hemen Irisarriko ospitalean eta hoe berean ikusi dugu tailer bat mitologiari buruz. Beraz, esplikatzen aldozu tailer hori zer den?
2: Beraz, usailan olako tailerak antolatzen ditugu, lehenik ipuin batzuk onatzen ditugu, bon, denek ez horzen dituzten ipuinak, tartaro, iguzilorearen ipuina, Baxa jaunaren ipuina, prekosenduaren ipuina, eta gero, historiak entzun eta gero, familiek zeit eiten dute, zer da zeit hori, beraz, edo iguzkil horre bat eiten dute, edo tartaroren begia pop-up maneran eiten dute. Aliuntan iguzkil horre bat, ondoko aldean beraz tartaroren begia eiten dute.
1: Eta aldiuntan eta hilar guzi hori mitologia edo euskal mitologiaren inguruan da, zenako gai hori hau datu zi?
2: Guk ospitalian, gure animezuak eskolegiko historia eta onderari lotzen ditugu. Eta gai bat lantzen duguna duela guai aspaldi da mitologia. Eta martxotik goiti beraz, hemen, erakusketa berezi bat badugu. Mitologia daitzen dena, eskol mitologia aipatzen din erakusketa bat, eta pentsatu ginoen olako tailerrak antolatu behar genituela.
1: Eta hori euskaraz emaiten duzie, ez da bakarra dudantan euskaraz emana izanen dena hemen ospitalean?
2: Bai, beraz, olako tailerrak beraz, euskaraz lantzen ditugu edo egiten ditugu, beste aktivitate batzuk ere euskaraz egiten ditugu, dudantan beraz badugu gauza berri bat, escape game delako bat, hori euskaraz egiten dugu, beraz, mitologia lantzen dugu orko jokoan, itzaliak ere antolatzen ditugu, eta hilaitean zehar beste aktivitate frangoa eskola zaiten ditugu. Ostiral guziz, bai ustailan eta bai agurilan, goizez erakusketaren bisita gidatuak antolatzen ditugu. Beraz, familita ilerrak izanen dira, escape gameak, escape game horiek izanen dira asteart eta ostegun guziz, edo frantzesez, edo euskaraz, eta ustailaren ogoita amekan egun berezi bat antolatuko dugu, egunean zer aktivitate frango izanen da, haigira oino gitaragoa muntatzen, eta sugeiago kone intuzia ondoko egunetan.
3: Lehen zizienak arrakia edo txitsa jaten zuten, horrein gire, zer jaten dute belauta, bela zuzese, eskoa horrez negoze, eta ere duze, nibezera. Uf, dena, ere, dena egiten dugu, uf, lehen, txitsa, horrein, belauta.
1: Eta berriz mitologia dati zultzeko, historio desberdinak kondat bituzu lehenotik, nintik aldo dira historio horiak?
2: Nik kondatu ditutan historiak lehenik eliburutan irakurri ditut, beste batzuk entzun ditut. Guai egresara, nahi dugulaik historio bat irakurri, liburu handanat bada, askida erostea edo mediateka betetat joitia eta ala, liburuak edo historiak barkatu aski egreski atxamaiten ditugu. Lehen ezan nula, dola espaldi, eskalu gehienek ezakiten irakurtzen, beraz historiorek kondatzen zituzten, eta historiorek entzuten zituzten, burien atxekitzen zituzten, eta ondituta jendeak bakatu olako historiak behiz kondatzen zituzten.
1: Eta hori da pixka tailejunek ben helburua ere aurreri historiore kondatzea horiek transmisioa aiteko gero?
2: Ba, espero dut, bai, ez dut egenen dela helburu nausiena, baina baba hori da lehenik plazera netako kondatzea eta hiendako espero dut entzutea eta gero, ala, eiek ere burian atxekizan maute edo beste historio batzuk liburutan atxemaite maietuz eta eiek ere berriz kondatzea maietuz egen manera, na, aski kontent izan deniz, Egan nahi du, elburua iditxea izanen dela.
1: Eta detaile praktiko eta joaiteko, bai, parte hartu nahi badala tailegetan eta izena eman behar da edo badalako sistema bat?
2: Bai, obeda izena emaitea, gero batzuk azken momentean ere egiten ari da, baina jakin ezatze kopurua mugatia dela, beraz izena emaiten duzie, edo telefonatzen duzie, edo interneten bidez, edo mezu baten bidez, zen izenak emaiten dituzie, eta lagurekin beraz bi horren pasako dituzie, horren bat ipuinekin eta beste horreina kreazioarekin.
1: Mobe bikain ez dakit dozuna zerbait gehitzeko edo horat?
2: Bai, mitologia batzutan biziki seriosa izaiten alda, untsa analizatzen badugu, gauza initzatzen maiten elitugu, baina ez antzi plazera entzutea. Kondatzea, irakurtzea, historiak aski bortitzak dira batzutan, baina segur naiz bakotsak bere plazeratze maiten aldila edo zoin historiana.
1: Ebe, mire eskerren ez izik unxa.
0: Irixariko ospitalia setartzenak biltzen gynitzin, hoi ordin manu inarra ekilan, benabaitein naia etxe berri lopepe ekilan. Eta hoikun ordin goegunko kanto eskentzak behalase urentxuko jutsuk eta bai hamekak heltzen behitza izkue. Hoikun ordin propuzatzen deizet bazken kanto egiza algarrekin goza dezagun ordin izaroen greiz kantoia. Izarro dugan zunen eta berdemoan eskertzen zutxe gordin Beguekin egon behitzide goizuntan kanto eskertzetan Deizu maitzuken dutxe gordin esker jandi bat horrentako Baregoikun bakien nisten zutxeat izarroen gozatzez.

Eta izaruekin ditugurentzen ordin goeginko kantu eskentzak eskertzen zitziet goekin egon behitzide eta esplodizu baitu anu goekin egon entzera, eben txika izina.

Bai, oiko nik usten izen bizara jamikak heltsi zaizki iskali jatxi etan gue azken neguen atxi gordin abiatzen oaikun algarrekin. Arizal heskordin argizari eman kizuna en gozatzeko pada bat juke gipantxiz eta mari bidartek ilan. Behen txago ni proposatuko deizet behit zorduzu maita ipaditzagin. Eta baitai hauaz printxe bat egin dezagin ordin guikin egon eta eman kizun guxo hau abiatu beno lehen behan bezara salge salge ordin bihitzaz hauaz printxe bat egiten digun. Zadanik jatzarrik bazide besta eginez dinen tako ikusten usior dinekia dela nausi eta temperatuak ordin hogei eta hoita jama bostozken hartzen txia. Aztizken nien aldiz odeitzu date zelia goizan. Arrestin berriz argituko delaik eta temperatuak himetzu eta hogei eta jameka osken hartzen dia. Osteguinen berraua goizan tapatzuik arrestitanekia date nausi. Bena ikusten jo galdiz arrestia palian ebitxorta sumait aipatzuk txela eta temperatuak hogei eta hogei eta jameka osken hartzen dia. Nesken egun eta ostialian odeiak dian nausi bena ikusten jo iganteko ekia datekila nausi. Zerizo gardi batzuk eren behitzuk eta temperatuak himetzu eta hogei eta jama hiu osken hartzen diate.

0: beraz kontserba ontzi, nolakoak ziren oporak?
1: Bikain, ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
2: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
3: Aski, ura untana zaborrentzatu porrik ez. Irian, itxasbazterian edo mendian, ondakinen bere izketa gogoan ukan. Aize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, kominote marratxo peibaz.fr webgunean.
4: Etorri mendirat, mendian zure etxean bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Bask kontu eferre. Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
5: Arezal jeska jarraikiko dugu hor dian argizari izeneko emankizuna ekibunari hentsagoni salgi salgia Julian Sentien hitzordi zumaiten aipatzea proposatzen deiziet hoien hartien hor dien gaur hitzordia duzie maulen txingilika atalien eta oa izer ikusgarrien dako sortzi honetan hor dien emanik date ikusgarria mauleko arrabutian. Lourdes Chirion dans ce vaillé documental va proposer tu que ça ici. Regarde une bihar arrêté dans la voie Kugei Menchetan. Ez gira Alferrik Pachako izeneko dokumentara. Ça ici proposer tu qu'ordine Itxas Mendi Chalan Uruñan. Eta Baiunako bestentako patxoki plaza lagiatxuk date hortaxe darzunak emaiten teizkie. Eta jakin behar dordin hastizkene txiki gantzilat konzertu ezbardinak bat jatekila. Hoian hartzin bihar xulamina eta osteginin ilukote eta voazen vigilan. Eta azken konzertu batekin jurentzeko jakin ezazien Mendi Xola izeneko kurrak kantaldi bat eman enjila ordean hoi osteginian ustelen hamaseian azparneko Sakriker izeneko kapelan bedeatzik laurden mentxe eta horiek ustean aldugu hamabos bat jatekila gizon eta emazte botzekilan. Haraik egunko hitzordientako waikune ezan jutan bezala uen batez pada baduk egu ordin argizari eman kizunaz gozatzeko Pantsix eta Mari Bidartekilan hara jarrai dezagun ordian.
6: Argiz Hari.
7: Argiz Hari.
6: Argiz Hari.
8: Argiz Hari, Mari Irigoyen Bidart eta Pantsix Bidartekin.

0: zuzendari.
1: Orain entzun duguna Sauveur Aramburu edo Aramburu deitzen da. 1947ko iraileko egun hartan hogoi bat kantu eman zaskoten bakarlari gisa bi etnomusikologoei eta beste zenbat jadanik entzuna dugun gizon taldearekin. Gaur bakarlariari interesatuko gatzaizkio. Mila behatzen eta berroita zazpian Aramburuk hoita amabost urte ditu. 1912an sortua da Uarte Garazin. Paristar etnomusikologoek utzi notetan una zer ikasten dugun.
2: Sauveur Aramburu brebeta arte eskolara izana da, zapataina da, ez du musika eziketarik. Hiru urtez Donibane Eloitzunen bizi izan omen da eta hango Alegera izeneko koruan kantatu du. Frantses kantu erikoia ezagutzen du, baina partikulazki euskal kantua, euskal ere muzabaretik. Kantuak lagunekin eta ostatuetan ikastiak ditu. Aita Donostiaren informatzailea izan zen. Nere maitiaren zat, kompositorea Jose Antonio Santesteban, Donibane Eloitzuneko Alegera gizon korua,

0: Berriz ere gure sobera rambur uartara. Ala bainan, orai arte, la lir taldearen inguruko kantari gehienak, espada denak, musikariak ziren kantariak izan antzin, Auguste Steck, Arnaud Bourdet eta abar. Bainan, sober Aramburu honek denek baino kantu gehiago badaki musikari ez izanik ere, nolaz hori. Mintzoak atarian entzun Michel Ornagen elkarrizketak gure arreta erakarri du. Bere amatxi izena aipatzerakoan, huna Arambur edo Aramburu izena agertzen zaugula.
1: Adibidez, hemen, gero hori aipatuko ditut, gure etxe ondoan, baziren Aramburu tiarrak, Zubinabarreta etxea, eta batikia Aramburu, ikusiko dugu gero Fortzinen dantzarietan, eta bi aldiz entzun dut anekdota bat ari buruz, amatxi erraiten adibidez, Aramburu tiarrak ze dantzariak.
0: Gure sover, familia berekoa zelako susumoarekin, Michel Ornag deitu dugu, eta hunek, batikia horren anaia zela bai estatu dauku. Funtsian, Ornagek berak elkarrizketatu zuen sober, baina ez kantari gisa, baizik eta Batxitxa dantzariaren anai gisa. Egia da Batxitxa anaia itzal handiko dantzaria izan zela. 1927an, Faustin Mentaberri musikalagun Londresen ibiliziren sei basenafaroko dantzarietako bat izan zen.
2: Londreseko egonaldi horretaz seitasun batzuk aurki ditzakezue Jean-Michel Bedasagarren Aintzina Pika liburuan, Xavier Itzaina edo Jean-Claude Larronden Lumatik, baita ere Euskal Kultur Erakundearen Soka erakusketan besteak beste.
0: Hots, gauza gutxi dakigu soberaren burutaz. Michel Ornagen amatxiren laguna izan zela, adin bertxukoak eta auzoak zirenez. Uarteko Zubinabarreta etxe hartako familiakoa zen, Aramburu tajen uarteko adarrekoa. Etxean, taneria eta eihera zela salatu dauku Michel Ornagek. Zapeta egiten eta konpontzen ari izan zen sober Aramburu, baina nire pilota egiten

Pilota mundutik parte batean bilduko zuen kantuaren gostua eta ezagutza. Ornagek dionaz, gizon handi koskorra zen, zinez goxua eta harremanetan simple eta zintzua. Iduri luke, ondorioz, pesta giro zalea zela gure uarteko donadoa. Haintxegur, bizi molde horretatik jintzitzakon kantuaren plazera eta ohitu.

0: Riculita edo bertorio zabal eta aberatxekoa. Nunbait, triste da hain ez ezaguna izaitea. Anaiaren itzalaz gain, ez zote dio bere pestazaletasunak kendu sinesgarritasun zerbait bere ingurukoen begiradan. Horrek, Sibiroko Joane Barkos bati pentsarazten dauku. Familia harritu omen zen, Sibiroko kantagintzako izen handienak hurbildu zirelarik hunen eosketetarat.
1: Esta ez marinari, ez honi bantari.
2: Joane Barkos.
1: Amudiorik estiani, itxaso handiari.
2: Nik bildutakoa 2005-teko agoriraren behatzean, Maulen bere etxean.
1: Txipitik ostumaturik, ez da lez estunakari.
2: Anpersana atarian kontsultagarria.

0: Hari.
1: Argis Hari.
0: Argis Hari.
2: Argis Hari. Mari Irigoyen bidart eta Pantxe Spidartekin.

0: Abenduaren 6 batez, 1898an sortu zen Nikolas Ormaetxea Orixe idazlea, Euskaldunak poema epikoaren idazlea.
1: Abenduaren 6 batez ere sortu zen, 1905an, Joseba Elosegi, 1907ko Donostiako munduko pilota txapelketan, bere buruari su eman eta Frankoren aurrean bota zuen Euskal Abertzalea.
0: Egun horretakoa zen ere, 1913an, Andolin Eguzkitza, Bizkaitar idazlea, irakaslea eta euskaltzaina.
1: 1913ko abenduaren 6an zuen poliziak Josu Artetxe etako kidea hil altzan.
0: 1904ko egun berean aldiz, etak Ignacio Lasa de Resola enpresaburua hil zuen Azpeitian.
1: Espainiako konstituzioa 1913ko abenduaren 6an onartu zen erreferendum bidez.
0: Frantzian 1906 urteko egun horretan zuten bi polizia motudunek erail Malik Usekin, istudiante manifestalien aitzakian.
1: 1980ko egun berekoa da Euskaldunon egunkariaren lehen zenbakia, baita ere 2001ko abenduaren 6koa Euskarazko Wikipediaren lehenbiziko artikulua Lurra izenburua.
0: Efemeride hau bukatzeko abenduaren 6 batean sortu zen 1898an Teodoro Hernandorena, Garaziko egun horietako bertsu saioaren eragilea.
2: Otilko eskor bat itxu aurreko zubela aldamet.
1: Gu, 1904ko abenduaren 6ari interesatzen gatzaizkio gaur. Egun hartan baitzuen aita Donostiak Oiartzungo San Nikolas Txikia kantua bildu.
3: San Nikolas Txikia, gure kanpalan hazia, gure kanpalan zer dago, Andrez Juana.
1: Oiartzunen, San Nikolas egunean lehen, iauterietan bezalatxu, Eliz erakundeetako mutil gazteak apespikuz jantzi eta eskean ibiltzen ziren etxe-zetxe. Emeki, haugen eguna bihurtu eta gure guberriko oparien antzeko zerbait bihurtu da. Guretzat, abenduaren 6a, amantearen despeitzeko kantu hau da.

0: Zobar aramburu dugu hauen emaile mila behatzen eta berroita zazpi horretan. Azpimarra dezagun hatik, hamar urte goizago, Zobar berak kantu berdina kantatu ziola aita Donostiari hau Garazitik pasatu zenean mila behatzen eta hoita mazazpiko ustailaren bian. Jose Gonzalo Zulaika Arregi, hau da gure aita Donostiaren izena, mila sortzion eta largoita seian sortu zen, Donostian hain zuzen. Jose Luis Antzorena Mirandak Auñamendiko Antziklopedian dionaz, Jose Gonzaloren aitak Arnua saltzen zian lekaruzko kaputxinuai. Horrek ekarri omen zuen semea han eskolatu eta frailetzerat. Aita Donostia kaputxinua bihurtuko zenak han ikasiko zituen musika eta harmonia. Handik ere ezagutuko zituen azkue, gazkue eta borde bezalako musika jakintzunak. Kantuen biltzaile etengabea bihurtuko zen aita Donostia.
1: Kantu herrikoiaren interesa handitu zuen garaiak ziren. Nathalie Morel-Borotrak Le Chant et l'identification culturelle artikuluan dionaz, garaiko euskal opera askotan kantu eta doinu herrikoiak erabiltzen zirenez, egoaldeko lau provenzien arteko kantu bilketa antolatu zuten, mila behatziunta amarean hasi eta mila behatziunta amairuan bururatu zena. Bibiltzaile izan ziren lehian, azkue eta aita Donostia. Lehenak, mila sortzion bat kantu bildu zituen Euskal Herrian gaindi, eta besteak, bosteun bat bien artean ikaragarriko altxora sortuz. Mende bat berantago, kantuzale askok oraindik erreferentziazkoa duguna.
0: Ikasketek Madrilera baita Pariserat eramanen zuten aita Donostia. Auñamendiko artikuluak dionaz beti, Parisera mila behatzeunta hogoiko urtarrilaren hogoian iritsi zen eta han bete zuen bere ametsa, Maurice Ravel euskal kompozitorea ezagutzea. Aita Donostiak berak huna zer idatzi zuen.
1: Parisera egin nuen lehenengo bisitan, egin nuen lehenengo gauza Trocadero plazaren ondoko hilegira etortzea izan zen. Debussyren hilobia aurrean aita gure bat errezatzeko.
0: Hortik laster Ravel ezagutu zuen Eugène Kohls edo Kuhls kompozitoreari esker. Ravelek berak Kulzi bere esentipena idatzi zakon.
1: Aita Donostia izeneko herrikide batek, jakin behar duzu euskaldunek bi aberri dauzkagula, bisitatu dit bere lanak erakutsi eta aholku eske. Beldur nintzen bere musika ezote zen monastiko egia izango, orain arte komentu batean bizi izan baita. Baina ustekabe atsegina izan da sensibilitate musikal samurra aurkitzea beragan, lantzea bakarrik falta zaiona.
0: Mila behatzeun eta hoita maseiko ustailaren hemezortzian, noizbait Euskal Herriera itzulita, Gerra Zibilaren hasiera lekarostik bizi izan zuen aita Donostiak. Laster, ikastetxea ospitale bilakatu zen. Aita Donostia Oksitaniako Tolosara joan zen. Tolosantzela, Pariseko 1987ko abuztuaren 19ko folkloreari buruzko nazioarteko bigarren kongresuan mintzaldi baten emaitera joan zen. Parisen bertan egin zion bisita azken hatxetik hurbil zen Raveli.
1: Pimpirin bat naiz, aita lehioa etxezazu, airatu konaiz.
0: Hauek izan omen ziren Maurice Ravelek aita Donostiari egan azken hitzak. Prezeski, Pimpirin eta Florian hartosuriketetako kanta bildu behi zion aita Donostiak Zobar Arambururi urte bereko ustailaren bian Garazin. Eta ama urte berantago bi paristarek grabatu zioten mila behatzen eta berita zazpiko irailaren bederatzean.
2: Pimpirin eta Florian dago, Florian eder xoxua, akura galdu nikura banu, Andret

Horiek horiek haremanen dute beren bizia oroski etxe egin berria. Gameraleek haremanen dute beren bizia oroski etxe egin berria. Gameraleio gabia ateak linklan zerazatu.

0: Hari.
1: Argis Hari.
0: Argis Hari.
2: Argis Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxis bidartekin.
0: Hari, mila behatzion eta berrogeita zazpiko irailaren bederatzean, Claudi Marcel Dubois eta Magi Pichone Andralek Sauveur Aramburri grabatu zizkioten.
3: Aita txuntxu.
0: Gure etxel lau ondere.
3: Aita keman dau dutia.
0: Baionako patroina deitzen da San Leon.
3: Bortian ahuzki.
0: Ume eder bat ikusi nuen.
3: Gizatzarrik aski.
0: Arbonarat igorri naute.
3: Rotatzen adin nintzen.
0: Goizian goizik.
3: Ataratze jauregian.
0: Adios izarredera.
3: Tomas.
0: Amasu egidazu.
3: Charmegarria zure berririk.
0: Behin batez joan ninduzun merkatura.
3: Antibatek handere.
0: Kompanian zoin ederden.
3: Aupa Maria.
0: Pilotak ohore du Euskal Herrietan.
3: Abenduaren seian.
0: Impirin eta Florian.
3: Hau izan zen 1908 zazpian Sauveur Aramburudi ahozkoan bildua. 1908 zazpiko ustailaren bian, aita Donostiak Sauveur Arambururen ganik ondoko kantuak bildu zituen partituretan Donibane Garazin. Abenduaren seian.
0: Amodiozko kantuetan sailkatua.
3: Aikaputxin.
0: Sailkapenik ez.
3: Pimpirin eta Florian.
0: Artasuriketetako kantuetan sailkatua.
3: Astoa heldu bortutik.
0: Kontakizunetan sailkatua.
3: Txakorrak, txau.
0: Arno kantuetan.
3: Mutxurdinak joaiten dire eta oian peko sagagaren.
0: Dantzetan sailkatuak.
3: Hauxe da 1908 zazpian Sauveur Aramburudi idatzizkoan bildua. Euskal Herrian idatzizko transmisioak leku garrantzitsua du, ahozko tradizio indartsua balin badugu ere, ez dugu ahantzi behar orokorrean euskaldunak idatziari goizik lotu gatzaizkiola.

0: zer desberdintasun idatzizkoen eta grabatutakoen artean. Idatzizkoari begira jesaiogun. 19. mendetik geroz, euskal kantu bilduma hain itzegin da. Azku eta Donostiaren obrak ezagunenak balin badira ere, beste hainbat biltzaile aipatzekoak dira.
1: Iztueta, Sant Esteban, Lamazu, Xaho, Vileelio, Salaberri, Bord, Neor eta Dufo, Galop, Lekuona, Lafit eta Etxemendi, Lertsondi eta Abar.
0: Haiei esker kantu saldo ikaragarria salbatua edota transmititua izan da. Baina idatzizkoak baditu bere mugak. Lehenik, percepzioa. Kantu bat entzuten dugularik gure belagia

0: soinuak entzuten ditu, baina burumuinak soinu hori interpretatzen du, hori percepzioa deitzen dugu. Ondorioz, gerta daiteke igorritako seinalea hartzaileak berak aldatzea, ezagutzen dugura baizik, ezpaitezakegu identifika.
1: Konpara dezagun koloreekin. Pascal Gaillard, enetesi zuzendariak erraiten zuen bezala, artikola duetan bagina, xuria baizik ez genuke ikusiko. Aldiz, hango norbaiten zat xuri asko dira eta bakotsak esan nahi bat badu. Guretzat berdin berde baita marroinarekin. Buztinazko lur gorrista batek baratzerako eskasa dela erakusten ditu. Lur beltzakaatik kontrakoa. Baina desberintasun hori daikienak baizik ez du egiten. Soinuarekin berdin, bakotsaren kulturak, bakotsaren ibilbideak eragina ukaren du seinalearen azterketan.
0: Zer gertatu da idatzizko bilketekin beraz? Biltzaile batzuk, musika akademikoko adituak izanki, kantuak idatzi zituztelarik, notak aldatu zituzten, kontzienteki edo ez. Batzuetan ere, kantaria trompatzen zela eganez, ez baitzen haientzat aditua. Zure ganako amodioa. Bigarrenik, partitura. Musika akademikoan, edo horrei klasikoa deitzen diogun hortan, idatzia ahozkoaren aurretik doa. Kompositoreak idazten du musikariek joko dutena. Aldiz, herri musikan, argizari honetan interesatzen gaituen hortan, ahozkoa idatziaren aurretik dator. Biltzaileak, kantariak eman diona biltzen du. Hau, funtsezko diferentzia da.
1: Egan nahi du, ahozko musika bat idazterakoan, idazleak bosleroan hainbat elementu sarrarazi beharko dituela. Baina pentagrama honek ez du askatasun melodiko edo erritmokoa adierazten laguntzen. Hainbat deribero hartu beharko ditu idazleak. Adibidez, kantariak nota bat luzatzen balin badu, binoten arteko nota bat kantatzen balin badu, metrika ez balin badu arras erregulara egiten, eta abar, nola idatziko du biltzaileak. Hautuak ginen ditu melodia idatzizko kuadroan sartzeko. Idatzia memoriaren laguntzeko asmatu zuten erdiaroan, ez zuen beste funtsori. Zohar Aramburen kasuan, xantza dugu berkantua, grabatua eta idatzia ukaitea. Askatasun melodiko eta erritmikoa adierazteko bi bertsioak entzun ditzagun.
0: Aita Donostiak idatzitakoaren bertsio bat lehenik.
1: Kompania den ederena da manes presentekua.
0: Sober Arambururi grabatutakoa orain.
2: Kompania den ederena da joana presentekua.
1: Desbahintasunak abiaduran, azelerazioa, dezelerazioa, ornomentazioa, idatzian ez dena gertzen, hau txartakak, azentuazioa, noten iraupenak, desberdintasun guzi horiek argiak dira.
0: Idatzia beraz, ez da arras egiazko kantua. Ondorioz, idatzitik hartzen duguna ez da bortxaz arras informatzaileak kantatu zuena. Baliteke biltzailearen filtrotik pasatu izana, percepzio eta partituraren filtrotik pasatu izana.
2: Joana horrek ederki, Josef horrek obeki, horiek horiek aremanen dute beren bizia horoski, etxe egin berria.
0: Idatziaren mugak agirian ezagion duan, ikusi beharko dugu zer gertatzen den ahozko.

0: Hari.
1: Argis Hari.
0: Argis Hari.
2: Argis Hari. Mari Irigoyen Bidart eta Pantxis Bidartekin.
0: Kantu baten grabaketa entzuten dugularik, soinuaren lau parametroak entzun ditzakegu.
1: Timbrea.
0: Soinuaren kolorea eta identitatea.
1: Intentsitatea.
0: Volumena, nabardurak.
1: Altuera.
0: Notak, doinua.
1: Iraupena.
0: Aldia, pultsoa, erritmoa.
1: Musikaren giltzak metodoan aurki ditzakezue azalpen hauek.
0: Musikaren giltzak, giltzaera 2025.
1: Hemen, idatziaren filtrurik ez, kantatua izan den bezala entzuten dugu. Baina afera ez da hain simplea. Grabaketak ere bere mugak izan ditzake.
0: Ala bainan, eta horrek balio du bi kasuetan, nor da informatzailea, nola hautatua izan da. Ume eder bat, Anita Burdet, mila behatzen eta berro eta zazpiko iraidaren sortzian Doni Bane Garazin.
1: Kantari ona bazen ere, etzena informatzailean artean izan, aita Menditarrak koro horretako buru eta dikzerako. Menditarrak koro hau, erreferentzia hautezen euskal kantuaren munduan. Euskara gaizkia euskatzen zuten batzuk entzun ditugu dela.

0: iritsi ziren haiengana Dubois eta Andral. Informatzailea kontseilatzen duenak ere badu bere eragina entzuten dugun halako artxibetan.
1: Beste bilketa batetara begira dezagun. Parista horietatik landa, zomeit urte berantago hasiko zen, berroita amak, irurogoi amakadetan Simonaran, pilotari, botikari, politika gizona, bere bilketa lan ikaragarria egiten, beharrak bultzaturik.
2: C'était mon copain là, Michel Epert qui est mort, m'a dit, tu vois cette chanson là, quand il va, c'est le seul à chanter, quand il va mourir, c'est oublié. Alors ça, ça m'avait choqué, alors je m'étais dit, il faut que je fasse un enregistrement avec ça.
0: Garaiko kantari identifikatu asko grabatu bazituen ere, ez da hala gertatu denen kasuan, ondoko hau adibidez. Asun txoribit dugu hemen kantari, Pedro txoribit azparneko margolariaren esposa. Asunek berak argiki aitortu zaukun, etzela baitizpada kantari gisa identifikatua. Amarekin, Donostiako etxean, kantatzeko ohitura zuten. Azparnen ezkonduz geroztik, kermesan kantatzen omen zuen noiztenka, erramun

0: Emaztek gutxi zitekeen garai haietan kantuzari plazetan. Asunek bere nortasun azkarari esker eta agian maila sozialak lagundurik hau posible izan zuen. Baina bere kantari bidea hortan bukatzen da. Grabaketa horretan, parte hartu bazuen gehien bat Simunaran Xoribit Senarraren laguna zelakoan izan zen.
1: Asunen artxiba oso hunkigarria bazaigu ere, garai bateko kantatzeko moldearen eredutzat hartzen alote dugu. Laboa eredutik urrundu zen behitzat.

0: Badita ike informatzailearen egiazkotasuna zerraitekorik. Beti oroituko naiz Romen Boduenek, Paristar Berdinek egindako landesetako soinuekin egin ikusgarriko komentarioetaz. Artxiba bat, instante bat da grabatua. Tentsio pixka bat sortzen zaio informatzaileari. Bada ere, informatzailea kontseilatu duenaren judiamendua. Hots, entzuten dugunari zer balore eman behar zaio egiazki.
1: Ze eragin dute grabazioaren baldintzek. Kantaria kontsa kantatu du, ala aterada pentsatuz gaizki aritu zela, edo ez usaian bezala. Ze humoretan zen egon horretan?
0: Lehen gerlako presoek zer baldintzetan grabatu zituzten kantuak. Urrun gira herriko ostatuko giroaz gerla demorako presondegia haietan.
1: Modu horoko jago batean, Doni Labord ikerlariaren zat, testu ingurua ez dugunez, grabazioa ere ezinda egiazko kantutzat hartu.
0: Asunen bide beretik, una beste adibide polit bat. Klodi Marcel Dubo eta Magi Pixone Andral euskal herrira berriro etorri ziren 1973an. Aldihuntan, musika tresnei buruzko inkesta baten egiteko. Inkesta huntan, Jean-Pierre Arren grabatua izan zen Albokan, Siberuan.
1: Soinua bakarrik entzunez, deus jakin gabe, pentsa daiteke Albokaren tradizioa izan zela Siberuan, behar bada geroztik galdua dena. Arenek jotzeko manera desberdina duenez, asma genezake Siberoko Albokari kojonte berezia izan zela. Salbu ondotik, ikestari esker, Jean-Pierrek berak erraiten duela Alboka nun baitero zizuela eta bakarrik hasi zela ikasten eta jotzen. Hortan bego Siberoko Alboka diolean tradizio luzea.
0: Aldudeko Teresa Itzaina Gaxitegi zenaren kasua ere hor dugu azken adibidetza. Soinu artxibak edo idatzizkoak, biak iragana eta geroaren arteko zubiaren eraikitzeko tresnak baizik ez dira. Gerorako bidea marrazten laguntzen gaituzte batak eta besteak.

0: Gaurko emankizunean hainbat kantu entzun ditugu Xabier Aranburuk emanik 1947an grabatuak. Teodoro Hernandorenaren mutil koskor bat kantua ere entzunda, Martin Arbonizen adios izar ederra, Anita Burdeten ume eder bat, eta 1973ko uztailaren 31an Jean-Pierre Aren albokan entzun dugu. San Nicolas, Pantsoa eta Peioren kantua ere entzunda, Aita Donostiaren piezas infantiles pieza ere, Pimpirin eta Florian Hange Dualderen kantua, eta Lajori anaia arrebak ere entzun ditugu Domek Marinelaren hiltzea kantuan. Bernat Etxepare, Joel Meja, Bebe Aixak emanik entzun dugu Mosen pieza, eta Simun Aran ere entzun dugu Magi Irigoien bidartek elkarrezketaturik. Oi Peio Peio kantua ere entzun da, Asun Soribit, Simun Aran, Club du Disque Basque diskotik harturik, eta Mikel Laboaren bertsioa ere. Kantore berri Asun Soribit eta Ramun Mailuketen eskutik eta Simun Aranen eskutik ere, eta bururatzen joateko Atarratzeko jauregian entzun dugu San Michel Bedasagar eta Ramun Martikorenaren eskutik Begiz Begi taldearen Laguneri kantua, eta bururatzeko departamentuak eramanduen elek eta bildumatik Michel Ognak entzun dugu Mintzoak proiektuak gari egindako elkarrizketako zati bat.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak .eus webgunean. Euskal Irratiak .eus Euskal Irratien webgunean.
2: Itxamendi kantatuz. Joan den ekainain 13an, Larzabalen Eñaute Txamendiren laguneek luzatu gomitari ilardetxeik kantuz eta bazkari baten ingurian jende frango bilduzien. Bibotzetan, Etxamendiren kantu sorta eder bat emaiteko maixuarekin batean. Eta kantu sorta ura, elgarrekin berriz emaiteko gomita luzatzen dauzeu, aste arte untan Euskal Irratietan, eguerditaik biontat, gure juntatu, Etxamendi kantatu.

ikusten duzien bezala ordin oaikun egerdi heltu zaizkuskali ratietan eskertzen zuitxer goizaldi hau guekin igan behitu zie espe odiet ebementu goxo bat igan duziela guekin oaikun propugatuko deizi gargarrekin jarraikitzia itxamendi kantaien uminez antolatuk den kantoe baskaien jarraikitzez Matin lehizai esker ordian.

Esker jantzi bat ordin guekin negonik nik apetitu goxo bat deziratzen deiziet eta izan untsa erraiten. Untsa goza ordine, omenezko kantoek bazkaioi. Izan untsa hoi!

0: Ce Bélois. Et dame, je calligraphienne, iturritique.
1: E guardion entzuleak, etxamendi kantatuz guatzi entzuterat, etxamendiren lagunek luzatu gomitari iardetxeik, kantuz eta baskari baten ingurian bildu ziren joan denek ainain amairuan, Lartzabalen hain obra maite utenak, bibozetan kantu sorta eder bat emaiteko, ez da gehio aurkezpen ahondik behar Einaut Etxamendi izendatzeko, 1985an Esteren Zubin sortia, irakasle bat zezain eta gizonen gaiatia izan da gaztetaik, 1985 urtean ingurian peritzen eta ura eskutik legatzen den bezala desagertzen zoan eskolegi baten aintzinean, besoak dilindan egoiteko partez, barneko suia eta gogoain oldaga plazaratzen ibilida. Olerkien, eleberrien eta itzaldien bidez, bena bereziki ere kantugintzan utzi zarrastua, Einaut Lagalde bere bidelagunaik ilan, eskolegiko plaza gehien txuenak kurritu tuzte, Etxamendiren obra ulertzeko, ezinbestekoa da galdera batzuei erreparatzea, nola sortu zitien bere kantiak, zoin testu ingurutan, zoin izan zien bere referentziak, eta nola josi zitien hitza eta doinua herriaren sendimendua adierazteko. Galdera horiek onokoan ere gaurkotasun osoa ute bere kantiek biziik esegitzen baitute herritarren ahotan, bi horrenez juntagiten ba Etxamendi kantatuz.
2: Hemen ditugun hiru bertsolariak, behaz Jean-Louis-Laka denek ezautzen duziena, Mikel Altzuart Arizkundara, laboraria, eta Ricardo Gasteizetik heldu zaukuna, bera ibilizen Einauten etxean, eta beste Michel Berrokoin etxean ibilizen eskuarein ikasten, eta ikasi bino gehiago egindure. Bertxoka ari baita.
3: Einaut gaur zure inguruan da.

Ez izan da arnio larralde, ta geroago zurekin zerrar, tani ibili girade. Zualdi oroz mintzo baitzinen,

Mendian aritz pago gorosti.

0: zen. Erakasteko parada, aberriaren amodioa, sorraraziz ahalbada.
1: Nekazarien eskolan ere irakaspenaren alde, zure lagunak arnolarralde, egin gure aldetik alde.

zen hementxe hain lan mardula. Alata ere gure gogoa ez denez bat ere aula. Esan txinoiz biok

0: Egal lehet, hogy tegyen egy life hangotán, de tudok innen. De tudok innen, hogy a gyéle, hogy csinok én tudtam ezt, hidd ezt. Gertatúra dekán, mert a gertatúra ebbe, publikoan, erorizom, bejt. Gertatúra, eh? Eta, azon zen bezala, behar zen, bere buria zaindu. Eta edo zen izaz, beti gure amentsa zen, iparaldia eta hegoaldia gauza bera zela, ez ginela bi estado diferent, ginela herri bat, beti herri bakar bat, eta elgar maite ginduela, eta hori zen gure amentsa. Gure amentsa hortan bizi iraundu, ja berrogat ortezen.
1: Ordean, beste kantu batek ilan segituko du berdin. Dena eina hotelenik galdina izan zatemen, galditia, zoin ohitzapen duzun ederena kandiek ilana.
0: Ba, bi eskualegietan, ipagaldean eta bai ere egoaldean. Bon, oitzen iz, ipagaldean hasi berriak ginen, etzen uno hitza kantaldia, etzen sortia ono hitz hori. Eta uste dute, urruñan, ez dok amairu ikin, atxaldia behar ginen bete kantuz. Ta, badakit, kantien artetik, publikotik, gizon batek, galdin zaula, zuek erakasliak omentziste. Ze eskola suertetan erakasten duzu. Eskola libroak, biztan dena, eskola librotan ginen ari. Ta, betire gizon horak idurizi izatifoz. Eta partikulazki, bagintin lagaldek eta biek, hiru edo lau kantu, bururatzean iten gintienak, badakizu jendia pixkat berotia dela egeta hola. Eta zala biziki berotu zen. Eta zangoz eta zanskat guziak hasi zen. Eta badakit ez dok amairuko lagunek, hek errantzaukotela, ba, koñota, nola iten duzu ezuek eta jendia hola berotzeko. Eta, lehenik dialektua bada, iperaldeko eskuara, hori bada, eta ez da beste miakuluik ez betire, hein bat urgulu. Bagin dila, publikoak hola segitzia ikila. Ara, bueno, bo izan dira beste gizan hori anu, eta joko izan dira dunian ega azin, komparazioan izan dira, behantu. Jaia laian eta kantaldi batzu, zera, baziren poema berriak, berriki sortiak zirenak, eta jendeak behatzen zin sekuran nuen zen iz, jendea beheretik argitia zen, eta ikusten zenien publikoa buria apaldu ikola segitzen ziela, eta partikulazi iduriz tekstua segitzen ziela, zer gaiten zen.

0: Bernarda, ikastola xahara, bezina zen, barakatxar bat zen, eta berginen ikastola berri bat, Josik prest diren aterbe hoitaik, eta gertatzen da, nintzen bakarrik kantari, baina ene herriko delege nintzen, amikuzeko herri elkarguan. Eta elkarguan solazen, elkarguak patzen al, ote zuen ez, eskola berri bat. Ordean, biztan dena, ni bero nintzen, mena, baziren etzirenak bat ere hortako. Eta kantu hori, holako klima hortan, kondizione hoitan, senimendu hoitan, ina izan zen, ba musika eta ba hitzak, handere nioen kantia. Eta biztan dena, gertatu zen, elkartiak, gehiengoz, hautatu zila, batzeko, aterbia batzeko. Eta hori izan zen, zorion handi bat, guretako biziki handia.
1: Eta noita mairuan?
0: Ordean, erran behar da, ikastolek iten dute miakulu bat ezin txinitzizkoa iparalde kipi juntan. Leku kipi bat pobria. Beste aniz leku ezala, biziki pobria. Eta kasik urtero, ikastola berri bat sortzen du gizarte unek. Berriki honor ikusuzi bardozen. Ordean, hori bada gauzat ezin txinitzizko plazera iten dina nibezalako gizon zahar bati, atzo edo heen egun behiratzen nien irratitik Leon Berrar, Donapaleoko lize, ba, kolegio publikoko dotzen erdi bat neskatxa, neskatx butzak zehurik ziren, mintzo ziren, interviu ba iten zuten irratiko jende horiekin, eta xora garriko eskuara ateratzen zuten. Ateratzen zuten eskuara erretz, zalu, erne, aberatz, zorion, enetako zorion handi hori ez nien asmatzen. Eta ikusten dut hor, badela dinamika bat, eta ez pundu batean, anitz punduri buruz, eskualegi txipi untan, departamendu baten jiruetai bat abezik ez duiten, eta ikusten duzu, ba, hizkuntza indako, musika indako, kantien dako, eta ere ekonomiari buruz, sindikalismoari buruz. Hor ikusten da, herri hau, pobre, mizeule, avion traka, gue hoi urtetan, tragikoa izan da, gure denbora, eh? Charlie Diak izeneko jaumatek, avion osoak mutikoz beteik, hoi urteko mutikoz beteik, igortzen zituen westernerat, amigetat. Eta batzuk atzemeiten zuten hori lavanturtaztak itzer, hori zen miseria zen. Eta hementik eta Nafarro gain hori okusten duzu, aezkoa hemen, gure auzoak eta gure odolekoak diren jendeak, aezkoak eta nola justu diren jendez, lotxa emeiten du, Uroski badakit, hemen bada noait, aezkoako uhoragarri dauket hain presentzia, hemen bada noait, aezkoako uhoragarri dauket hain presentzia ukaitia, peio

0: ya ondoko kantia denek ezautzen duten aski. Joseba Elosegiri. Eta hortaz badaze egan, inaut.
1: Joseba Elosegi, azkeneko Espainian izan den gerla zibilian, Joseba Elosegi zen Gernikan ezarri zuten zain. Eliza ez zaten erre, ezen batzuk. Eskuinekuek sumaiten zuten Elizer, sinets izan zadin, ezkerrekuek inazela afera. Eta nahaztekat ikara garria bazen. Eta hua ezarria zuten, PNB-kuek ezarria zuten, sakelako pistoleta bezik besteik etzin, Gernikan Elizari kasuiteko sue maileik etzain handen. Eta ikusi zien, Prozeski, aleman eskadrilla batek, ni Hitler Adolfen eskadrilla batek, bombardatzen bomba su iteko bombaz. Eta hortan gizonua erituik gelitu zen hartaik, eta Franco jiten zen urte guzi zumait egunen dako Donostiarat, jaun handi bezala, bakantzen basatzat. Eta han bazen pilota partida, eta pilota partida hartan biztan dena lehen lehuan zen Musdem Franco. Eta delako Josepa Elosegi izeneko Eliza zaintzale izana zen hua, eta ikusi ziena Gernika erretzen, zipilatzen, hak bere gorputza bustia zien, bere kostuma bustia zien, alkolaz. Eta su eman zien bere gorputzari, eta Franco in parian bere buria bota zien galerietai gainbehera. Hala.
2: Pilota partida den moral.
1: Hala, pilota partida den moral. Eta gertatu zen, aintzindari ofiziak bat, lekuz aldatzen ari zela, eta gertatu zen, hain gainat erori zen, eta Josepa. Beste ginez puskatia izain zen, mana, bon, hola atea zen, etzen hil. Eta ordean, hortan, hori gertatu zen, hirutan oita, mila behatzen, eta hirutan oita, hamarreko egun oitan, eta ordean bazien gue eskualdean, gue kartierian, bitinan, iheslari batzu, baziren gizon batzu, ihes etorriak, hek uai denak hila dira. Eta hek denek bazuten familia noait garbitu ikukana Frankoin armadek. Bon, bazuzten arrazoi mat balo gehiau, iten zuten nain iten hartzeko. Eta herri bati beharri dat erranakon, lanian ari zen, auzoan ari zen lanian, eta kantu baten ideia banuke helduen iako itxian behar du Arbonan, Lapurdin, lehemiziko kantaldia. Iten zen, uste dut argitxu noblia, bere haurren, bere haurren eskuarain erakusteko, montatzen zien, tapatzen zien, ikastola bat. Lehemiziko, ez zen huai asbatzen den bezalako ikastola, dieuze, Ordean horri buruz behar ginen kantuzari. Eta ordean hortan erranakon delako errefusiatu horri. Josepa Elosegiri, Josepa Elosegiri,

0: Ferrari, es va de Beja Messari.
1: Hausartatzen iz itzain hartzeat, zenta kantu hori entzuten dut alaika, pentsatzen dut beti Einauti zeur, baina Einautek emaiten zitien lehen kantaldiak, han ta hor, arbonan ta historio, eta gure aitamak joiten ziren, bat ziren bospasei kuple, bigote, herrikoak, eta pentsu dut beste herritaik ere joiten ziren, zenta gatuik ez duzte sakujak egiten, behaz joiten ziren bospasei bigote, bizpairu ototan, suskuneko meza deitzen zuten, eta etxeata gezuha, beren aitamek, zenta gutipia ginelaik, aitamak, aitatxe amatxeak, denak bizi ziren, eta denak elgarrekin. Behaz, suskuneko meizak bizkar edera zuen. Eta gu, hola, eskualduntu ere gira, hala, erremesiatzeko Einaut, ere indien ongarriaz, eta erremesiatzeko ere gure aitamak pasatzen. Eta suskuneko apesa.
2: Thank you.

Bishop'i segítsen mögön, Laskari Gosho után, etan doidoyer nahinuke, his bateran, o kantoris kopate manendi, enyau tekilan, ikasfi dögö, esahanic, lehen lehenik, erakutsi dauku zerden ongi kantatzea. Gero, bakotsak egin ahala egiten dugu, bena frantsesez eraiten den excellence hori badakigu badela. Eta eniautek dohain hori uste dut berak ikasi haurden boan bere amaren ganik, ikasi kantiak eta jakitate hoi baliatu du, ene ustez, bere kantoen egiten, zeren eta populiak unza ihardetsi behio, ihardopidu, bazakien genia hori, bere dohaina eta aitzinekuena ere ozela. Behin Baionan ginen eta ordian kantore bat aipatuko dut, ez du aspaldi bedakatu dugula, da mendiak bete belarrez, hori doidoia kantatuko dit,

0: mieszkać. Laranie lesartian gertatu nintzen batez, kantu hau petie zenari lehentze entzuneion. Gazte hutsa nin izanagatik orhitzen iz nola liluratuk baratu nintzen. Gerostik ikasinian, bena jaren kantatzian, aldikal lanho tian baten erdian galdurik bezala nintzala uduritzen zaitadan. Behin kompainian ginaudelarik, eniaut etxamendik, etxamendi handiak, bere dohain paregabian, has eta buru, bersetez berset, kantoria tipiltu zeikun, ai zer botza. Sei bersetetako kantahontan, olerkariak izadia edo urtaroko lanak jakile hartuz, plazeretik desplazeriala neskatila gazte dohaka bebaten hutsegitea bihikatzen deiku. Mendiak bete belharez, begitartiak nigarez, lan egina zurriki dut, baina probetxurik anez, orai hemen nagozu sabeletik minez. Lehen bersetian berean badakigu bedatxian girela, edo primaderan, norbait sabeletik minez, bespitez nigarez ari dela. Ordian, ene maitia zer duzu, zer kolakatzen zaituzu, ez du denbora luzea zirela penetan sartu, plazeraren ondotik desplazera duzu. Oraikotik, gaizak entelegagarri dia, balinba nonbait mendian, biek untsa ezagutzen dien ihes leku batian, bere hala norbait maitalea agian neskatila arenkuratiai elhez urgaizten da. Ogiak dire burutu, artoak ere joratu, primaderan egin lana udazkenera tagertu, ene maitenoari geria loditu. Berset hontan gizon eta emazten lanetik hastez bai eta aroaren artari esker lurak bere emankortasuna zabaltzen deiku. Halaber maitearen geria ere loditu. Horritarazteko frantses literaturan ronzar batek holakoak idatzi dituela denboran. Erregek gizon ederik, guardetan badu segurik lekonberriko brigadan batio horroren gainetik neskatzen inganatzen ez baitu parerik. Lehen lero hortan, bat batian olerkariak bere harria agertzen deiku. Lehenik erregeen garaian girela, lekonberriko brigadan behar bada. Hamazazpi edo hamazortzi gerren mentian, bardin hemeretzi gerenian restaurazion delakuan denboran. Ordu haietan familia handiak bazien gure eskualdetan. Noiztenka gosetiak edo petirri santzek ere sudura erakusten. Beraz, ohiko jentiak ardurenian gahi eta lerden bazabiltzalan. Delako gizon ederak ziren jauna pesak, etxe hon barkosek ziolaik, gure jaun erretora da gizon korpiz goran. Hala. Eta gero hedesuiak ere gizon ederak ziren, eta heben bezala guardiak, erangabe doa untsa hasirik zienak, gainera soldata baten jabiak. Hebentekaitzina badakikegu ere, guardia hoietarik bata andrekari natria dela. Mendian eder arbola luze ostotxu lerdena, zuzirade mundu juntan ni maitatzen zaitudana, bisitaturen zaituta halik maizena. Heben ere bi argibide, lehenik bi amorosak zuhain baten pean txostakatzen ziatekian. Luze ostotzu lerden horekin koblakariak metafora ezinago berde batean gizonaren armagi edo setsua eta ondorioak doidoia ezabatzen deizku. Horaikotik neskatila egaia jakinian da fruituaren aitak alde eginen deiola. Lekunderiko neskatxak Xubero ala banoa, Xuberoko kolumbak deitzen ban nau beregana, hautatu behar dela zuzenez lehena. Azken bersetontan, eta akabo dut behala, neskatilak hitzak berak salatzen du guarda horren arrakasta urruzuna kentiarekin. Ikasten dugu ere motiko edo gizon gazte horrek Xiberoan beste kolumbat bat badiela eta zuzenez haren gana baduala gizon eskontia delakoz. Gatar hunek beste biztanik balukia, hasteko aizer ihizia.
1: Uste dugu frantses literatura oso edera eta aberatsa da. Espainolak ez diozorik preseski espainol literatura ere castellano literatura. Izigarri aberatsa da. Eta uste dugu biziki aize eskualazko kantuok edo gure hizkuntza hau beste zerbat dela ez dela mundu hortakoa. Eta puxikat pazintzuz hartzen badira tekstuak, guai, zuk egin duzu mezala, ikusten duzu, badirela tragedi batzu, hitzik errangabe, badakizu ginen alzu bizitaz, ezin baitu bestela. Izigarrikeria da. Izigarrikeria da. Gauza hori erraitia. Bizitaz ginen alzu, aldun bezala. Eta horren, eta jola badira ba etxahunen, ba edozoin bertsulari, edozoin bertsulari, gutarteko bertsularien hitzetan, pazintzu puxkaat hartzen bada, kusiko da, gure eskuarazko tekstuek, egiaik zorotzenak, ezin eranezkoenak, nola badakiten lehatzen. Publikoak zen ditze, badaki hori. Baina, dene egiten dute, edo iten dugu, ignorantaina. Ez pagindu ulertzen zela, bakarrik Ronsard edo Dubelein tekstostan Mignon allons voir si la rose si matin avait éclose a perdu cette bestiaire le prix de sa hori. Hori banu, sarkoragoko hitzak badira, pertsulari baten, heldian helduden pertsulari baten hitzetan. Arrapa daiteke.
2: Liba! Ordean einaut, zure kantuatek ilan segitzen baginu, hastean galdina izan zati juldi kalderat joaitia ondoko kantu untaz, aire zeite maiteko.
1: Iholdin bazen eihera bat, eta han bazen famili bat, eihera hartaik bizi zena, eta deliberatu izan zen tenoreatez, jendek parteat, Iholdiko jenden parte batek, deliberatu zuen leku hortan turismako leku baten montatzia. Eta nahi baita han vila batzut aitia, eta han jende sozduna ekarraztia, eta hul leku eder bat aintzinean, izain zutela eta historio. Ez da gauza komplikatia, gauza bera erreusitia izan da, senperen. Kantiain ordez han erri urratxe izan da. Ordean, eierako nausiak, bazitin bost seme, uste dut edo zazpiak bazitin, eta etzen ados, jari kentzezakoten, bere bizilekua, errekaua eta lurrek. Eta izan zen, hor, hauzi bat, izigarri bortitza. Erren nahi beta teatro tragiko bat, herri guzi bat jokolari dena. ez dakizu ban jende zen ordean Iholdin, eman zaun hiruzpalau egun jende bazela, erdi bat beste baten kontra eta gertatzen da. Eskualegian ez zena bekan gertatzen, ingururat ere jabetu zirela launzabila. Eta ordean, ingurukuek bagindien horretzapenak ikusik demoran toberak. Toberak zen joko min bat teatroan ezartzia. Jokatzial egiazki taule gainean, teatroat iten demezala. Eta hortan izan zen izi harriko jokapartida. Eta ordean bazen notabliak, tokiko notabliak edo notable uste zutenak notable zirela, mementuan ziren turismako plan horren iteko. Eta etzen bakarrik Iholdiko afera, bazen Lapurdin, baziren zazpi herri, elgarren artean arrenamendiak inazuzten, gauza berain iteko. Zazpi herrien artean nahi zuten lako bat mendi artean egin, eta han jende aberatzen dako bizilekiak eta ieslekiak eta guziakin. Eta behaz, Iholdin jokatzen zen tirua, etzen bakarrik Iholdiri buruz izain zen Lapurdiri buruz, eh? Eta halala gertatu zen, eh? Lapurdin, ez dute bururatu ahalukan. Ordean, hor montatu gindin teatroa. Teatroain idazle izan zen Daniel Landart, Laportarra, eta biltze ginen Hamostetik, Donapaleuko kolegio publikoan, eta jiten ziren, iazainain familiakoak. Eta gu, beste zumait, kantari eta horako batzu. Eta ezin, lekiain gainean ezin errezituzko hitaik zumit. Eta tobera horiek prestatu gintien. Eta bidian lan jarrak ukan gintien, eh? Nik badakit mendian hilkin intzela, katzan katra bat banien, eta arrabatu nien katzan katra hartako erroten abisak desbisatuik. Ziztura haundi batzutan, eh? Bon. Eta beste atzuk izan zuzten, beste josta eta batzu. Ordean, jintzelaik eguna delako toberen itekoa, bagintien tekstuak Daniel Landartek idatziak zirenak, biziki polikiinak, biztan dena, eskola eder batean, eta baziren kantiak gukinikinak, bizpairu kantu. Eta ordean, horiek kantatu ginden sekula noitzen iz, gure toberak ari zirela, bazen neska bat, iazainain familiako bat, kantatzen zin, guai kantatuko dugun kantu huri, eta kontrakuek elektrika moztu zuzten. Heldu behita, etzela intzuten neska hain botza. Ta ni lau haska, beste jenden azpitik pasatu nintzen taulen peat, eta neskain pian jahen nintzen, eta abotsez guai bano azkako honien abotza. Eta jaikilan batean kantia bainakien gogoz, kantatu gindien.
2: Nola da kantia?

Ella sanchada, milso de na. Bisiguine.

0: neskak bazuen hilhe ikaragarri ederra, taluzia, eta erranakon azken persu hortan buzbera behartzu bota publikoain aintzinean, zure buria behartzu bota hile horiek edaditen taulen gainean. Antrenamendutan etzien sekula jabetu, etzien nahi egun hartan egin zuen. Badugu denboran bagin dien filma bat, eh? Eta azken bertzu hori aldi hartan botazien, biluak botaziti lorrela. Eta erran dezagun egia, narrian irabazigin duen, gelditu zen ehera eta ehera ilekia, han gelditu zen, eta horren guzien gatik noizbait iholdiko herriak beren artean bakia berriz arbatu zuten. Bakia, bakia edo elgarren jasaiteko heina.
1: Thank you.

Die Welt sieht

cas pel dia, potser que havia deixat ja.

kaki kau.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

تملي عشق رسول غزيتي ولي روسيا لميتيا سربتي شهادة

0: Bradley, Jan Da Vinci de Tikas, tu has Da Vinci de Masan, de Rari et Chirouche, Batian, ici Sena, Aishi de Bat, Atas, Langile, Rietai, Fraide Masan, Asan Sena, Rachan, Lanyan, et un, Bere, Bere, Bere, Aini, Si Sena, Haria Gopa, Gimana, Dolata, Todo Shanda, era incluso, Nite, Fresco, Fresco, Rautina, Shanda, Shekula, Raisenis, Ta, Ira, bizarreko foko ginen antzineko astela inean edo horazen gertatea delako gertatizun eta hain salda inek ini kriteru da nien kinen gora jauzi bizin eta erori erori oso Oten hak zegoen bezeriz, esku hamte duzera bat zuzitik langile bat den duzera. Hora esten dizer, iten izak. Gerazia asko esaten gire, konti landa, hastu ditzen zein du, buska da azten zu, egin eta. Hastu gina dutzi, asko zen, hain zen beste adiztina bat, edo boski, uzi gintuela, berrekin, Jainetxean, lainen ago batean, eta lehiorat atea zen, handela ahoz bat, lanean adizidena gabantxan, gauntzak, eta bazira zein berri, ba, puro mama, zekila, bat du lehoko hortu, zoha hortu. Esken duzu mazera, graziazko espartia, Eta jartzen du gira bai, horrela. Horrela, zen, hau guztiak erregarrekin gertatzeko. Maite itinin, gurekin gartzen hakere, gitarra egita, hakere gartzen kantu zaizan. Eta, hari, itzenako behar izio bat, kantatzen askotu gire, ahont kontentu, ahont kontentu, eta lagal, handiz, Ja, ez. Zuen epizi espizial antoni asuntzien, eh? Baina, hemen paperen jatienekin, hemen kospasei hitzuriek, ez gaire paperen dinek, eta kantaldea finitzen denarik, dintzen desakelatik paperonik dantzen dut, en general maite, hainetik hartzen dut paperen, eta behar maite dugu mauletarren entzinean eta ikusten ikastolako ikastola heldu zen lasten dut behar zen ikastola dibuduzko duazuen elkartia edo zen publiko eta bizan dena hekper kanditzuten diaren handi batez kantagin ezen eta jau hori guzekola Hortan gerritu ginen, nire horrek agarratzen eman duzkan, zen barrita izun dementoko ambianza publikoa nolako den. Nire horrek agarratzen eman duzkat, nagin zer bat. Pasatzen gora, pasatzen dira, hiru urte. Eta, egun batez, asun gau batez, gatatzen gira, itxasun non. Itxasun non, hanba zer bait, izi gara dizkin jazen agudea, Gila, tarriko gila, tiroz gila, Euskaki bendizan, eta ikasondoko teatro edo txala hartan, gau itzuliaen behar ginauden, bakotxak, kantari talde bakotxak, bazin zemain minuta iteko, agunkai bat, eta gau itzuliaen behar ginauden, zertaz hori, erri dagoen hilean ginen biak, ari eta biak. Zein zuten du bezaletu, bioluna tik-tik-tik zartazen zila, inomine patrik zuten du, ala xipa. Gusten du, guk ezka egiten manan bezkantz egiten dien, eta guia linea, guia zara. Eta, gero, erri dagoa gora buskan bazertu da, Azte zapatak eta ikusten dintien, zonaren dut batzen. más antigua, antigua en ti. Así que nadie para el día de cantarse.
1: Ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak, ez ziren denak,

0: AIRK irratia.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK la radio.

Une nade robe bleue.

0: Eta esango nuke maldan berare jazarpen hau gidatu nahiko duena.
1: Ez dakit, galdera botako dut mai gainera, atxeden egunaren urrengo eguna da, askotan gertatzen da atxeden egunaren ostean ba sorpresak izaten direla, Decathlonek norbaiti aulezia tankera usaitu ote dio, Maite?
2: Ez dakit, nik uste deskansua eta gero danak goguak indaudela behintzat betiko protokoloa ez eramateko eta beti guaek eramateko eta pogatxarrek atakatzea unian atzetik guteko beste danak. Eta bueno, nik uste igual Decathlonek saiatu nahi dula beste taktikan bat probatzen aber beste erabatea soltatzea ditu, nire, ez dakit.
1: Maitz?
3: Oain saiatzen nahi dira, baina nik ezakit ziur dan. O pogatxar uste aldea, bestiei jatia galaztia pixka bat, zetik anuen ez da jetxiera errexa, kurba asko dauzka eta abar, eta orduan ba ritmo zere pixka gogortu eta balin behi joa karrera, ba jatia ere gehiago kostatzea, eta urrengo portutarako ba mine egiteko asmotan iruditzen zait.
0: Juren, ba Red Bull taldearen irrati mezuarekin erantzungo dizunik, ea zerbait esaten diguten, eh? Jetxera luzea eta oso teknikoa, adi egon eta ziurtatu posizionetan zaudetela. Bueno, banik ez izudonik irerantzungo, baina bai nolabait osatzen dugu emaitzek aipatu duena, ez da? Jetxera tekniko batek ere jateko Maite Urteaga zailtasunak areagotu egiten ditu. Konzentrazio osoa, pedali ekin behar, bizileta gainean posizioare zaindu, eta askok, ba, horrelakoetan, bueno, ahaztu edo pixka bat elikadura hori...
1: Erne? Pitcock,
0: Tom Pitcock da erori dena, hortxe ikusi dugu, justuari nintzen ba, ikusten Alpezin taldeko Ramses de Bruin dala hor taldea izten ari dena, hortxe Adam Yates bere aurrean, bueno, ba, ikusiko dugu, Tom Pitcocken eroriko hori berriro, sentsazioa norbaitekin kateatu egin dela bihurgune horretan, eskubitarako bihurgunea lurra ere zikin xamar dago, ez da egite pintura arrastoieke... ikusten irudian.
3: Edo berreantzako ondarra jarri dutela, brea bigun egitea daulako.
0: Egi esan, bueno, errepidek itxura garbi-garbia bintzatu zuten maten, baina esango nuke material hori ere, bueno, pentsatutako materiala izango dela. Hori pentsatu nahiko nuke. Pui Maritik igarotze horretan Richard Carapaz izan da lehena, Nicolas Prudon, Paul Sissas, Isaac del Toro, Tadej Pogacar eta Jonas Vingegaard. Hau esek lehenengo amarrak. Eta, ui, hau ez da Pitcock, hau Chris Harper da eta berar erori eginda.
1: Leku berean, ez, irudien gainera.
0: Ez dakit Pitcocken biziletarekin ez ote den kateatu.
1: Akaso, ahi.
0: Horregia da, bihurgunearen... Iesbidean, olabait esateko Maite, eskuina alde zabal hori, ba, bizileta bertan zegoela, eta pixkat pasata iritsizkero bihurgunera, espazio hori behar duzula, eta biziletarekin, Pitcocken biziletarekin topo egitea ez dela inzaia.
2: Bai, nik uste, zakitze gertatu da nor, baina ez da onde ikusi kamara, tamaino, ze, bitxirrendolariak eroriko zian igual.
1: Akaso, bai, edo, bai, normala hori da, ze bestela bizileta usteagatik bakarrik eskuen mini hartzea, eta gila da, Chris Harperi Pitcocken bizileta trizikloa zela geratuko zaiola, eta Pitcocki Harperren bizileta, ba ez dakit, trapezista baten pare hori harko duela.
0: Bai?
3: Andamilua.
1: Bai.
0: Bueno, ikusten ari gara, oso. No, pedalkadan ez zaitiru ditzen, bizileta hori aina undia duenik? Ikusten ari garen hau Pitcock da?
1: Atzo, irakurri zen dituzten, entzuntzen dituzten bere adierazpenak, berari diru asteko itzulien kontu hau, eta berari beste mota bateko lasterketa gustatzen zaizkiola, eta hende ari da interpretazioak egiten, Horrek esan nahi omen du, inare logurren gorterako seisa zerdi lotuta izan ote dezaken, eta osartu dela, dirudunego afrikar bat pinare loren atzko itamaseiren atzean, marka guztiak erosi dituena, eta saltxa badago, zurrumurruak nahi adina, gero gira, Asmatzen duena, txapeldun.
3: Soinuk badaude amalau milioi euro.
1: Hori ari dira esaten.
3: Seixas entzako, zakit. Eta...
0: Nik esan nuke, Tom Pitcock bakar-bakarrik erori dela. Ze aurretik zera mana, ez dakit guelen zedo magnulti zen, baina iru metro aurrera gozegoen.
1: Harper ikusi dugu mendatearen azken metroetan atzera geratzen, akaso goiti berakoan etorriko zen. Akaso Harper irratiz ere esan diote Pitcock erori dela aurrean, eta bere garen azkar iritsi nahi horretan, bere ere hankaz gora, akaso.
0: Ba ikusiko dugu, baina Pitcock bizileta gainen ikusten ari gara,

0: lehenuan irakurri ninuen bueno, Turreko bizileta bikien parak parekotasun hau, alegia, ziklista garrantzitsuenek ba badaramatela euren tamainako bizileta edo oso antzekoa daramaten beste taldekide bat, eta esango nuke Pogatxarren kasuan irakurri nuen Wellens bera zela, oraintxe uste dut Wellens zela, Jonas Vingegaarden kasuan etzegola berdin-berdinik, baina bai Kampena hartz eta baita zera, Pigantzoliren biziletak biek balio ziotela, baina bi kasuetan sigina ia bi zentimetro bajuago zegoen. Bueno, bi zentimetro badira, ez zer oso joan eta min hartzeko ere, baina horrelako egoeretan, ba, tira, ba, baleko izan daitezke eta Tom Pitcock iritsi da. Talde nagusira, hortxe ikusten ari gena lehen aipatu dugun Alpezin taldeko Ramses de Bruyne belgiarra, eta nik bizileta hori ez diota hondia ikusten, ba? Sentsazioa ematen.
1: Taldeko kotxiak emango zion bizileta.
0: Bai, alegia ez da Harperrena beraz. Bere bizileta da.
1: Ez dut uste.
0: Bai, niri...
2: Baina egia da jeitxirak ez duela horrela konfiantza gehiagirako ematen, hor errepidea zikin bezala ikusten da, eta...
3: Bai, raro zeu, baina joe, erorita gero erremontatu balin badu eta berriro sartu balin bada, bildurratzen emango, erorikoa eta gero.
2: Ez haulen ere ikusi dugu maite, jeitxira galantak egiten, eta zerbait baldin badauka hori da, ez, abilizia tekniko hori.
0: Bueno, eta Richard Carapaz tartea zabaltzen, eh?
2: Ondo, torri zaio, erorikoaren kontua, Carapazi, dena esaten hasita.
0: Bai. Ba, Richard Carapaz 45 segundu hartuta, Chris Harperrek 1,85 neurtzen du, Pitcockek 1,70, bai ez da dezakegu bizileta hori ez dela Harperrena, eta gainera Harper erori egin baldin bada, ziurrenik bere biziletare aldatu egin barko zuten, beraz, bueno, ba, Pitcockek nahiko azkar berreskuratu du bere bizileta, bat egin du taldearekin, eta etaparen, bueno, ba, une berri batean, 22 kilometro faltan, azken kilometroak maldan bera, Pertusgo igoerari heldu horretik, eta Pertusgo igoera horretan Julen, malda benetan pikoak. Gaurko maldarik pikoenak igaroko dituzte, bataz bestekoa aipatu dugu, ba gogorra dela, 4 kilometro, 400 metro, bataz besteko 8,5-arekin, baina kontuan izaten badugu, mendatearen 3. kilometroan maldan beheratxo bat daukagula, horrek erakusten digu, maldare pikoagoak ere baditu, ela mendateak.
2: Bai, begira, referentzia modura esango dizut, 3. eta 4. kilometroak bataz beste 10 eta 11ko penditza dutela, eta azken aurrego kilometroak bataz bestekoa 12,4. Beraz, malda egon, badago. Gogorik izango te den saltsa jartzeko, hori, uste dugu, espero dugu egongo dela, baina min egin daiteken mendatea, zalantza izpiri gabe.
0: Eta azken metroetan ere, malda piko xamarrak esprina edo nahi bezala di izaiok egun, azken 7 metrotako igoera horretan, Julen.
2: Azken 500 metroetan 7 penditza izango dute, horre egia da, ba, 3. mailako mendate hori ipatu dugu, ba, 3 bat kilometrora edo dagoela elmugatik, baina gero jeitxira amaitu ostean, ba, azken metroiek maldan gora izango dituzte, beraz, azken 500 metroetan 7 penditza, beraz horre, saltxan nahi duenak, aukera badu.
0: Jeitxira laburra, 2 kilometro eskasekoa, kilometro 900 metrokoa, eta azken 700 metroak goraka, eta oso indartxu ari gara ikusten, oso indartxu Richard Carapaz, bien bitartean Jorgensonen taldea oso urruti erakusten digute, handa Sepkus, beraz, Jonas Vingego Pigantzolirekin dago.
2: Hori da, Jonas Vingego ketaldekide bakarra izango du, hemendik aurrera geratzen den lan hori, ba, egiteko, edo lan horretan laguntza izateko, lehen trekeko gaipatzen zenituen, Turreko webgunearen arabera, Juan Ayuso eta Eskel Mose izango lirateke, Lidl Trek taldeko ordezkariak, lasterketa burutik, ba, gertuen doan tropel nagusi horretan.
0: Eta horrein ikusten agarria, Jorgensen bakarrik, eta, bueno, uste dut gaurkoan, ba, ziurenik talderik esan diotela, Mateo, arna sartu, alperrik ari zara, mendik aurrera ja inor laguntzekotan, ez da?
2: Bai, horreune batean erakutsi dute bere rotula, ez dakit, erorikoren bat edo ez dirudi ez horrela arazorik edo izan duenik, baina ez da inoikoa bestela horrela Jorgensen erakuste ez, ez dakit, eh?
0: Ezkerruka londoa gorritute ikusten zaio, ez da gola ikarrakarrizko urradurarik, baina bai, badirudi zerbait gertatu zaiola, bestela inbesteko tartea zabaltzea jetxira honetan ere normalia litzateke, baina tartea zabaltzen ari dena Richard Carapaz. Minutu bat oraintxe, 20 kilometro faltan, eta jaitxiera esango nuke loto taldeko ziklista bat ere kokatu dela lehenengo posizio horietan. Ez dakit, Lennart Van Itvelt bera izan ote daitekeen, bigarren posizioan zijoan, eta ez dakit aurretik zuena Decathlon taldeko ziklista bat ote zen, baina gogoratu, mendatean behintzat Decathlonek astindu duela, 19:20 hurbildu direla, baina maldan bera, ba, ez dakit, desantolamendua, beldurra, atzetik gertatu diren erorikoen notiziak ere, ba, nolabait pinganilloetan ere, ba, eragin izan ote duen, baina den-dena gizon honen mesederako, Richard Carapazen mesederako.
2: Bai, eta horra kaso, ba, bueno, honek ere jeitxieran beste batzu baino gehiago arriskatu baldin badu, egia da, jeitxiera horretarako aukera ematen zuela, ez, jeitxiera nahiko teknikoa, inbatunetan, biurgune gaizto xamarrak ere bai, eta Carapaz orain ikusten ari gara ez, jo bete-betean ari dela, beraz, jeitxieran ere atzeko baino gehiago arriskatu baldin badu, eta atzean ere, ba, bueno, batzuk taldekideak berreskuratu, beste batzuk erorikoaren ostean ere taldea berrantolatu, eta bat eta beste, ba, lasaixeago hartu dute, eta kontua kontu, bortxe, Richard Carapaz, Pertus mendatearen hasiera horretara, minutuko diferentziarekin iritsiko da.
0: Ez da makala, ba, minutu hori, eta batez ere malda piko hoiek ere Carapazentzat oso egokiak dira, bera horrelako mendateetan oso gustora sentitzen den txirrindularia da, eta dagoeneko, ba, hortxe ikusi dugu, mendate hasieraren pankartan, Richard Carapaz, Olimpiar txapeldun oia, irudietan berriro, oren bai, urradura ezkenuen ikusten, baina ikusten dugu, bueno, keinua dena ondo dagoela, Mateo Jorgensonek kamarari egin diona, baina ezkerrukal ondoan urradura hori ikusi dugu, eroriko bat izango zuen beraz, eta ba, behin ja gainera harremana galduta eta bat egiteko aukerarik gabe, morroi lanetan datur honetan, ba, nahikoa egin du Jorgensonek aurkoz, eta beste ritmo batean hariko daia, ba, ikusten dugu, baina Nicolas Prudon bera izango da, ez da? Hor lehenengo postuan dagoena,
2: zan litegio, bai?
0: Helikopteroaren irudi honetan antzeman dezakegu, ba, ama sei ziklista dauzkagula, 6, 9, 12, 15, 23 ziklista barkatu, eta bai, Nicolas Prudon honen gurpilean dagoena Pitcock bera izango da.
2: Bai, 36 taldeko
0: atzean seixas, atzean Adam Yates. Beste
2: Magnulti izango da.
0: Magnulti izango da.
2: Del Toro Pogacar.
0: Del Toro Pogacar, bi Red Bull taldeko ziklistak, Evenepoel eta
2: Florian Lipovic izango da bestea.
0: Eta Florian Lipovic
2: eta Ayuso eta Eskel Mose, Binego eta Pigantzoli, eta askoz gehiago ere. Ez da geratzen horre, Bernal uste dute hortzegoela.
0: Eta beste Ineos bat dago.
2: Fos akaso?
0: Baliteke, baina ega ba, Roman Bardetek ere zera ipatzen duen hemen ba, jetxira honen inguruan.
4: Col du Pertus, the biggest, probably the hardest climb of the day, where Carapaz managed to have now a really good gap at the bottom. It's a pretty short climb.
0: Bueno, ez digo ezer berezirik esan, urrengo mendatea zari da, mendatea gogorrena hori izango dela, eta orain ja mendatea zira, eta berriz ere, UA eta aldeak hartuko du ardura. Ikusten ditugu, Lidl Trek taldekoak atzekalde horretan dagoeneko bat edo beste zabaltzen. Dekatun taldeak hiru gizon ditu berriro, eh? Beraz, hor Aurelien Paret Pentra ipatu dugu lehen, Nico Prudom jaitxire egiten aritu dena, Paul Seixas lehenengo postu horietan, eta adi Adam Yates ezartzen ari den erritmo honi, nekez helduko diotelako. Dagoaneko TS Benot atzera geratzen, Dekatun taldeak esan da bezala hiru Benotere hortzegoen ja ez dago, eta oraintxe Tom Pitcock erritmoari heldu ezin dabiena, Tobias Halan Johannesenek ere ezin du, Lidl Trek bat ere sufritzen ikusi dugu atzekaldi horretan, ez da gita Ayuso bera ez otezen, ze aurrean daudenen artean Adam Yates, Nicolas Prudom, Tadej Pogacar, Orda Del Toro, Orda Jonas Binego, Orda Lipovitz, esango nuke baita Renko Ebenepoel bera ere, atzetik aurrera iritsi nahi du, heldu nahi dio Magnultik, Orda Eskelmos, Hortxe Degan Bernal, ezin du Magnultik, beraz Adam Yatesekin geratuko da Tadej Pogacar, orain Pigantzoli ere, Malgukiaren egiten, Matias Eskelmosek ezin du, eta tartea, taldea oso txikia izango da, eta berriz ere Nicolas Prudom, eh?
2: Gaur Uztaiak Amalau, inigo.
0: Uztaiak Amalau, ikusi du Frantziako txapelduna ere erasoan, baina beste mailako ziklisten protagonismoa behar du Frantziarre estatuak, gaurre zirrindulari frantzes bat irabazten ikusi nahi badu, eta uste dut, seixasek gaur sentimendu horiekin jokatu nahi duela, baina Prudom bakarri doa. Bueno, ulala, esango dugu, hau ezkenuen espero. Eta atzetik Adam Yatesek egingo du jazarpentsota lan hori, Pogacar eta Binego, hortxe geratzen zaio oraindik beste UAE taldeko ziklista bat, esango nuke Tim Wellens behar duela izan, ez da? Ez Del Toro da, Del Toro da, barkatu, Maiote Txuriarekin, Ebenepoel, Lipovitz.
2: Horen Pigantzoli badiru dira aurrera egiten ari
0: da. Pigantzoli aurrera, Eskelmos esartzen ari da, baita Egan Bernal bera ere, hortxe ikusten ari ginen Barein taldeko Lenny Martinez berare hortxe dela, eta orain, ba, Nicolas Prudomen gurpilera ari dira hurbiltzen berriro, Ayuso ezkerraldetik ikusten ari gara, hortxe Pigantzoliren gurpilean kokatuta, hor da Tobias Halan Johannesen, eta hau esek dira denak, eh? Lipovitz eta Renko, Ayuso, Tobias Halan Johannesen, Pogacar eta Binego Seixas, eta euren taldekideak Leni Martinezekin batera. 59 segundu, ez batak eta ez besteak emaitz, ez dute ritmo hau murrizten, ez dago, tarte hau, txikituko duenik, ez baldin bada, lehen lerroan egon behar duten ziklista horiek. Hautagai nagusiek oiarre beharko dute lan.
1: Zailkapen nagusikoak ez dutu beharko dute, ze bestela ikusten denez, Karapaz indartxu dihua.
0: Txin, eta Prudomek 6-6 askatu duatzera?
2: Hori esatera nindon, 6-6 hor dago. Hor dago ez da?
1: Hor taldean dihua.
2: Bai.
0: Enuen ikusten, ados. Eta hau Banbilder da, Banbilder ere taldearekin bat egiten, baina barkatu emaitz bai. Bueno, hautagai nagusien lanak beharko duela murriztu tartea, bestela jai dute.
1: Bai, deit egila da, oso ondo kontrolatzen dula olako jazarpenak eta oso ondo kontrolatzen dula. Baina batez ere iruditzen zait, Oilarren mokoka asteidanean, orduan izango dela egitan atzetik harrapatzeko aukera izango dutena.
0: Eizu, eta Pigantzoli aurreraino etorri da, binego bere gurpilean, hemen mugimendurik ikusiko aldugu. Bestela Pigantzoliren posizioa benuke hainbeste ulertuko. Aius ondo kokatuta lehenengo postuetan Lipovitz beti bezala eserita, luze egin da bizileta gainean. 6-6 ere hor da, Nicolas Prudomen laguntzarekin, Renko ikusi dugu. El Tororen gurpilera itxatxita, hor da Leni Martinez ere zertxo baita atzeratuago, baina lasergeta buruan dena Richard Karapaz. Eta Pigantzoli, ez da git, sentsazioa ematen dizue, Maite, Pigantzoliren mugimendu hau balizko mugimendu baterako dela, edo lasergeta kontrolatze aldera soilik?
3: Nik uste konturatzen nahi diala Richard Karapaz oso fuerte daola, eta hor duen nik uste... Espero zuena baino lehenotio moitu berko diala Richard Karapaz oso aurre askuteko, ez?
0: Baliteke, bai, beraiek eren olabait jazarpen edo kontrol lan honetan aletxo bat jarri nahi izatea. Ba, hortxe ikusten ari gara, hiru gizon dituela UAEk, bi gizon Bismak, bi gizon Red Bull Bora taldeak, bi gizon Decathlonek, orain arte hiru hori izan ditu, beraz, 6-6 taldea batzuekin eta bestekin ondo ari darantzuten, hori ere ikusten dugu ez, Bismak izan duela momentu batzutan sepkusengan, ba, binegoren bide lagunik indartsuena, gaur berriz, ba, Pigantzoliri dagokio, bi gizon esan da bezala Decathlonek, bi gizon Lidl Trek taldeak, Matias Eskelmos eta Juan Ayuso, Egan Bernal bakarrik da, Tom Pitcock bakarrik da, Leni Martinez bakarrik da, Tobias Jalan Johannesen, eta UAE taldearen beste gizon bat, hortxe Magnulti bera, ba, atzekalde horretan malgukierena, egiten ari dena. Tom Pitcock orain lehenengo postuetara, baina egia da, Pigantzoli eta Jonas Binego direla, ba, lehenengo metro horietan, lehenengo posizio horietara hurbiltzen ari direnak, ez dakit errinua murrizten ere ez ari ote diren. Den esaten hasita, eta horren Pogatxar ezker aldetik badu aurreruntz, akaso esango diaizue, tiratzen jarri barba duzue.
2: Zenba demora behar du Karapazek, mendate honen pankartan, gero kontuan izan, beste igoera badagoela irugarre mailakoa, iru kilometro uneko seira. Zenba demora behar du mendate pankartan eta pairabazteko? Zuek, emaitz eta maite, zuek ulertu egiten dut asko dakizu.
0: Irugarre mailako mendateak, gero, iru kilometro ditu.
3: Ni kalkulatzen oso txarra naiz.
1: Poli garrain arrankatzen bau, bere bila... Minutu eta erdi, nahi duiten zait, biharko dula.
2: Diferentziau bota dezake beraz, Pogatxarrek, mendik ilmugu
1: bai,
2: bitartean.
1: Bai.
2: Zure uste zer bai, Maite?
3: Ni lasterketetan oso nerviosa jartzen naiz, oso pesimista naiz, orduan nik esango nuke, oain atakatu berko zuela harrapatzeko.
0: Bueno, Pigantzoliren erritmoa, ez da makala, Tobias Jalan Johannesen uzten ari da, eta sufritzen ari dena Nicolas Prudon bera ere, beraz, Ez da hauntzaren gaurdiko ez zula Bisma taldearen mugimendu hau, gizon bakarra du Binegok eta gizon hori jartzen ari da nolabait lasterketaren gogortzearen mesedetan, Ikusi behar dugu dagoeneko 10 ziklista besterik ez dira eta geratuko eta oso gogorra da Pigantzoliren erritmoa, Keinu bat ikusi dugu orain Pogatxarren eskutan, ez dakit bueno, akaso zale bati edo egiten ari zena. Pigantzoli eta Binego, Pogatxar eta Del Toro, Ebene Poel eta Florian Lipovitz, oiesek lehen seiak, atzean dagoena. Eskel Mose, Seizaz, Ayuso eta taldea izten, akaso Leni Martinez.
2: Akaso bai, bare ingoa.
0: Hori da azkena. Ez dago gehiagorako, kilometro eta bostio metro orain txaipatu dugun maldan bera txorretan dala lasterketa, mendateari beraz azken kilometroa geratuko zaio oraindik eta kilometro gogorra da oso, eta lana ikaragarria gaur Davide Pigantzoli egiten ari dena, Beste egunetan lehenengo astean ezkenuen indartsuenen artean ikusi, baina hemen eseritan norbaitek esan zuen, ez da egiten maitz bera izan zen, Aitor Aierza, baina lasai, iritsiko da eguna Pigantzoliek erakustaldi egingo duena, eta iristen ari da erakustaldi hori. Tom Pitcock da Leni Martinezen atzean talde egiten duena, atzetik aurrera, Pitcock, Leni Martinez, Egan Bernal, Matias Eskelmos, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipovitz, Renko Ebene Poel, Isaac del Toro, Tadej Pogacar, Jonas Vinego eta Davide Piganzoli. Ama biciclista, 48 segundutara jetxi da mantaila orain. Piganzoliren lana o eta lehenago Adam Yates ere egin duena nolabait nabaritzen ari dira. Adam Yates ere galdu du UAE taldeak, dagoeneko ba zertxo baita atzerago dago grupo zera. Prudomen talde hori baino ez hortxe da. Prudom eta Van Bilderrekin batera Tobias Johannesen taldea oraintxe iaia minutura da, Minutu atzerago, azelako lasterketa ikusten ari garena. Kilometro eta 100 metro maldan gora, azken aurreneko mendatea pertuzgo gaina, Richard Carapaz ausarte, kartxiko lokomotora alaxe ditzen diote, eta indartxuari da gaur ere erakutsiz, gogo biziz iritsi dela Frantziako turronetara. Azken kilometroa, esan da bezala, 42 segundutara, 12 txirrindulari, eta ondoren, taldea, minutu bat atzerago, Tobias Halan Johannesen, Ian Van Bilder, Adam Yates, Brandon McNulty, Nicolas Prudom eta beste ziklistaren batekin, eta honek esan nahi du, sailkapen nagusira begirare aldaketak izango direla. Tadej Pogacarren erasoa ezin du Jonas Vingegaard. Hauxe titularra, hauxe esaldia. Berdin dio noiz eta nola esan. Horrela funtzionatzen baitu Frantziako turreko. Edizionek, 800 metro, Tadej Pogacar maiotoriak eraso egin du, bakarrik irabazi nahi du, bakarrik heldu nahi du, atzetik Jonas Vingegaarden reakzioa Florian Lipovitza. Jonas Vingegaarden gurpilera itxasten saiatzen ari dena aurretik Carapaz, atzetik jazarpenean bakarrik Tadej Pogacar tarte ikaragarria zabaldu du. Beste maila batean dijoa, beste martxa bat dauka, beste aldagai bat du bere txirrindularitzak, orain Piganzoli eta Gambernal ere ari dira geratzen, Piganzolik ez du amore eman nahi jakitun metro gutxi geratzen direla, eta akaso maldan bera oraindik ere, ba jazarpen lan horretan lagundu dezakela, 8 segunduko aldea zabaldu dio Pogacarrek Vingegaardi, hasieran behintzat oso azkar atera dizkio, eta Pogacarrek, ba esango genuke 30 segundutan 20 segundu kendu dizkiola, Richard Carapazi, pixkate exageratzen ari nahi zentzuleok, baina erasotik ona minutu pasatxo izan da, eta abantaia 48tik 17 igaro da, Hau, errealitate hutsa da. Eta Vingegaardekiko, oraintxe, 20 segundu. Zabaldu ditu dagoeneko. Vingegaarden gurpilean Lipovitz, honen gurpilean Ebenepoel, eta hortxe da Juan Ayuso, zertxo baita atzeratuta Pol Seixas.
2: Eta Del Toro, ezta? Del Toro ere...
0: Del Toro atzeratuta.
2: Atzeratuta. Bai.
0: Bueno, ba... Lenny Martinez ere sufritzen, Del Toro ezin du... Asko esan dute azken aste hauetan Del Toro podiumerako hautagai izan zitekeela, bigarren izateko hautagai. Niri gehiegitxo iruditu izan zait beti, eta uste dut mendate gogorrenak iristen direnean naturalena dela Del Toro, baino nolabait gaitasun gehiago izango duten beste ziklista batzuk agertzea. Pogacarrek mendateko pankarta baino lehen harrapatuko du Carapaz. Mendiko maiotaren lidertza areagotuko du. Hori batetik eta bestetik sailkapen nagusia txikitu egingo du. Atzetik Vingegaard. Bere gurpilean Ebenepoel, bere gurpilean Lipovitz. Eta ea plano pixka bat zabaltzen duten, harrapatuko du 48 segundu kendu dizkio. Bera, datu zehatz esango dizuet, 48 segundu kendu dizkio, 800 metrotan. 100 metroko...
5: Segundu.
0: Hoi da.
2: Eta horrein aterako dizkio.
0: 100 metroko 6 segundu.
2: Ba, 12 segundu aterako dizkio mendate pankartara bitartean.
5: Ormaizteko zagurran, harraparri pasar.
2: Ormaizteko zagurran ezkarra altzen.
0: Ez du neurririk, ez du bera lotuko duen inor, ormaiztegiko zakurrak egingo zuen harrapatu eta pasa, baina Pogacar lotuko duenik behintzat ez da jaio edo ez da turronetan. Eta ikusten ari gara, ze nagusitasunarekin ari den, Isaac Del Toro ez da inbeste atzeratzen ari, tarte hori pixka bat zabaltzen bai, eta ikusi beharko da, Renko Ebenepoel eta Florian Lipovitzen arteko barne liskar hori, talde liskar hori ere nola kudeatzen duten, ze hori ere ikusi genuen Turmaleteko etapan, ondo haserre Renko Ebenepoel, kasu askotan arrazoiez, ziurrenik moduetan bere errendimendua zapuztuz, hori ere esan beharra dago, eta Richard Carapaz, saiatuko da maldan bera Tadej Pogacar harrapatzen, sailkapen nagusira begira ere pausa handia eman dezakelako, baina etapa garaipena badagoeneko oso nekez defendituko duelako. Eta sartu dira Ayuso, Esquelmos eta Seixas, Biborak eta Jonas Vingegaard. Eta orain, Renko Ebenepoel da maldan bera jetxira hori,
2: Borako engatik biborak esan duzu.
0: Eta oraintxe Del Toro iristen ari da Lenny Martinez eta esango nuke Tom Pitcocken talde hortara. aitzira arriskutsua, eta oraintxe Batadi Pogatxar ere arriskoiek hartzen, joandako igandeko etapa horretan, barkatu larun bateko edo ostiraleko etapan, Turmaleteko etapan ikusi genuen nola maldan bera ere Binegorekiko tartea ondo zabaldu zuen, gaur Binegoren taldea uste dut ez duela Binegok berak idatuko, Ebenepoel bera jarri dela segituan maldan bera, eta erreferentziak orain jaisten ari dira, baina honek ere motoen gora beherekin zerikusi gehiago dauka, Binegoren taldetik Del Tororen taldera ia 20 segundo, baina badio, maldan berako erreferentzia hauek egon kortzea itxaron beharko dugula. Ez da jaitsira luzeegia eta segituan maldan gora izango dira berriro. Bueno, 8 segundutara agertzen doren Binegoren taldea, niri azkarregi iruditzen zait hau egia izateko, eta esango nuke akaso nahasten ari dira realizazioan Karapazen posizioarekin. Karapaz 8 segundutara egotea sinesgarriago egiten zait. Orain Binego 11ra, Karapaz 4ra. Bueno, ba, kaso harrapatuko dute Pogatxar, eta sailkapen nagusian Ebenepoel hirugarren jarriko litzateke, Ayuso laugarren, eta Del Toro bosgarren. Pusi beharko dugu, Bora taldean ere, hau nola kudeatzen duten, eta Florian Lipovitzek ze jarrera hartzen duen, dagoeneko Ebenepoel, ba, Lipovitzen inguruan gaizki esaka publikoki, entzun dugunean horrek ez du erraztuko, nola baite barne komunikazioa. Richard Karapaz, bost segundutara da, aurretik Tadej Pogačar, Jonas Binego 17 segundutara, Isaac Del Toro 27ra. Hauxe referentzia, hori bai, Binegoren taldean, badaude, bai Renko Ebenepoel eta bai Florian Lipovitz, ikusten ari gara oraintxe, ikusten dugu seixas bera ere dagoela, hortxe dagoela. Eskelmos eta Ayuso hemen ere bidira, beraien arteko harremana ere aztertzekoa da, denboraldi hasieratik ere Eskelmos entzun genuelako, Ayusoren inguruko fitxak eta inorketziola konsultatu, eta beraz, ba hemen, bueno, ordezkaritza bikoitzeko bi taldeak, Trek eta Borak, ba erabaki beharko dute, hau nola kudeatzen duten. Bien bitartean, Julen, Tadej Pogačar aurretik, eta kilometro terdi, bi kilometrotan, berriz ere maldan gora izango gara.
2: Bai, eta ikusten ari gara, jeitxiran, ba, Karapazek begiztan eraman badara mala, Tadej Pogačar, baina ez du beraren gana urbiltzerik lortzen, orain 5-6 segunduko erreferentzia hori ematen ari zaizkigu, eta gertuago izango balu, ba, uste dut motorra honek ere, ba, kendu beharko lukela leku, dagoen lekutik Karapaz pasatu ale izateko, berehala maldan gora izango dira, eta askotan Pogačarren gandik esaten dugun hori ez, ba, maldan gora sekulako diferentziak egin izan ditu, baina egiten ez dituenean ere behin mendatea edo aldapatxoa amaitu ostean egon daitekeen, ba, sasi ordeka, jeitxera dena delakoan tarteak zabaltzea lortzen duela, eta gaurkoan ere, ba, akaso hori ikusiko dugu. Laster hirugarren mailako igoera izango dute, esan dugu 3 kilometroko igoera izango dela, bataz beste ia 106ra, eta hor, ba, Pogatxarrek oraindik ere aberia handia guen egin dezake.
0: Zalantzarik gabe, Tadej Pogačarren erasoa, hau espero genezakeen Emaitz Izagirre, eta gaur UAE taldeak ere egin duen lan horretan, ba, garbi zegoen, ez? Pogačarrek nahi zuela etapa garaipena eskuratu, nik berriro txalotuko dut Karapazen saiakera, uste dut horrela, lortzen direla gauzak nahiz eta lortu ez? Behintzat saiatuta lortzen direla, eta gaur behintzat, ba, gauzak zaildu dizkietela, eta taldeare bakandu egin dela, nolabait UAEren nagusitasun hori, ba, bueno, bestelako izenen bitartez ere joan direla bakantzen, eta etapak ere politago jokatzen direla horrela. Bai, naiz eta berberak irabazi.
1: Bai. Baina beti hori egitea da. Beste edo zintxirrindulari saiatzen bada, eta hor gogortu arazten baizu laizterketa, ba, zuk ere zure hobena atera biezu, eta horrek azkenian zeinen da jakin Pogačarrek zezkala, ba, boletori gehinak irabazteko, baina horrek egin arazteu boletigoa garestiguak izatea.
0: Urteaga, 10 segundu Karapaz, 17 Jonas Binegoren taldea, Renko eta Lipovitz, oraintxe Renko berriz ere releboan gogor, uste dut Renkoek ikasi duela, Karapaz segituan harrapatuko dutela, eta Turmaleteko etapa horretan, ba, batekin eta bestearekin madarikatzen hasita, bide motza duela, aserreak indarra galduerazi besterik ez diola egiten, eta gaur, bueno, ba, ardura hartzen ari da, eta uste dut, hau dela, ez, ikusi nahi dugun Ebenepoel, edo behintzat, horren antzeko agoziklista batez.
3: Bai, bueno, nik bi gauz esateko, nei azteko Pogačarrek atakatu nien harritutena da, Binegok irutu zait behintzat ez dula reakzio ondikan euki, eta bere ritmoa mantendu dula, eta aurrak ajundela, eta nei horrek harritu inau. Ta gero bajadan hasi denean, eta ja zei ziklistak juntatu denean, bai ikusiet Ebenepoel hasieratikan taldelanon batiteko asmoak inezazkena bezala. Ordu nik uste, bueno, denborak ez diala ahi asko urruntzen, eta aber, bueno, Karapaz hartuta gero, aber behin artien moldatzen dian Pogačarra rapatzeko.
0: Ikusi beharko du, egia da, gero beste zalantza bat sortzen zaigula, maite urteaga, hemen ari gara entzuleok, oraintxe batu zareten ontzako, bueno, Eulen taldeko ziklista profesionalarekin, datorren urtean laboral kutxan dagoeneko baiestatuta ariko dela, maite, harrapatzea kontu badela. Baina peina harrapatuta berak ere berri irabaziko dizularen sentsazio hori ere uste dut badagoela denen buruan, ez?
3: Bai, bai, nik uste harrapatziak bestelako sobresfortzu bat dakala, eta bueno, nik uste ere bai pentsatuko dela, bale, harrapatu bai, baina gero harrapatzeakoan berriro gai izango geha behai askatzeko edo bere errubera jarraitzeko.
0: Hori da, baina behintzat, eta behintzat badauzkagu hor, ba, Lidl Trek bezalako talde bat, bi ordezkarirekin, eta justu horrelako ailegaeratan ere, esprinean ziklista ona da, badaukagu Renko eta Lipovitz, eta Renko horrelako ailegara batean ere, egia da indarrasko egiten gastatzen ari dela, hau ere txalotu egin behar dut, lehenguan kritikatu nuen bezalaxe, gaur Renko ikusten ari naizen, Renko, hau, txalotu egin behar da, borrokatuz, jakitun gaur, podioma eskuartean izan dezakela, eta pentsatuko dutena gaur, Bora taldean izango da, jo, hemen atzean Tom Pitcock ari da, eramaten Isaac del Toro podiuma mantentzeko bide horretan. Pitcock eketa pagarepena nahi du, zer egingo du, ez dakit, del Toro kezu tirako, bueno, del Toro kezu tirako, akaso del Toro tira beharko luke. Pitcock ez da selkapen nagusian arerio bat inorrentzat, baina etapa garaipena nahi du, eta del Torok podiuma benetan behar eskuratu nahi balin badu, ba, akaso gaur, komeni zaio, hauekin egotea, eta orain, Carapaz da Renkoren erritmoari heltzen komeriak dituena, eh?
2: Bai, noski, azkenean hau asko emanda dator, gogoratu, ba, lehendabiziko mailako bi mendateak, ba, buruan igaro dituela kasik ere, asko emandu hor, etaparen hasieran ere, bai, esaldi ezberdinetan sartzen saiatu da, eta azkenerako, ba, orain ikusi duenean atzetik besteak egurrean datozela, Pogacarren jazarpenean, ba, ez du gaitasunik izan talde horren erritmoari eusteko.
0: Eta hemen ikusten ere ginen errepikapen bat, erasoaren momentua, eta Maite gaipatu duena, ez? Jonas Binego gasolina gabe ikusi dugu erreakzio horretan, ez?
3: Bai, nik uste hasiera batetik hanbakarrekan jundala, eta inorrek ez duela reakzionatu.
5: Etxi itxura.
3: Nik uste, Pogacarren eta bestien arteko leia berrian, nik uste dela Pogacar eta gero behin arteko leia bat.
0: Bai, eta gero eta markatuago dagoen aldea da, ez?
2: Eta diferentziare hortxe, amabost entzuen, bat gora doa. Pogacar galtzen behintzat ez da ari, atzeti jaten etzaizkio ari, orain batken du diote, baina esan duguna, honek ibilbide hauetan ere oso ondo, bueno, ibilbide guztietan moldatzen da ondo, beraz atzean ikusiko dugu, ba, zenbaterainoko ulermen, eta ulermenarekin batera gaitasuna dauen.
0: Eta orain Florian Lipovitzek erreleboan sartu beharko lukela, eh?
2: Anoski.
0: Bestela, akaso kritika nagusiak ari egin beharko dizkiogu, eh? Ze gaur, biak pare-parean ari dira, biak daukate aukera podiumera hurbiltzeko, eta borroka horretan del Toro atzeratzea, beraien interesekoa da. Esango nuke, Binegoren interesekoa ere bai, naiz eta gutxiago kezka dizaioken, hori ere ulertzen dut.
5: Denentzako komeni da.
0: Eta etapa garaipena ere esprinean jokatuko baldin badute del Toro ez egotea mesede, beraz, tiratzeko, aurrera egiteko momentua da, eta horren bai, del Tororekiko 20 segundu zabaldu dituzte, den ari da zabaltzen, Carapaz ere txikituta, del Tororen talde horretara iritsiko da, eta horren ikusiko dugu, ba, del Toro bera da lanean, del Toro tiraka, Lenny Martinez eta Tom Pitcockekin, ez dakigu Lenny Martinez eta Tom Pitcock errelebora igarotzen ari diren, momentu honetan kamara bat hemen ustea eskertuko genuke, egia esan, garrantzitsu izan daiteke jakitean nola ari diren, del Toro errelebo utzi du, Lenny Martinezek heldu dio, hori ikusten dugu, Lenny gutxi za pasa dela, bueno, beste bi ere gehiago sentituko ditu, baina oraintxe Tom Pitcock bera ere releboan, beraz, bueno, denak ari dira, nola baite lanean arnazestura iritsi gabe, den dena esaten hasita, eta tarteak zabaltzen ari dira, bueno, ba, Ebenepoelen taldea eta Binegoren taldea da, nola baita tartea mantentzen ari dena, 19 segundu, 20 segundu, joango da, zabaltzen pixkanaka, baina nahiko duin, Carapaz 45ra da, eta del Tororen taldea 51ra.
5: Esan behar dana baita ere, taldio idala da on talderi kaundina. Bai, bere indar gehina batuta hor daude.
0: Arkatu da zein da orain, Lipovitz da. Erasoan?
5: Bai, itxura
2: hori zeukan, bai.
0: Hori besterik ez du behar, Borak. Barne liskarrak sendatzeko. Bueno, ba, pena Richard Carapazek ezin duela. Ezin diola heldu Ebenepoel, Binego, Lipovitz, Ayuso eta Eskelmosen taldeari. Oraintxe Ebenepoel bera da sufritzen ari dena. Eta uste dute Ebenepoelek behar dueloki aserre bat oren gorputzian Lipovitzekin. Ez du ikusi sekuentzia guztia, baina ez du bateri itxura honik emaitz.
5: Ez da egoera hobena, liskarrik ez izateko egoeraiko hobena ez dute sortzen nari, eh?
2: Baina uste dute Lipovic eta Ebenepul itzuli handi batean elkarrekin ikusi ditugula, ez? Aurreneko eta azkenekoa izango dela, ze hor elkar bizitzaldetik aurrera uste dut Red Bulleko afarian plastikozko kubiertuak izango
0: dira. Elkar bizitzan ekez abora taldean Lipovic eta Renko Ebenepul estirelako jazarpen horretan elkar ulertzen ari, aurretik Tadej Pogačar jodu Pertuseko gainean gaurko mendateri gogorrenean eta 5 kilometro faltan 21 segundutara dira Binego, Eskelmos, Ayuso orain Binego releboan 6-as eta bora taldeko biziklistak Lipovic eta Renko Ebenepul. Ebenepul malgukiaren egiten lan asko egin du jazarpen honetan eta uste dut Lipovicen eraso horrek sortu diola min gehiegi eta minutu batera oso oso urruti dagoeneko Del Toro, Tom Pitcock eta Lenny Martinez egia da hiru ziklista direla eta hemen asko direla elkartrukian eta orain txerrenko eben epuel geratzen Jonas Binego kastindu du, estutu du azken mendatea da eta nahi du iritsi eta iristeko lan horretan beste hainbat taldekide ere edo beste hainbat iesaldi edo jazarpenkide ari da atzeratzen. Barrenko Ebenepoelek ezin du eta bere pena bada. Egia esan eskuzabalari zen lanean, baino ez badago ez dago. Podiuma borrokan eta 6-6 aukera izango du gor podium horretara heltzeko, azken metroetan gainsariak lehiatzeko. Egunez egun mendiko etapa bat bizi duturrak, gaur bigarrena, ez da mendiko etaparik gogorrena eta hainbat egoera ikusteke genituen oraindik eta ikusten ari gara. Baieztatzen Tadej Pogačar indartsuena dela, gaur iralaxe erakusten ari da, atzean bost gizonek ezin dutearen kontra, erreleboan ondo arituta ere ezin dutearen kontra, eta bestalde, ba, podiuma leian dela. Eta sailkapen virtual horretan, ba, Del Toro, Lipovic atzera, 6-6 aurrera, eta zalantza Renkok helduko ote dion. Orain Jonas Binego da, jazarpena gidatzen, bera indartsuen, atzetik Lipovic, 6-6, Ayuso eta Eskelmos, Lidl Trek taldekoek errelebo bakar bat eman balin badute ez dugu ikusi, den asaten hasita, eta hau ere, bueno, azertzeko modukoa da, ze eurak ere izan litezke. Podiumerako borroko horretan egon nahiko luketen ziklistak, orain Ebenepoel uste dut sartu egingo dela berriz ere talde honekin, baino asko ari da sufritzen, eta Jonas Binego da, nolabai talde horretan indartsuen, eh? Denak ere justu ikusten ditugu Binegoren gurpilean, baina hortxe doaz, eta esan unuke hortxe joango direla. Kilometro 900 metro, hirugarren mailako mendate honetan, Binegori horrela iritsita ere, esango nuke balio diola bigarren posizio hori ba, bermatzen jarraitzeko, gaur bestarerio batzuk atzeratuko dituelako, baina turra dagoenik esatea garaipenari dagokionez, ba oraintxe etzaigu sinesgarriegi egiten. Eta orain Isaac Del Toro da atzetik joduena, aurrera egin nahiean, Ebenepoelen bila doa, baina tartea zabala da, egia da, Isaac Del Torok pentsatuko zuela Maite, bueno, nik Pitcock, Carapaz eta Lenny Martinez gurpilan eramateko, ba, albadut askatu egingo ditut.
3: Bai, nik uste hori pentsatu dula, eta gero esango ziren kotxetikan ere eben epulgeatzen aizala, eta orduan nik uste bere errubera hartzen saiatzen hasiko zala, pentsatuko zula.
0: Tartea zabaltzen 29 segundura, Tadej Pogačar 34, eben epuelen taldea esaten dute, baina nik uste eben epuel bakarrik dagoela, eta ikusi beharko dugu, eh? Ea...
2: Orain errematerago falta zeiguna da, Lipovicek Binegori erreloa bat ematea. Renkorenak erabat, ja, erremoko buru erabat galtzeko.
5: Baina iritsi zait, mingearen gurpilian justu dihuaztila denak,
2: bai, eh? Bai, oso... bera begira doaz denak, eh?
0: Bai. Enuke baztertuko kilometro eta piko honetan, orain dik, ba, norbaitek amore ematea, eh? Zango nuke estu dara matzala, bai.
5: Bai, hortik gertuko daude, amore ematetik gertuko daude.
0: Errelego ematetik, baina.
5: Bai.
0: Bai, ados nago. Renko Ebenepoel sufritzen bost segundutara da, tartea ere odola ikusi du, sentitu, ahoan, metalzaporea, baina gertu ditu eta...
3: Ez, nik uste Binego jarri hon ritmoa ez dula jetxiko. Eta nik uste, bueno, seinale hona dala, ze bintzat esperantzakin daola, bueno, gaurko etapan igual ez dio harrapatuko Pogačarrek, baina bueno, beste distantzia gehota gutxi mantentzeko asmoakin daola, igual beste etapetan.
0: Bai, psikologikoki bintzat berregin egin dela, ez da Maite?
3: Bai, nik uste eukiko aldi mazun buruan bigarren postu bat etzula tirakorren fuerte eta portu guztia. Orduan, nik uste seinale hona dala, pentsatzia guandikan aukera dazkala, irabazteko turra.
0: Eta esango nuke Renkorentzat onena izango litzatekeela norbait askatzea Binegok orain. Atzera begira Florian Lipovic, atzera begira Lidl Trek taldeko txirrindulariak, atzean dute Ebenepoel 8 segundutara. Orain txela zergeta egoera, berregituratuko dugu 700 metro azken mendate hau gainditzeko 3 kilometro helmugara. Tadej Pogacarrek 24. etapa garaipena eskuratuko du ondo bidean.
2: Bai, hori da.
0: Eta
2: Inolen handik 4 garaipenetara.
0: Inolen 28 garaipenetatik 4era geratuko da uste dut aipatu goren bezala xea aurten hori lortuko duela. 36 segundutara da Jonas Vinego bere gurpilan itxatxita daudenak. Florian Lipovic, Paul Seixas eta Lidl Trek taldeko biziklista Eskelmos eta Ayuso 8 segundu atzerago 44ra Renko Ebenepoel hor amore eman gabe eta beste 35 segundu atzerago minutu eta 20 segundutara Isaac del Toro bakarrik nolabait ba bere posizio hori defendatu nahiean eta batez ere Tom Pitcock eta Lenny Martinez atzean utzi nahiean erritmo aldatu duena. Laro metro aposturik ez du egin gaur Julen, baina apostu egiteko berandu izango da.
2: Dirurik ez duen gaur apostutarako. Dotoraia bakarra zen eta
0: kotizatu eretzen egiten gaur Tadej Pogacarren garaipena eta horren bestean ba gaur aposturik gabeko egun izango da. 3 kilometroko pankartaia 280 metro oraindik mendati honetan Tadej Pogacar Aixa, Tadej Pogacar Erres. Atzean berriz, ba kolorea gaterata bat baino gehiago eta Jonas Vinego gaur ere ikusita ba Pogacar gehiago dela jotzen duenean eta gehiago dela ba erritmoa tenkatu eta jazarpen horretan saiatzen direnean ere. Tartea zabaltzen ari da Ebenepoelekiko ere, oraintxe ama iru segundutara doa tarte hori, Vinego, Lipovic, Ayuso, Eskelmos eta Seixasen artetik Ebenepoelera, eta gaur Seixas berriro erakusten, ba, bigarren mailako hautagai hoietan indartxunetako izan daitekeela. Erlojuaren aurkako saio bat dago aurretik, horrer ikusiko ditugu gozak, baina arnaz luzean turronetan test bat izan behar balin mazuen edizionek, test horretan lehenengo aukeretan bintzat, oso ondo ari da Paul Seixas, eta ziurrenik, ba, lehenengo etapako taldekako erlojupeko hartan, dekatuan taldeak eman zuen errendimendu eskaxagatik ezpalitz, ba, gaur hirugarren tokian kokatzetik gertu legoke, ba, dekatuan taldeko ziklista frantziarra. Jonas Vinegoren azken kolpetxo hori mendateko pankartan maldan berako Eitxira horretan bizileta jaurti nahiko du, oraintxe Eskelmos da erreleboan ere kokatuko zaiona Ebenepoelek ez du amore maten eta harrapatu egingo ditu. Nire apostoa Ebenepoelek harrapatu egingo ditula eta oraindik bigarren posizio horrengatik esprinean ba, borrokatu eta bere taldeki Lipovicekin aserretu ere egin daitekela.
5: Argi jetxiera honekin, eh?
2: Bai, hor biurgune hori, ufa! Bai.
5: Malda daka, errepide estua, bukaera gaina errepidearen bukaera belarretan da zuzenian, horta zargi, beti olako errepideak saltza sortzen dut eta.
0: Pogacarrek atzera begiratzen du, baina uste dut motorren edo kotxeren baten beharrean edo, egia da ziklistek gu baino kontraste gehiagorekin ikusiko dutela jetxira hori, oso ilunari gara ikusten, baina eta guztiz ere eguzki kolpe eta itzalgune horietan zalantzasko sortzen dira, horbela eta bestelakoak topatuko te dituzten, errepidea ez da bater errepide txukuna edo behintzat ez dugu esango errepide erresa denik eta bakoska txikiak, zulotxoak eta bestelakoak partxe ugari, konponketa ugari, errepide estua, ibilgailu batek bestearekin gurutatzeko, ba, ia hor belarretan sartu beharreko horietakoa, eta bien bitartean atzean tartea 40 segundukoa da, azken kilometroko pankarta begi biztan, eta Renko Ebenepoel 3 segundutara, ari da sufritzen belgiarra, baina nola ari den egiten lan, 2 segundu besterik ez, une batetik bestera, uste dut hor motorrak enduko dutela dagoeneko, eta Ebenepoelek 7koa osatuko duela, beste 6 gizone horiekin. Jonas Vinego, Juan Ayuso, Matias Eskelmos, Florian Lipovic, Paul Seixas eta Renko Ebenepoel. 6 beraz, 5 ziren, orain 6 dagoeneko sartu da Renko, 40 segundu, 800 metro elmuga marrarako, eta Tadej Pogacar, ba, bere garaipenaz, gozatzeko moduan, Julen.
2: Bai, eta atzera begire, gusten dute une oro, ez dakito, referentzia faltak dituen aurreko baten esan zuen irratiarekin erazoak izan dituztela aurreko egunetan, edo, takit, aldeko autoa etortzea ere hor zaila da, zen lasterketa duan bezala joan da, baina ez du, lasai ikusten, ez du sosegatuta ikusten.
0: Diru guztiak guen, zera laktato barritetan edo, gastatuko zituzten, eta irrati sistema guztuko izango te dute.
2: Irratiaren atena esaten hasita, ilargi handabiltzanean, hobeto entzuten ditugu gauzak askotan, hor lasterketetako irratietan baino, eh?
0: Hemen dator, Oriz Jantzita, Frantziako turrean beri 24. etapa garaipena eskuratzeko, Bernard Hinaulden 28 garaipenak aurtengo edizioan berdintzeko bidean, Tadej Pogacarrek jo du azken mendatean pertuzgo gain horretan, arrapatu du Richard Carapaz, zabaldu dut artean maldan gora, zabaldu dut artean maldan bera, eta Turmaleteko gabarra Nabarniko elmuga hartan ikusi bezala, hortik aurrera tartea zabaldu eta zabaldu ari da. Klasikoetan bakarrik ikusten dugu, turrean ere bakarrik ikusten dugu Tadej Pogačar, 3:48:18 gainetik Tadej Pogačar irabazle gaur Leliorango elmugan duela bi urte hemen Jonas Vingegaard hartu zion aurre, naiz eta turra Pogačarrek irabazi zuen. Aurten bestelakoa, Tadej Pogačar elmugan kronometroa martxan, eta ikusi beharko du bigarren eta hirugarren postu horretan gainsariak izango direlako, eta gainsari horiek podiumaren borrokan garrantzitsuak izango direlako. Badu Arrenko Ebenepol, mereziko luke gaur bigarren sailkatzea, eta Vingegaard geratu eginda. Edo Vingegaard tartean da, eta ez dugu ikusi.
2: Atzean ez?
0: Atzean Jonas Vingegaard. Bueno, Barrenko Ebenepol izango da bigarren esprin gogorgogorrean Polxe Isasek nahi dio hartu gurpila, baino ezingo du Renkorentzat 6 segunduko gainsaria. Ikusiko dugu Lipovitzek hirugarren postua eskuratuko dion Polxe Isasi, 6-6-3, bigarren Ebenepol, hortxe dugu Florian Lipovitz 4, Ayuso 5, 6 Eskelmos, ze gertatu zaio Jonas Vingegaard?
3: Azkenengo zubidean igual gehiagia eman, no?
0: Egia da, jazarpen lan horretan asko eman duela, bai.
5: O buruak ja puniten hasi da.
2: 6-3, Lipovitz 4, Ayuso 5, eta Eskelmos 6.
0: Eta Isak del Toro badator bakarrik, azkenean galera ere nolabait erlatibizatuta. Tarte izango da, minutu erditik gorakoa. Eta podiumeko hirugarren toki horretan ere aldaketak izango ditugu, segituan antolatuko dugu berriz ere sailkapen nagusia. Baina gaur Tadej Pogačarrek 24. garaipena eskuratu duen zuleok. makala ez da. Eta esan da bezala, ba, begibistan, gero eta gertuago, ba, Mark Cavendishek turreko errekor hori ezarri zuenekoa. 35 garaipen ditu britaniarrak, 24 Tadej Pogačarrek, 34 Eddy Merckx. Ba, duela gutxi ikusi genuen garaipen hori nolabait gainditzen, errekor hori gainditzen Mark Cavendish. Nik ez dakit pare bat urte gehiago irango dion Tadej Pogačarrek erritmo honetan. Datorren urteko turrean ezpada, 2028ko turrean, berdin lezakelako 35 garaipenen errekor hori. Oso azkar ari gara esaten, Honek suposatzen du datorren urtean berriro bera indartsuena izatea, baina egia esan ahuldaderik ez dugu ikusten. Pogačar gero eta indartsuago ikusten dugu, gero eta espazio gehiagotan, gero eta ibilbide gehiagotan, gero eta urrutiago. Eta etapa garaipenak gero eta erresago lortzen.
3: Bai, baina nik uste oraindikan garaipen asko gehat zeskiola iristeko horrea, eta ez dakit, asko zurte gehiago hartuko parte Frantziko turrian.
0: Hori da zalantza. Gaur aurtengo edizioan 4 gehiago ez, Maite?
3: Ez dakit, bai, eh? Bai, igual bai, eh?
0: 4 gehiago da.
3: Bezela behintzat ikusita.
0: 4 gehiago 6 lirateke.
2: Alpetako biak.
0: Eta zazpi faltan geratuko litzateke, eh?
3: Baina taldiare berdu, eh? Gregarioak ere aguantatu berdu azken egun arte, eh?
0: Bai, ikusiko du. Egia esan asko da, gelditzen dena, baina nagusitasuna gero eta agerigokoa da. Ez dakit, azken astean beste modu batera lehiatuko den, sailkapen nagusian ere bat arteak gero eta handiagoak izango dira.
3: Bai, eta nik uste ere bai gainentzekoen animoak bera jungo jala, egunetik egunea.
0: 3:36 da Jonas Vingegaard sailkapen nagusian, 4:06 Renko Ebenepol, Juan Ayuso 4. kokatu da, 4:22. Polxe Isas 5, 4:35. Hementxe Pogačar eta Del Tororen arteko besarkada. Gaur Del Torok ez du jokatu, eh?
2: Ez.
0: Jokatu, esan dut, ez du aukerarik izan. Ba, beste talde hartu dutelako azken igoera horretan ardura, eta Pogačarrek jo egin duelako.
5: Eta hankak laundu ez dutelako batez ere.
0: Ziurrenik ere, bai. Bestela kontra eraso talde horretan, bigarren talde horretan, egoteko moduko ziklista izan ziteken. Eta, bueno, horrek sailkapen nagusian ere, aldaketa hauek sortu ditu, ez? 9. etapara iritsi ginen Isak del Toro 3. tokian zegoela, baina oso gertu zegoen Ebenepol, oso gertu Ayuso, eta gaur, ba, izue, nik txapela kendu behar dut Renko Ebenepolek egin duen lastreketarekin. Keinu bakar bat ez du egin Aserre matraka horretan, hori da lenguan leporatzen geniona, Aserre egoteko arrazoiak izan bazitzaken ere, lastreketa dela eta lastreketan egon behar dela, gaur eskuzabal iduditu zait, Lipovitz ez bezala, eta Lipovitzek joduen horretan geratu da Ebenepol ustu xamar, eta gerora azelako jazarpena egin duen bat egin, eta esprinan bigarren egiteko. Eta honek, psikologikoki ere ikaragarrizko indarra emango dio. Nahi nuke pentsatu, bigarren toki hori Jonas Vingegaard lehiatzeko adina indarra emango diola, asko txiruditzen zait, baina izue ikuskizunaren mesedetan gauzak gertatzen nahi dugula aipatzen dugunean, hau ere aipatu behar dugu, oraintxe, 30 segundu besterik ez dira Binego eta Ebene Poelen artean, bigarren, ez, irugarren asteko erlojupeko horretan, minututxo, pasatxo, aterali zaiok, eh? Ebene Poelek Binegori, baina mendi asko dago oraindik, asko dago lehiatzeko tur honetan.
5: Oandikan komeri asko daude, azkeneko astian, erlojupekora iritsi arte, oandik hankak asko berotu hiardia, euski asko pasako be, aldapak, eta hoi denak ikusko de, uze ondori jo uzetxuen, bilen gorputzetan ere. Ze gaur nik Binego estet ikusi hain fin. Bai, eta leno ikusi duen bezala, erasotu dunian Pogatxarrek, berak ez du zirkinik ere egin, gero ritmora tiratzen atxu dia, baina bukaeran argita garbi ikusi da, esprinian, azkeneko 700 metroko igoera hontan, denbora sartu diela, eta horrek esan nahi du, ba, atzoko egon aldian ondorenian, gaur, gorputza igual, ez dola puntxuriko benien, ez dala puntxuriko benien izan.
2: Txergapen hausian, Ayuso kartu du, maillote txuri hori, orain arte dektorok zeukan gazten sailkapeneko maillot hori, beraz, ba, biharko etapan, Lidl Trek taldeko Espainiarra ikusiko dugu, maillot hori soinean duela, eta gainontzean, ba, zuk aipatu duzun hori, ez? Lerroburu nagusi modura, ba, sailkapen nagusi hori begiratuta, lehendabizikoa badakigun orden, Tadej Pogačar, bigarren orain, Binegok 3:26 atzerapena dauka, baina bigarrenetik 5. postura bitarteko guztiak, Binego, Ebenepul, Ayuso eta Seixas, minutu bakarraren barruan daude.
0: Ba, dendena estu, eta egun batzutan, ba, nolabait sailkapen nagusirako borroka horretan espaziorik ez, gaurko alelioraren amaitu da, baina biharko etapak Neversen izango duel muga, etapa lau-laua, lauarren mailako bi mendatetxo izango dituena eta esprinterrentzako jardunaldi izango dena, etzikoare Xalon Zurzaonen amaituko denak irugarren, markatu laugarren mailako hiru mendate ditu, baina hauek ere esango nuke, ba, benetan esprinterrentzako egokiak direnak, eta aldiz, ba, Uztaiaren 17arekin, ostiralarekin iritsiko gara Belfortera, 205 kilometroko etapa luzea, oso laua, azken kilometroetan, ba, Col de Croix eta Ballon de Alsace bi mendate izango ditu, Alsazko igoera hori, ba, lehenengo mailakoa, 9 kilometro, 107 penditzarekin. Tom Pidcock.
6: Expecting it, I think, I don't know what they do with the roads here, when they clean it, they put all this white shit all over it, and it's really slippery.
0: Ez da gitze, demontre egiten duten errepideekin haue garbitzeko asmoarekin eta huts zuri horri botatzen diotenean, baina benetan labainkorra da Tom Pidcock.
6: Fell in the middle of the corner, had to chase. I think, in the end, it didn't affect too much, I think.
0: Aber uste dut azken finean ez didela ikaragarri eragin. Ondo nagorain ikusiko dugu gero.
6: No, I think I'm all right. It's going to be a bit annoying.
0: Uste dut ondo nagoela, I think I'm all right.
6: I don't think I've ever crashed in a Grand Tour before, so now it's going to be a new experience sleeping, trying to recover with a few cuts, but I don't think it's too bad.
0: Bueno, ez dut uste txarregi denik, uste esan duela lo egiteko eragiten diola gehiago, ez horrelako urradurek, bueno, ba, ez erosotasuna sortzen dutelako hobean azken finean.
6: No, pretty good, I think. I just, you know, missed that, the front group. We'll disregard Pogačar, shall we? But, so yeah, definitely getting a bit stronger. I couldn't hold with Isaac there on the final climb, but oh no, it was good. Racing at the front, fast day, felt comfortable really until the final there, and you know, it's a bit more enjoyable when you're not one of the ones suffering all day.
0: Bueno, ba, ondo sentitu dela, barkatu entzuleok, nahiago du Tom Pidcock osorik entzun eta gero itzuli, ze beste lan martxan, kosta egiten zait askotan bere ahoskera ulertzea. Bueno, esan du, pozgarria dela, azken finean, etapa luze batean oso azkar aritu direla eta horrean sentitzea, ba, azken finean, ba, gehiago gozatzen duela horrela eta ez etapa guztia sufritzen aritzerakoan, eta azken mendatu horretan, es, aipatu du, ez, Pogačarren, bueno, erakustaldi edo iesaldi hori, baina, bueno, front, aurreko taldearekin, with the front group, aipatzen zuen, ba, pixka bat kosta zaiola, baina eta guziz ere pozik, eta batez ere, ba, bueno, eroriko horren ostian ere birkokatuta, baina niretzat Pidcocken entrevista honen titularra, ez dakit zer demontre botatzen duten errepidea garbitzeko, baina beste gauza txuri hori ikaragarri labainkorra da. It's really slippery. Garbi, ulertu dio hori.
5: Lehen esan deuna. Hoi seguruna, brea frantzin oso ikua da. breao alipota gora ateratzen den garaian, oso biguine egotea, eta hori gohortze aldea o euste aldea, ba, botatzen dute, ba, ez dakito, magnesio olako antzeko hemen olidu antzako eta botatzen dute ondar klase hori, eta hoi segunda ze tokitan ibiltzea, hortan arrazoi du, oso irristak orgeratzen da.
7: This morning you said we'll decide on the road if we want to go for the stage victory. At which point did you decide?
0: Ze momentutan erabaki duten, UAE taldeko zuzendariek?
8: When we see
0: Ies aldiaren bila egitea, Andre Hatmanekin ari dira, esloveniarrarekin.
8: Quite late.
0: Berandu xamar erabaki dutela.
8: Nils were feeling good.
0: We say
8: okay, we go with our pace.
0: Indartu sentitzen ari zen.
8: Have really great legs again.
0: Aldiago zoan konak izan ditu gaur berriro.
7: So is it always very much about what the other riders have got as opposed to how Tadej wants to race the stage?
8: Yeah, normal. This is Tour de France. We need all 8 riders with good legs and today was like this.
0: Bueno, bauturra da, egunero behar ditugu ziklistak hanka honekin, gaur horrela izan da, eta tira, ba, Pogatxarre borroka horretan kokatu da, do Pogatxarrek borroka horretan kokatu du bere burua. Aizue, ba, turrak onaino eman du, eta zerkapen nagusiari eta begira jarriko gara segituan julen, baina Laister gai interesgarri bati helduko diogu hemen naiz erratiaren uinetan, eta da, ba, hain justu, bueno, laktatoaren bueltan, azken egun hauetan izan diren, bueno, ba, notizia agerraldi exolaktat izeneko laktato gel berri horiek iraultza bat suposatu dute, sentsazioa eman zigun Tourmaleteko etapan eta Pogatxar laktatu gel horiek jaten ari zela, jakin ere badakigu sortzaileek aitortu dutelako talde batek turrean erabaki zuela laktatu gel horiek guztiek sortu ziren mila ale horiek bere ganatzea, informazio guztiek diote UAE taldea dela, eta bai Pogatxar eta bai Del Toro ba, ari dira hori baliatzen, baina hemen paradigma aldaketa badago, eta bueno, ba, urtetan azido laktikoa ondakin metaboliko bat izatetik, ba, energia iturri bat izatera igarotzeko paradigma aldaketa zariko gineteke. Baina bere sortzaietako batekin, Dani Lasarekin egingo ditugu segituan minutu batzuk, eta arek azalduko dizkigu eta jarraituko dugu urrengo gunetan ere honen inguruan, baina ondo baderitzuzue sailkapen berriari ere helduko diogu.
2: Bai, hori batetik bestera mentxe daukagu eguneratuta, sailkapen nagusiari begira jartzen baldin bagara, Tadej Pogatxar lidertzan, 3 minutu eta 36ra Jonas Vingegaard bigarren postuan, 3. Renko Evenepoel 4 minutu eta 6 segundora, 4. Juan Ayuso 4 minutu eta 22ra, 5. Paul Seixas 4:35, 6. Florian Lipovic 4:44, 7. Isaac Del Toro 5 minutu eta 8 segundora, Matias Eskelmose 8. Postuan 5:45, 9. Lenny Martinez dago 6:34 eta 10. Postu horretan, Tom Pidcock 11 minutu eta 49 segundura. Gainontzeko mailotetan, ba, mendiko mailotaren jabetza hori Tadej Pogatxarrena izango da, naiz eta ba, berak horia daramanez bihar ere Jonas Vingegaard ikusiko dugun mendiko mailotarekin, puntuen mailot berde horretan, Mats Pedersenek 185 punturekin lidertzan jarraitzen du, bigarren binean Girmay 129rekin eta gazten sailkapenean aipatu dugu, aldaketa izan dela, bihar Juan Ayuso izango da maillot txuriarekin, sailkapen horretan bigarren Paul Seixas dago, eta 3. gaur arte lidertzen Isaac Del Toro.
0: Ba, entzuleo, que mentxe Florian Lipovic
9: mit, aber am ende ja, bleibt einem auch nicht anders übrig als ein seinem eigenen Limit zu fahren.
0: Ba, ezingo dizuegu Florian Lipovicen entrevista hoe itzuli, Alemania berizkuntzan ari baita, baina esan dizuegun bezalaxe, ba, gaur exolaktate produktu berri horren inguruan ere aritu nahi genuela, proiektuaren atzean, bueno, ba, ikusi ditugu, bai Aitor Birigai fisiologoa, baita Carlos Arboleia, ba, Baskulinari Zentarreko ikertzailea, eta Dani Lasa, ba, tira, hainbate urtetan gastronomia ikerlari, imazde eta bestelako proiektuen garatzaile eta telefonaren bestaldean duguna. Dani Lasa, arratsaldeon eta ongitorri naiz irratiko turraren kontakizun ontara.
10: Arratsaldeon bai, arratsaldeon.
0: Bueno, ba, aipatu genuen duela egun batzuk, ba, zegoela, nola baite euskal nortasunik edo euskal talenturik exolaktat izeneko laktato gel berri hauen atzean, aipatu dut hor atzean hiru pertsona, ziurrenik lantalde, ikerketa lantalde honetan eta garatzen lanean ere askoz jende gehiago, baina tira bani, nahi genuke lehenik eta behin azaltzea, guk laktato gel bezala ditugu, exo laktat izeneko produktu berri honen ale hoiek, alaxe dei geniez aieke, funtsean laktatoa, azido laktikoa duten gelak dira.
10: Ba, bai, alaxe da. Egia, idea pixka bat kontra esan korra lirudike hasiera batean, ba, beti ere ala ikusten dugulako azido laktikoa bera, gilarretako mina bera, eta non eta noiz eta 2026 garen urtean, ba, horrelako produktu bat ateratzea, eta azuprea edo karbohidratuaz gain laktatua edukitzia, agian bat baino gehiago hori erraru egin gota jo, baina egia esan, zuk esan duzen bezala, bat zian lan talde badago, ikerlari talde badago, zorionez esango nuke, txerindularitza, sukaldaritza eta ikerkuntza egin bezala maite ditun herri alde batian, aurrera egiteko prest, eta horren atzatik gane bile gain, azkeneko bi urte eta erdi, iru urte esango nuke.
0: Nolabait entzuleak okatzeko eta gure entzulen artean askok ziklismoa jarraitzen badute eta ziklismo zaleak balin badira, ezagutuko dutelako zerbait honen inguruan, urtetan, lehen aipatu dut paradigma aldaketa bat, badira, azido laktiko hori, laktatu hori hondakin metaboliko bat.

0: iturri izan daitekela, eta uste dut hemen dagoela gakoa dani, zelularen muinera, mitokondriara, energia sortze prozesu horietara doan komponente badela.
1: Ba, bai, agian esaten dugu, bezala pixka kontra esan korra izan hile, nego, eta behin, zuk alderi ekanik ez naiz, izango, eta inigo gomendatzen ditut, egun ematian baita ere, suerti dugu kabula, como, aitor bera ere dukitzen baldin bazute antena, eta bera fisiologoa izanik, eta euskal iztuna izanik ere, ba, agian bera aiek emango izitzue, aitor emango izitzue, ba, prinsipio zientifiko sakonenak eta honenak, ez egia esan, ba, hori da, azken finean, begira, hiperkuntza azkenean, ba, bai etorri daitekeela erresistentziako kiroletatik eta hiperkuntza horretatik, baina bat ipat baita ere, deia oso gauza sinpletatik dator baita ere, eta ikerkuntza bera ere bere garaian, eta bat baino gehiago kentzulen artean agian entzautuko du Inigo San Millan, agian hainbeste Josh Brooks, da laktatuan inguruan hainbeste ikertu duen pertsona hori, baina pertsona horiek izan duzian nolaz baita, aurkitu zutenak azkenean zuk esan dezun bezala badagola hor aktibitate bat orain arte ezagutzen etzena, bai mitokondria maila, zelularen barruan maila horretan, ba gu bagen euskala baldintza batzuk eta gaitasun batzuk zer esango dugu, laktato hori garbitzeko, eta laktato hori garbitzu esaten ari gean esan dugu metabolizatzeko, eta nola metabolizatu eta gainera sustrato energetiko bezala, ez? Eta George Brooks berak jartzen zuen alako analogia bat, ez? Nola gaizki ulertu dugun azido laktikoa eta laktatuan artean dagoen aldaketa bakoitza da pHa, protoiak, hidrogeno protoia dauzkazun edo daukazun, no, Marian? Azido laktikoa gorputzak zure pHa basia izanik laktatua bilakatzen du eta laktatua izaten da normalian daukazuna, ez? Eta asuntua da ikerkuntzaren oinarrian dagola eta agian bueno, ikerkuntza horretan ibili daiteken batek jakin dezakela, adibidez, minbiziaren zelulak, ikusten denean beti esan izan duan, minbiziaren zelula ingurune hori edo ekosistema hori beti azidoa edo laktatu edo laktikoakin egoten dela, ez? Eta konturatu zian ikerlariak esaten zaion alako azkuntza aberrante bat edo esageratu bat izate dutela, ba, tumore horiek, eta kasu horretan izan dena zelula horiek erabat onak eta fenomenoak dialako, zer eta laktatu bera, ez, erretzen, erregai bezala erabiltzen, ez, ba, erregai bezala barakarrak, baizik eta eraberritzeko eta eraldatzeko. Eta ikerkuntza horretatik konturatu zian azkenian, guk, gure gorputza, gure organismoak erabili dezakela, ideia bat egitearen, esango nuke gasolina edo konbustila pentsatuko bali manu, hau izango zake AdBlue bat bezala, ez, bere farian, dagoen beste erregai bat bezala. Esan zagun, azkar esanik, normalian guk erretzeko izate dugu kanal ezberdinak. Azukre moeta bat erretzeko kanal bat, esango nuke glukosa eta fruktosa dela beste bat, ez? Horregatik gure gelak izaten dira bat 0.8 ratio horretan egiten dira, baino bi konbustible horiekin. Eta guk konturatu ginean, ba, zeola beste konbustible bat erabiltzerik, eta hori da laktatua. Hori bai, segurazki zuri inigotan eri, ez digu, hainbesteko abantailerik emango, normalian, ba, ondo prestatuta dagoen, metabolismo batek erretzen du ondo, ez?
0: Horre, badan nola baiten zuleako katzeko ere, laktatua eta azido laktikoa aipatzen ditugunean, eta mendani ziurrenik zure esparruan erabate murgiltzera noa, sukaldaritzan, badira, hainbat produktu naturalki azido laktiko horren presentzia antzematera gara matzatenak. Esango nuke, zuek sumelierrekin askotan ardo batek laktiko zaporea duela ipatzen duzuela, produktu batzuk dastatzerakoan ere, ba, agertzen da hemen ikutu laktiko bat, esan dut, produktu ez da egite, osagai hau, egon badagoela gure bizitzetan nolabait.
1: Noski baietz, eta izun gaztetan, eta jogurretan, eta hainbat, eta gaina, gozo puntu bat eman ditzago, azido laktikoa alde bat egibago, beste bat azido azetikoa, agian azetikoa opinian gehiago igarriko du, baina azkenian hauek azidoak dira, ez? Zer gertatzen da, karo, guretzako zailtasuna nigo oinarrira joan ingeretzako, ez? Zukaldari bezala, aitu horretortzen denean, guain dela hiru urte eta esaten denean daukagu erronka bat aurrian. Eta hemen probatuko duzun gauza hau, jangarri bilakatu behar dugu guk, erabili izan dugun gure errezetan edo formula erabiltzen dugun laktiko edo laktato presentzia handiena duen konposagaiak pH bat dauka. Santzagun limoiaren zukuak izan dezakela pH 2. Imaginatu ze azidoa, ez? Guretzako sokadari bezala hori zen erronka, nola bilakatu hain azidoa zen printzipio bat? Ez jangarri bakarra, baizik eta osaitzen dut irentzi bakarrik, ez?
0: Gustagarri
1: eta gero ere gure urdailean pasatzen garbi eta iritsi zedila gure

0: temera hor metabolizatu, bueno, absorbatu analizateko eta gero metabolizatu analizateko. Osa, guretzako izan du da erronka sensorial, fisiologiko eta metaboliko bat, ez? Eta hori egitea iritsi da.
1: Hor da ni, uste dute, berrikuntza nagusia ere, da, aipatzen duzun bezala, azken urte hauetan egin duzuen prozesu horretan dagoela. Akaso susmoa, traza, laktatoa, energia erregai edo energia iturri bezala erabiltzitekela bazegoen lehenago, erronka nagusia hori ahora eramatea zen. Ez bakarrik akaso zaporeari eta pH-eri dagokionez, baizik eta, bueno, laktatoa bera nondik sortu atera. Ez dakit hor ere pistare mateman dezakegun. Nondik ateratzen da exolaktat barrita hoietan dagoen laktatoa. Sortu egiten da laborategian, elikagaien hartzidura prozesuen bitartze sortzen da, nola da?
0: Hori da, azkenian, zuk bai lortu dezakezula eraldapen naturaletatikan azido laktikoa sortu daiteke eta konzentratu daiteke, zantzagun guberabiltzen ditugun azido laktikoen konzentrazioak egun eleko larogeita merezuten diala, baina gara dode beste konposagai batuk esan dizu da metala. Claro, pH bat daukan elementu bat, ez dugu esan, baina gure gelek badaukaten, osea, pH ezaugarretako bat da, pH bost diala, ez? Eta merkatuan dauden gel gehienak izate dituzte 3,5, 4, pH tarte horretan. Eta zergatikan nahi dugu guk bosteko pH-a izatean. Ba, adibidez, beste gauza askoren artean, gure hortzetako biofilma eta esmaltea, ez da egitina, inigozu ibiltzen zean edo ez, korrika mendian, edo ibili gean denbora askuan orain hain famatuak dian trailetan, eta ordu bat, 2, 3, 4, 5, 6, eta hain bat, bat abestiaren atzetikan gelak hartzen azukearekin azidoak, eta zenean hauak beak ere sufritu egiten du, ez? Eta guk kontutan edukin nahi genuen osasun bukal hori baitaren. Beraz daude, helburuak haua edo hortzak zeintzeko, tragatzerakoan ure urdailetikan ondo pasadadin, eta esan dugun bezala este mehera. Gero ere, badaude, ba, fatiga sensoriala edo neke sensoriala egiten zaiola, hainbeste denboran, pentsatzen dute gaur etapa honetan, 4 ordu inguruko etapa izan du da, mutil hauek airea hartzen, eska mutil hauek airea hartzen, 2, 3 gel orduko, beraz, 15 gel hartzera iritsi dituzke erres karrera guzti horretan, beraz, guk ere sensorialki konfortablea edo erosoa izan zedin nahi genuen gel bat pilatzen genuen, ez? Eta hortan txetxu, bai, dudik gabe.
1: Bueno, eta hori sortu, nahiz eta bapatean, bueno, ez dizute erantzun ezin duzun galderarik egingo, Dani. Bueno, lenguan tadipo gatxarren irudi batean norbaitek susmoa hartu zuen, hori exolaktat zera, ba, zorroaren antzeko zerbait da, eta orduan hasi zen guztia. Bueno, jakin badakigu Aitorrek berak ere aitortu delako egun hauetan, ba, ale guztiak talde batek erosi zituela, ez dizu gortik aurrerako galderarik egingo, lasai, baina, bapatean, bai izan da azken hilabete hauetan ikaragarrizko arrakasta, zuentzat bazen erronka bat, ez? Mila ale hoiek, uste dut mila direla, ez da egite ondori nahi zen, hoiek sortzea, ze prozesuare, ba, pentsatze dut, hain industrializatu ere ez dela izango, eta behin sortuta, ba, batean, norbaitek sentitu du, pum, hemen, hemen lan ondia dago, eta hau gurekin nahi dugu.
0: Guretzako agian, arronkarik handiena, produktua beraz sortzeaz gain eta eskalatzeaz gain eta gaur egun zorionez eskalatuta daukagu eta laster ateratzekoa da merkatura, zorionez. Baita ere zegoen pixka bat edukazioan, irakaskuntzan, nola erakutsi kirolariari edo kirolarian atzetik ibiltzen den nutrizionistari edo hau mesedegarri izan daitekeela, ez? Eta nik uste dut, baina zu ere agian ados egon gozeala, ez? Ni berez txirrindulari familiakoa naiz, eta txirrindulari izaten ere jaian ezaiatu nintzen bere garaia, baina nun bait gai nahikorik ez eta sukaldari bukatu nun, eta pozik baitare, baina badakizute azkenian, txirrindularia bera azkenian enpresa bat izaten da, bea bere buruan, eta urtero berritu behar izaten du bere kontratua, eta bere aldagaia edo trukea, emaitzak izaten dira, eta azkenian txirrindularia era bat estresatuta dagoen organismo bat, eta pertsona bat izaten da, eta bere errendimendua puntaraino eraman nahi izaten du, eta behin talde hau, talde honek informazioa izan du denean, eta era bat beren nutrizionista taldeak sinistatzen duenean, hau emaitza honak ekar ditzaken elementua dela, beraiekin txirrindularitzan gabiltzan bezala, mendiko lasterketetan beste pertsona batzukin gabiltzalako, eta triatloren beste atleta batzukin gabiltzalako, esan genien nahi altzen uteke hau turrerako hartu, eta esan ziguten baietz, baino esan ziguten esklusiban nahi zutela. Eta zen genia, bueno, guk hainbeste mila produzituko ditugu, eta zan zion, ez dago arazorik, denak erosiko ditugu, eta jazta. Eta hori izan zen pixka bat negozioa. Baina egia da beraiekin gukitsi dugune akordioa izan duela turra bukatu arte izango dela beraiekin pribatutasun edo preferentzialtasun hau, baino turra bukatu ondorenean ja, era zabatzen dugu, txirrendularitzen bai.
1: Aizu, mila ale, mila barrita edo gele zorro hauek eman gote dute. Ze ari gara hitz egiten, ez da, Dani, orduko zenbate barrita, zenbate elikagai jaten duen kirolari batek, ez da egitek, solaktataren kasuan, orduero jateko modukoa den, ze hau ere irakurri dut, ez da, bueno, aerobikoa deritzogun espazioietan, nun errendimendua ez den hain exigentea, hor ere, zera, gorputzaren energia iturrietan eta sortzen duena ere, badera onuragarria, alegia, ez dela soilik azken mendatean hartzeko moduko produktu bat.
0: Claro, azkenian, a ber, guk ere oso mantxo joan behar dugu, ez? Azkenian, ikuste dut, zabaldu behar ditugun mezuak ere nolazpait dosifikatzen jakin behar dugula, gu ez gea panazea bat saldu nahian gabiltzan persona batzuk. Zuk oso ondo esan ezen bezala egigo, azkenian, laktatuak oso eragin ezberdinak izan ditzazke fisiologian. Alde batetik dago, azukrearekin batera egiten dugun, kalkulatu dugu alako 103, 105 hobekuntza bat ekarri dezakela estres edo azkeneko momentuko esfortzoa anaerobikotan, baina zuko ondo esan dezan bezala, baitere igerri duguna da esfortzo aerobikotan, esango genuke, erabat hobetzen dula gantzaren errekuntza eta erabat, bueno, nolazpait aurrezten dezula energia, baino hori, esango nuke, temporadako beste momentu bateako dela, eta ez naiz espekulatzen ari, esan edizut, azkenian gauza bat da sustrato edo erregai sustrato bezala hartzen naizenean, eta beste bat adaptazio metabolikoak egiten naizenean. Eta hasiera-hasieran esan duzun bezala, inigo, zuk laktatua bakarrikan hartzen bali maduzu, zati gure urrengo produktua izango da laktatua bakarra, azukrerik gabe, da zure adaptazioak lortu ditzakezulako, eta populazio mitokondriala igo dezakezulako. Baino horiek izango dira, esposizioaren bitartez egindako hobekuntza.
1: Ba, entzuleok, uste dut aski interesgarri eta ondo azaldua izaten ari dela Dani Lasarekin gauzatzen ari garen edo egiten ari garen elkarrezketa hau, esan da bezala, ba, jarraituko dugu produktonen inguruan, baina, tira, ba, mundu mailan punta-puntan, Frantziako turrean produktu hau dastatzen ari badira munduko ziklista honenetako batzuk, talde bat behintzat, ba, bagu nahi genuen honen oihartzunari heldu eta bere sortzaileekin tarte bat hartu. Dani Lasa, benetan plazer bat izan da, jarraide zezala ikerkuntzetan, uste dut orain diktarteokak hartuko ditugula etorkizunean, ba, zuen garapen proiektu horiek denak eri izango direlako aski interesgarriak, eta benetan mila esker gaur guretzat tartetxoa hartu izanagatik.
0: Zuri, eta gozatu turra, mila esker.
1: Berdin, turra gozatzeko dago, eta Tadej Pogacar irabazle, eta honen hitzak orain txentzuteko moduan ere, bagaren zuleok.
2: This time you wanted to finish on your own.
1: Bakarrik amaitu nahi zenuen, Tadej.
2: It was incredible day.
1: Bai, egun ikaragarri izan da, taldeak ikaragarrizko lana egin du.
2: Long time ago and it also happens that 2 years ago
1: duela bi urte Jonas irabazi nindun sprintean eta
2: today I had similar legs at the finish completely destroyed. But
1: antzeko hankan nituen bukaran, txiki egin da neuen, baina eguna gozatu dut eta azkenean.
2: I didn't know I'm gonna win until the last
1: kilometer. Enekien iraziko nonik azken kilometro oraino eta azkenean bueno, maiotoriari horrezko keinu bat egiten saiatu naiz eta eskertu errepidera atozen zale guztiei eta hemen bueno, onda mezutxo bat, zale entzako buin esan duenean ikuste dut bera ukatzen ari diren zale eta zari dela horrein txabe ezatuko dugu berri nintzen go dugu behar balin bada, baina ala esango nukenik.
2: It's funny, today we were trying new radios and when it was too much public I don't hear nothing in the radio, so the last 10 kilometers I didn't know what's the gap, who is doing what, and all I had in my mind is try to keep pushing to the top. I knew it very well, we also did recon yesterday and there was a little bit doubt in my head since 2 years ago Jonas came And then, yeah, I was empty to the sprint, so for sure I had this in my head also until the final few hundred meters.
3: No doubt this time.
1: Ez zuela, erabate garbi eta Deipo Gatxarrek, referentziak ere hortxe zituela, baina atzean ze aldaketa sortzen ari ziren ez zuela, erabate garbi duela bi urtere hola, bueno, ba, gertatu zela, ez atzetik iritsi eta garaipena bukatu ziola Jonas Vingegaard, egia esan lehen aipatu dugu, Julen Maite Emaitz, ba, memoria badutela eta tira mendiku gosea batzutan ere bai eta Jonas Vingegaardek barkatu eta Deipo Gatxarrek etapa porrot batzuk nolabait irabazi dizkioten etapa batzuk benetan gorputzean zauri modura dituela sartuta
4: Gero eta
1: barkatu Julen?
4: Gero eta praile diskurtso ondiago dauka honek ere, eh? Etzekiel azken metroetar arte irabaziko zuen eta rola gauzak esan ditu, ez dakite, pixka bat soberan daudene adierazpena direla iruditzen zait, guzti ikusi dugunean oso oso nagusi izan dela eta garbi zegoen hori ere, ba bueno, aurreko egunetan erakutsi duten jarrerarekin, ba saiatu nahi zutela, edo nahi zutela behintzat, ez, duela bi urte, ba Vingegaardek kendu zien, edo Vingegaardek lortu zuen etapa garaipen horren errebantxa nahi zutela garbi zegoen, eta gaurkoan lortu dute, eta zukero aipatu duzun hori, zaleen inguruan egin duen komentario, nik ez dute ulertu, ez dakit zuek ulertu dute duzuen zer esan duen?
5: Bueno, nik ez dakit, nik deduzituet igual publikoan animoak asko lagundiola, o...
1: utziko dira zuen, berreskuratzen, entrevista hau, eta entzungu dugu elkarrekin, bera entzungu dugu, eta gero, saiatuko gara itzultzen, segia da batzutan, ziklistaren gainetik gare garenean gauza batzuk ulertzea zaila egiten dela.
2: We came here, you battled it out in a sprint this time, you wanted to finish on your own?
6: Yeah, I mean, today was incredible day, the team did super good job, we targeted this stage, since long time ago, and yeah, it also happens that 2 years ago Jonas beat me in the sprint fair and square.
1: Augustia bai duela bi urte.
6: Today I had similar legs at the finish, completely destroyed, but
1: I
6: enjoyed the day, and
1: eguna gozatu dut.
6: Final I didn't know I'm gonna win until
1: Nekin irabaziko nuen edo ez, azken kilometro
6: and,
1: laino.
6: Yeah, then I remember it's Bastille day, and try to honor the yellow jersey, and
1: maiotoriari horrezko
6: yeah, thanks to all the fans that they came today to the road, and yeah, was amazing atmosphere, even though some booing to all the guys that were booing, they give
1: atmosfera zoragarria zegoen, baita ni ukatzen egon diren hoiei ere eskaintzen diet garaipen hau, nik uste orain garbi geratu zegoela den hoi, ez?
4: Haiterrei eskaini die garaipena.
1: Bai, zalantza genituen, lehen itzulpen horretan eskapatu ote zaigun, baina bai, people was booing, or to those who were booing, ukatzen ari ziren hoiei. Bueno, ba, listo. Goiuri ez izan handia deitu dugu bai estatzeko, baina garbi dago, ezta?
7: Salvador Riomen aldia indio.
1: Baina, maite zaituztet orainik, ezta? Ba, eta Deipo Gatxar, ote da, 21. Garren mendeko Salvador, eta, bueno, txistu egin didazue, baina maite zaituztet oraindik, alaxe erantzun du. Eta Deipo Gatxarrek, eta tira, ba, hau bai estatuta, Julen adosturekin, praile diskurso pixka hartzen ari dela, ba, nolabait esan ez etzekiela azken momentura arte, garaipena eskuratuko tezuen, eta bueno, emaitzi zaire, ze, doa, defendatu egingo duzu eta Deipo Gatxar, bai, defendatu egingo duzu, baina...
8: Ez di defenditzen, baina bakiik. Ja ikasteizkilek amarresaldi eta amarresaldioik bastar guztitan sartzetxu, bestela, egitan pentsatzen duena esaten baue, ba, liskarra sortzea.
4: Hace un pasako genuken?
8: Ah, guk saltza nahi.
1: Bueno, Patxi Vilar entrevistatzen ari dira, ingelesez izan beharko du, beratarraren, bora taldeko zuzendariaren elkarrizketa, baina...
9: With Remco Evenepoel getting chopped and distanced, and then 1 kilometer to go, he's back in the group. And
1: bueno, azken momentuan iritsi dela Renko eta bonusak hartu dituela, gainsariak oso pozgarria ikustea bera berriz ere Florian eta besteekin bat egitea.
10: A bit of a hard time on the valley.
1: Bai, momentu gogor xamarra, txar xamarra pasadu Baiaran, baina bere jarrera, bere karakter hori hor dago, txampendu handia da, eta ba, tira, itzuli da talderaino, eta oraindik espin erabazteko gaitasuna izan du.
10: Opportunities, and then how he came back, I think is really good.
1: Osona nola iuti itzuli den bueltan.
9: Like watching that sprint, a real test of his mental character, and how strong he looks mentally.
10: Yeah, I mean, I think showed, at that moment, I think it's only him, you know, for the car. Okay, we keep a bit of information, a bit of telling him how things are coming up. But yeah,
1: bueno, no la kudeatu duen hau, eta patxibila zaltzen, ba, bueno, informazioa transmititu, labait, espiritu hori bizirik mantendu nahi, eta borrok hori bizirik mantendu nahi.
9: To not give him a turn.
1: Zer, zerratik ez horrelo triste bat eman Florian Lipovicek, alaxe galdetu diote, Patxi Bilari.
9: Could you have limited your losses?
10: Of who?
9: To Tadej Pogačar, when the gap was at sort of 20 seconds and it was...
1: Oi, segundutan zegoenean.
10: Yeah, but we pulled on the valley all together and you know, it was already more than when
1: Baiaran denok tira dugu eta tartea zabaltzen joan da eta Renko geratu denean 20 baino gehiago zen.
10: So I think it was not simply with we had one of the two leaders struggling, the other one just support him just by staying on the wheels of Jonas in this case, and we just want to keep open the two options until the line, until as long as we can.
9: But ultimately on this next difficult day, general classification.
1: Bueno, listo. Urrengo eguneko galdera honek ez dita alako interesa pizten. Baina galdetu diote, esan unuk aurpegi geran Patxi Bilari galderak ere grazia hondirik ez diola egin. Errik asko buruarekin bai ez tatze batik ez ez, ez diola grazia hondirik egin. Eta esan du, ba, bueno, ba, ez, hori zela horrela, Baiaran denak tiraka ere, ba, Pogačar tartea zabaltzen ari dela, ari zela, eta gero, berabaki dutela, ba, Pogačar barkatu, Renko atzera geratu den horretan, ba, Jonasen gurpila zaintzea Lipovicek, eta bi aukera hoiek bizirik mantentzea altzela azken momentur arte. Uste dut hemen beste galdera bat falta dela. Da, bai, bai. Baina Renko geratu aurretik Lipovicek erreleborik eman aldu. Da, uste dut, galdera hori egiteko irudiak falta zaizkigula. Guk ez dugu ikusi Lipovic errelebo bakar bat ematen.
8: Edo erasotu egindu.
1: Hori izan da sentsazio, baina irudiaia erasoa, bai, distantzia sortuta zegoenan ikusi dugu. Eta hori, bueno, akaso beste irudien bat agertuko da, atozen orduetan.
8: Errelebua ematen aitzia. Zureka taldeke dia justu geratzen ari da momentun, ba ez dakit. Karrera guztin oso sutxu lania nahiko balitz, ba kaso, baino...
9: Kasualidadia.
8: Baino karrera guztin gordian ibili eta justu zure taldeke dia geratzen ari da nian zure burua horra zaltzia, ba ez dakit, bani, goi oso...
4: Aurreko gunetan hain... Talde jarrera kohesionatu ikusi dugunean, harreman ona ikusi dugunean, eta hori guztia.
1: Bada esaldi bat nahiko modan azken hilabeteetan, eta da, ez dut frogarik, baina ez da zalantzarik ere. Eta ez dut gaur Lipovicekin hori xe daukagula, frogarik ez, zalantzak ere gutxi. Bueno, gizon hau, gaur lehiakortasunaren sari hau jasotzen ari dena, Richard Carapaz, benetan txapelak entzekoa gaur ekuatoriarrak egin duena, eraso gogorra tartea zabaldu maldanbera hori mantendu, gero, Pogačar ahal guztidunarekin ezin bada? Ezin da, baina zalantzari gabe horrelako jarrerak guk txalotu egin behar ditugu eta erabate gustagarri zaizkigu, eta gaur, ba, Carapazek egin duen honek saririk eman ez badu, eman diezaiola, datozen etapetan. Arratsaldeko seietan hurbiltzen ari gara eta gure esan behar dizuegu aztertu dugu Dani Lasarekin exolaktat barriten kontua eta laktatoaren nolabaiteko paradigma aldaketa hori zinez interesgarria mendik eskerrak, Dani Lasa sukaldaritza ikerlariari ba gurekin hartutako minutu hoien gatik eta jakin badakigu talde batek erosi dituela milaleak hori baieztatu dute, ze talde den ez dute esan. Hemen ere, forogarik ez dugu, zalantzak ere gutxi. Ua etaldeak ditu milak, eta hoietatik, ba, irureuna, zera, Tadej Pogačar eta Isaac del Torok, eta gainontzekoak, ba, azpade, frigorifikoetan gordeta ondo.
8: No, si, normala da. Azkenian hori altxorra dia.
1: Altxorra, zalantzari gabe, badaki ere, turra amaitzean, esklusibitate hori, eten egingo dela, hori kontatu dugu Dani Lasak, beraz, bueno, ba, oso garrantzitsua, tarte hori.
3: Bueno, para intentar pillar a Tadej, yo he hecho todo lo que sabía para
1: Juan Ayuso.
3: Me hubiera gustado evidentemente aportar un poco más en el grupo para ampliar distancias atrás y recortar delante, pero la verdad que he hecho todo lo que sabía hacer para simplemente mantenerme ahí, así que contento.
1: Bueno, gustatuko litzaiokeela, zitzaiokeela gehiago eskaintzea, egia esan gehiago bada zerbaiten gainetik eraiki beharreko zerbait, nik uste dut gaur Juan Ayusok egin atzeko talde urruntzeko, edo Pogačarra hurbiltzeko, ez duela zer egin. Beraz, gehiago baino, zerbait izango litzateke hemen, egoki erabili beharreko, esan moldea. Baina tira, hori beste kontu bat izango da, eta Ayusoren eta Lidl Trek taldearen jarrerare aztertu beharko dugu, ze niri oso txalogarre iruditzen zain, Major Berdea nola ari diren lehiatzen, hortxe Queen Simons, Basetxe eta Enparauak nola ari diren Pedersenekin, eta bestetik, ba, bueno, Eskelmos eta Ayusoren, ez dakit, lan izkutuko itzalpeko eta zorro xamarronek zalantza gehiago sortzen dizkit. Entzuleok, iritzi asko askoz gehiago emateko denborari ez dugu, baino helduko diogoni beste batean Maite Urteaga, Eulen taldeko txirrindulari profesionala, datorren urtean gainera laboral kutxan ariko dena, oraindik ere hartuko dugu itzordua emakumezkoen turra amaitu bitarte asko geratzen zaiolako uda honi, eta eskerrik asko gor gurekin tartetxo hartu izanagatik.
5: Bai, zuei gonbidak penagatik.
1: Emaitz Izagirre zuker izango duzu oraindik gurekin beste tartetxo bat egiteko aukera, bien bitartean mila esker eta zaindu, bero horra dago goreta.
7: Bai, eskarri asko zuei.
1: Julen Goikoetxea, biharre itzordua arratsaleko lauetan, eta palaua, esprina jokatu beharko dena, eta hemen txizango gara gure kontatzeko.
4: Ala, espero dugu, hemen izango gara da.
1: Entzuleok, bagoaz, informazioaren txando orain arratsaleko seietan, guk bihar lauetatik seietara, ba, kontatuko dizuegu, turraren etaparen nondik norako bakoitza. Zaindu asko bihar arte.

0: Liderra entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK entzuten ari zara.

Eureka, la radio. AIRK, la radio.

IRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka hobetzen zaituen irratzi digitala.

Kaixo lagun guztiago gara ertzainak, kaixo lagun guztiago gara ertzainak, batzuk porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak, erotzen gainak, kumusik azuztuk!

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez?

0: AIRK irratia.
1: AIRK eta zergatik ez?

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

Goyang.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika, la radio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numerik par Antxeta irratia e radiokultura.

instead.

0: AIR-ekin liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIR-ekin saletuak irudikatutako irrati digitala.

AI eleka liluratzen zaituen irrati digitala. AI eleka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, lagun zentzaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

What about the side too? What about the side too?

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.